директор от 2019 година е майстро професор Марио Хосен, казват природеният Паганини. Роден е в Пловдив и дебютира едва на 8 години като солист на Пловдивската филхармония. Казва, че се чувства пловдивчанин. Ето ви този наш разговор с майстро Марио Хосен.

0: Маестро, усещам и днешния свят като все по-центробежен, в режим на разпад, на ентропия, свят със все по-крехка надежда и със все по-голяма меланхолия. Как се чувства музиката в него?
1: Музиката е енергия, която концентрира в себе си най-финните частици на всичко, което ни заобикаля, видимо и невидимо, което значи, че ние сме един извор на катарзис. Музикантите черпим от тази енергия безкрайно много и се опитваме като едни посредници това да го предадем на хората, които имат потребност от духовна храна.
0: Както се казва, музиката сгрява и просветлява душата.
1: А ние хората на изкуството сме щастливи. Правим музика, това ни е професията, това ни е много повече от професия, това ни е смисъла на живота, това е наше послание, това е наша кауза. Така че ние сме едни служители на този свят. В този времеви свят, който си има едно детерминирано начало и край, ние сме едни служители, които се надяваме да допринесем този свят да бъде малко по-красив. И не случайно древните гърци в част от образованието на всеки един свободен гражданин са наблягали, освен на геометрия, на спорт, на астрономия, на всичкито друго, на музикалното образование на бъдещите си граждани, свободни граждани.
0: В този смисъл наричат ви природения паганини. Говорите ли си често с духа на ония, така първия виртуоз?
1: Паганини е последовател на една наистина голяма традиция на големи виртуози в италианската музика, но той е всъщност първия или преобраза на, мога да кажа, основната фигура на романтизма. Това е човека, който вдъхновява всички гении на романтизма, като започва Менделсон, Брамс, Шуман, Лист. Това е човека, който променя духът на свободно мислещия музикант, който се оттегля

0: от феодалната зависимост и става свободен. Свободен артист, който прави изкуство, което той иска да, като един факел да го и светлина да е разнася по света.
1: В този смисъл, неговият да говори ли си с вас?
0: Еми, ежедневно и тази вечер на концерта също ще си говоря, защото музиката на Паганини ми е една от най-любимите и от малък я обичам и съм свързан с нея, така че аз не съм Паганини. Паганини е един единствен, той се е родил и такова, но аз съм Марио Хосен и се опитвам чрез изследването си, чрез моите емоции да се докосна до музиката на великия гений Паганини и като интерпретатор да я направя по възможност по-позната на аудиторията. По този начин се опитам и с Паганини ансамбъл Виена да направим един ренесанс на камерно-музикалното творчество на Никола Паганини.
1: А кога го усетихте, че ви е потребен и нужен?
0: Още от малък никога не ми е било трудно да свира музика на Паганини. Изпитвал съм винаги едно безкрайно удоволствие и трепет, когато съм отварял нотите на капризите, на капричите, на част от неговите популярни пиеси за цигулка, оркестър, на концерта му за цигулка. И това ме правеше винаги особено развълнуван и щастлив да си да уча и да изпълнявам тая музика и така и до ден днес.
1: И до ден днешен. Затова природеният Паганини. Но защо го наричат царя на цигуларя на дявола?
0: Тук за това определено неговия тогава маркетингов екип е допринесло много, защото за да може да привлече в тая романтична епоха, където приказния свят е бил много близо до ежедневието на хората, митовите, легендите, преобраза на музиканта, който дяволската енергия се е вселила в него, е била една добра маркетингова стратегия. Паганини е бил много вярващ човек, изцяло свързан с космоса, човек, който е отраснал в едно много скромно италианско семейство, така че тези асоциации, тези мистификации са играли добра роля, що се отнася от това той да получи голяма популярност, но от друга страна и за трагичния край на след неговия физически живот и трагичния край на тлените му останки, което е нещо, което е наистина страшно.
1: В едно интервю вие казвате, че в куфара си винаги слагате Библията. Защо?
0: Аз не знаех, че съм го казвал. Това е наистина е така, за да откъде. Не знам, защото наистина аз винаги се пътувам с Библията. Библията е, това е закодираното послание на космоса, което чрез адептите и пророците, както и чрез апостолите, е стигнало до нас. То ми дава енергийна храна. Всяка вечер, всяка сутрин, с един цитат, ако имам повече време. Библията е нашия духовен съветник. Под формата на много символика тя ни дава отговори на безкрайно много въпроси, които се задаваме в ежедневието по стотици пъти.
1: А какво е Бог за вас?
0: Създател на всичко видимо и невидимо, включително и на всичко, което е свързано с мен и това, което виждам около себе си.
1: И всеки има свой път, нали така?
0: Това е път. Значи, религията е път към Бога. Така че всеки един се ражда уникален, като уникален индивид на този свят. Всеки един си има своето послание. Всеки един човек. Въпросът е, че е хубаво и това желая на всеки да изпитва тази любов в това, което прави и го прави истински посланник на Божията промисъл.

0: Майстро, ако се съгласим, че между музикалните инструменти има толкова малко общо в характерите им, например, тромпетът е войсен, пианото тържествено, цигулката сантиментална и т.н. и т.н., талантът на композитора и на диригента е да обедини всички тези гласове в едно, за да се роди симфония, концерт и така нататък. Защо обаче на политиците толкова малко им се отдава такова едно обединение? Да обединят...
1: Много интересен въпрос. Ще започна като, така се каже, като подготовка на отговора на вашия въпрос.
0: Да.
1: Царицата на инструментите се води, че е цигулката, а царя орган. Да. Не случайно и след инструментите има, така се каже, митови и легенди и ролята, която имат в този симфоничен диалог, както е при хората.
0: Mm-hmm.
1: За съжаление, когато един човек заема една позиция, за която много често не е духовно дораснал, в един момент той губи представа за реалното звучение на гласовете на едно общество. Той слуша най-вече собствения си глас или на тези, които му припяват в малкия концерт, на който всъщност той си реално се вижда като единствения изпълнител и слушател. От тази гледна точка този тип егоцентризъм при определени хора на важни позиции, както е в политиката, която носи отговорност за едно цяло общество, за една цяла общност от хора, води понякога до такива странни изменения. Слава Богу, не винаги е така. Има и естествено политици с широк кръгозор, които естествено могат да участват в един симфоничен концерт и да слушат и гласовете на другите участници в тази симфония.
0: Явно разнородното човешко племе е по-сложно, отколкото музикалните инструменти, но и много силно его от тези, които застават начало, вероятно.
1: Да, няма как да има концерт само от тромпети, от... и от инструменти, които искат да се слуша само тяхния звук. Обикновено в хармонията се търси баланса, така и в обществото. Трябва винаги да има баланс, естествено, както в хармонията има инструменти, които имат отговорност да поддържат основните тоналности, които водят до този хармонично, до това хармонично съзвучие, така и обществото. Има определени постове или лостове в едно общество, които трябва да балансират всичко да съществува хармонично. Когато тези лостови не винаги са заети от правилните изпълнители, се случват
0: това, което виждаме, което гледаме.
1: Добре. Да, за съжаление.
0: Как си обяснявате, че симфониите и концертите на големите композитори са просто номерирани? Тоест няма, не се обляга на име, на външното, то някак си излишно е. Докато да кажем, рядко картина може да видите без название, а пък никога поема или роман без заглавие. Което ще рече? Какво? Музиката какво е?
1: Музиката, тази тема е много обсъждана в различни кръгови, в музикалната естетика и музикалната философия. Защо е така? Това реално не е било винаги така. Всяка една музикална творба, дори да няма програмно съдържание, тя си има своят дълбок смисъл и послание. Не случайно едно произведение си пише в тоналност ре мажор, ми мажор, до мажор или минорна. Или... Защото всяка една тоналност има своята енергия, своите тежнения, своето послание, своя символичен език. И така е било в епохата на Ренесанса, барока, дори в виенската класика. В епохата на романтизма настъпва тъй нареченото понятие абсолютна музика, която няма нужда да бъде асоциирана с някакво съдържание или с някакво послание. От тук нататък много често дори да имаме произведения, които нямат точно определено заглавие, но реално те са

0: свързани с определено послание. И вече за тези хора, които се занимават с музикална естетика и философия, влизайки в партитурата, разглеждайки или направяйки дисекция на мотивите, които композитор имал, пишейки дадено произведение, тоналността, в която е написано, формата, структурата, дори скритите символи, които се виждат понякога в самата партитура, човек може да разбере, че и тъй нареченото безсловесно послание си има едно много по-дълбоко съдържание.
1: Може би защото казваме, че музиката е богослужене, нали така? Може би оттам...
0: И от това идва, но композитора също, освен че прославя създателя, пишейки музика, той все пак по един или друг начин се опитва да присъздаде емоции и състояния, които вълнуват обществото, в което живее. Така че не случайно и съвременната музика, класическа, е толкова объркана, разнородна и разпръсната, каквото и обществото ни, макар и да говорим, че сме живеем в глобализация, информационно общество, виждаме как музиката се отразява много точно на това, което нашето общество ни подава като сигнали. Докато в другите епохи имала една много силна връзка между философия, естетика, изкуство, политика. И това се вижда в това, че когато чуеш произведение на романтизма или на барока, или на ренесанса, или да, на която и да е епоха, дори експресионизма, импресионизма, веднага асоциираш музиката, изобразителното изкуство, изкуството като цяло с политиката и с обществените процеси, които са били. В момента имаме такава пълна картина от всевъзможен поток от информация, че човек не може да каже коя е музиката на нашето време. Най-общо може да кажем това, което медиите налагат като мода в поп-музиката.
1: А на вас кое ви дава повече информация за човека? Музиката или философията, която също сте учил?
0: Философията е тази, която ми дава много повече информация за това, което мислещите и търсещите духове под формата на словото или на писмената форма на предаване на информация се опитват да ни споделят. Музиката е нещо, което е космическо. То не може много често, трудно може да го разберем. Ние го усещаме. Музиката е емоционалната форма, която ни усещаме човечеството, хората, която е най-силна, но за да разберем понякога рационално, като нормални тридименсионални същества, гости на тази планета, да разберем, философията мисля, че ни помага по-практично, докато музиката не зарежда духовно, тя не прави да се чувстваме единни с другите хора по

по-интересни млади творци, но виждам как те, за да пробият, за да могат да получат покана, за да може да се явят на едно международно състезание, каквото е конкурса Фриц Крайслер, те са принудени да спазват едни норми на изпълнение, на поведение, на интерпретация, която налага нашето време. А това е пагубно за един творец, който трябва да бъде освободен от веригите на определени постулати, школи. Той трябва да търси собствения език, собствената трактовка, интерпретация. Един млад човек, ако, когато е млад, не експериментира и не е революционер, трудно може да стане революционер по-късно, когато вече обществото го вкарва в един, нали, определени потоците. И затова ми е мъчно да видя, че едни от най-водещите млади цигулари в цял свят са принудени да търсят общото, да бъдат, да гледат да бъдат комфорт, да търсят комфорта и спрямо журито и спрямо очакванията. Това не е. В изкуството трябва да има революционери, трябва да има хора, които се усмиват.

0: да търсят комфорта и спрямо журито и спрямо очакванията. Това не е... В изкуството трябва да има революционери, трябва да има хора, които се осмеляват да имат свой собствен звук, собствена интерпретация, собствен път и да не се влияят от това кой какво мисли и дали го смята за правилно или неправилно или издържано.
1: Да, и,
0: или...
1: Това няма... и нещо друго си мисля, ревността днес. Защото, подготвяйки се за това предаване, срещнах, че Шуберт е боготворял Бетовен, но не е дръзвал да се срещне с него и никога не е узнал, че в края на живота си глухият композитор вдъхновено свирил композициите на Франц Шуберт. А днеска как е ревността?
0: Днеска липсва, да, това, което тази етика, тази морал, това уважение към труда на другия, към постиженията на талантливите хора, на тези, които са интересни, това вече го няма. Всички са велики, всички са най-умни, най-талантливи, най-красиви, всички знаят всичко.
1: Защо? Просто
0: медиите до голяма степен, липсата на интерес към философията, изкуството, книгите, това да изпаднеш продължение на няколко часа насаме с една фантастична, с един шедьовър на литературата или да изпаднеш в момент на вглъбение, да си пуснеш една симфония или класическа музика, където ти си сам със себе си или в компанията на много близки приятели, където да отвориш сетивата си. Това вече времето, в което живеем, не го приема за модерно, не го приема за cool, или да. Хората, които... Това, което е интересно, е повърхността, да се посмеем, всички сме велики, всички сме най-такова, а реално дълбочината липсва интереса към тая дълбочина.

0: ползвам думата трудещите се. Просто е имало всяка една епоха, но за съжаление това не е било модно в елита. Елита винаги е търсил духовното, търсил е това, което го обесмъртява, прави го вечен, докато нашето общество, за съжаление, не си задава тези въпроси.
1: Както се казва днеска, изкуството е да трае както пуканките и какво беше там.
0: Абсолютно.
1: Да. Набързо.
0: Повърхностност и, както римляните са казали, хляб и зрелище. Тъжното е, когато се принуждават, когато хората, които трябва да се грижат като пазители, трябва да бъдат пазители на стойностното в едно общество, на културните пилони.
1: Няма рефер като че ли. Животът е игра с много правила, но без рефер като че ли днес.
0: Да, няма. Загубиха се тези институции, които трябва да поддържат критериите, защото в тях работят много не свещенослужители на храма, а много търговци се извъдиха, които разбиха духовното в храма.
1: И освен това, много омраза, много агресия, виждате и в света какво става.
0: Е, това всичко идва до голяма степен от информацията, която получаваме, и от това, че хората търсят конфронтацията, търсят сензацията в скандалното, а не търсят хармонията, не търсят хубавото, не търсят красотата. Такива са лостовете за манипулация на общественото мнение, така че живеем в едно общество, където медиите и общественото мнение се манипулира много лесно. Преди имало много други фактори. Философията е била една от тези, която е влияла на мнението на елита. В момента, за съжаление, за духовен или интелектуален елит не може да се говори. Има индивидуалности, които продължават да търсят дълбочините на всяка една тема, която ги вълнува. И слава Богу, има и в политиците, и в бизнеса, и в интелектуалците, и в всяка една област има такива хора, което все пак показва, че може би има и надежда за нашето общество да излезе от тая духовна пустота и криза в пустиня, която се намираме.

0: Марио, приемате ли, че днес старите утвърдени добродетели започват да губят своя авторитет, като че ли вече не могат да задоволят религиозните, моралните, духовните изисквания? Някъде срещнах, че едва ли не човешката душа е станала по-голяма и не се побира вече в старите калъпи. Или е друго?
1: Лично за мен най-големият удар, което нашето общество нанесе или съвремето нанесе върху човечеството, това е удара върху религията и духовността. Когато няма едни устои, едно общество няма един морален катализатор, няма пазители на етичните добродетели и норми, които трябва да бъдат част от образованието на всяко едно дете. От тук започва семейството като градивна единица на обществото и образованието, основното образование. Когато там се нанесат поражения, следствие на безхаберие, след това е много трудно това всичко да го наложиш и да го възпиташ в едни по-късни периоди на развитието на един индивид.
0: А всъщност ние сме наясно, че християнството е превърнало Европа в това, което е тя. И че само християнската култура е могла да роди Волтер, Ницше.
1: Просвещението и християнската култура са в основата на не само на европейската цивилизация, на световната цивилизация. И това, че ние се опитваме в момента да търсим общото, глобализираме всичките религии, течения, философски концепции, търсим отдалечаването от корените си на една цивилизация, това ще доведе до пагубни последствия и аз се надявам все пак разума и мъдростта в някакъв период да се възвърнат при тези, от които зависи развитието и бъдещето на нашето общество и да разберат, че без духовност,
0: без
1: култура...
0: християнска вяра, реално.
1: Абсолютно, това е тъжно, че един световен процес на изтичане на хората, които все по-малко и по-малко стават хората, които ходят редовно и в католически храмови, в православни, и в протестантски, нали, което е тъжно.
0: Религията е в криза днес, да си го кажем.
1: И би тук, може би, ето пак, тези политици в религиозните институции, които реално разочароваха хората, те реално са в основата на този проблем, че, за съжаление, религията, която или църквата като институция, понякога също е в... има периоди на застой, на криза и на възход. Може би се нуждаем от едно съживление в тези църковни институции, които да направят всичко възможно хората отново да повярват в посредници.
0: Търсим се лесното, а един дълбоко уважаван от мен така мислител казва, че има само един път и той е на нагорнище. На върха на мъката седи Бог, на върха на благоденствието седи дяволът.
1: Нашето общество избягва такива изрази като Бог, дявол,
0: благоденствие.
1: Реално това е в основата на детерминизм. Значи ние диалектическия принцип, още великия Хегел го е казал, в основата на развитието на едно общество е диалектическата битка. Тя води към развитието. Ние в момента нямаме такава, защото никой не мисли дори, че има добро и зло, че има много нюанси на тези две категории. И те са толкова тясно свързани с нашето ежедневие, че ако не се замислиме върху основните естетически норми, върху които се гради обществото, ако не ги изследваме, ако не ги изучаваме, ние труд в един момент ще почнем да губим представа кое е добро, кое е зло, кое е... А вървим в тази посока в много силни темпове, и да, това води до обезличаване. Да,

0: Да, но знаете, днес говорим за глобална култура, поради заличаване на географските граници, под въздействието, нали, на пазарите и на научно-техническата революция, поражда се за първи път в историята културни явления, които обединяват общества и лица. Е, даде, ама тази култура не е елитарна.
1: Тя елитарната култура, за съжаление, вече не се изповядва от тези, които има, както казвам, които имат претенциите, че са елити. От тук става една бъркотия, която, за съжаление, виждаме в ежедневието си. Ние говорим за демокрация. Колко нации в света могат да се похвалят, изключвайки частично западноевропейската и или северноамериканската, или Япония, или Австралия, където има определени норми, върху които се градат те общества, или които просто плод на тази християнска култура, за която говорим. Но ние забравяме, че има в Африка десетки държави, които живеят в диктатура. В Южна Америка, половината Азия. Ние говорим за континенти.
0: Да.
1: Индия, където имаме кастово общество. Да, където има милиони на улицата, които приемат за даденост, че те са родили в тази каста и ще останат там. Нали? И се надяват следващото прераждане.
0: Как тези хора обаче приемат музиката? Понеже вие пътувате много, срещате се с различни националности. Как?
1: Музиката е надеждата на всяка една човешка душа. Чрез музиката човек се чувства извисен, чувства се без значение дали е точно тази сложна и, нали, духовна форма, каквато е създала европейската музика чрез мажорно-минорната система, нали, последните 500 години, което е изцяло плод на европейската цивилизация, но има музика във всяка една култура, всеки един народ си има своята интонационна среда и традиция, която също влияе много положително. Било то пентатоновата система или пък четвъртоновата система на азиатските народи, каквато е Индия. Тази музика също може... Чрез музиката ние усещаме божеството, усещаме, че сме част от една общност, че сме едно цяло, че сме хора.
0: А тези други народи разбират ли, да кажем, европейската култура, европейската музика, примерно? Как я приемат?
1: Елита, или тъй наречения духовен елит, вижда, че това е една висша форма на достижение на нашата цивилизация и тя изучава тази музика, не случайно. Виждаме, че едни от водещите в момента центрове на класическата музика са в държави, където тази музика е дошла значително по-късно, както Япония, Южна Корея. Сега виждаме големия разцвет на класическата музика, интерес в Китай. Има култури, които се учат и продължават да се учат от европейската традиция, от постиженията на европейската култура, защото мажорно-минорната система, това е една форма на хармония, която е недостижима в нито една друга музикална култура по света. И това се уважава. Но има и други култури, каквато индийската, да речем, култура, където тази музика не може да се наложи. Просто
0: други усети имат хората там явно.
1: Явно имат друг. Самата човешка душа

0: потребност усеща или има потребност към друг тип интонация, за да изпадне в тази форма на медитация или на, както индийците. Ами... Индийците също използват много музикални инструменти, но те са много по-различни от нашите. Но това, което е по-интересно, как ние, европейците, създателите на тази мажорно-минорна система, която променя цялата музикална история, култура и до ден днешен, дори и поп-музиката се базира върху това нещо, което е създадено в Европа преди 400 години. Тъжното е, че самите наши европейските културни институции не осъзнават непреходността и значимостта на, на това съкровище, каквото е музиката. Европейската музика. Не го осъзнават и не му отделят нужното внимание, а търсят съвременни форми, съвременни течения.
1: Всичко, което ще забавлява. Което ще забавлява и бързо...
0: Да,
1: и
0: ясно... което е модно в другите континенти, което е в момента станало модно в еди какъв си, примерно, форум голям. Това не е лошо, нека да имаме съвременни тенденции.
1: Разбира се, всичко трябва да има.
0: Но да не забравяме корените, които са направили да бъдем, както говорихме преди малко, да бъдем носители на една духовна светлина, която европейското просвещение, ренесанса до ден днешен е повлияло да сме там, където се намираме.
1: Тоест, да не забравяме, че самото понятие за култура никога не е означавало количество знание, а качество и чувствителност. Нали така?
0: Качество, чувствителност, връзка с корените и преди всичко, за да може всичките тези рецептори да ги развием, трябва да имаме едно сериозно семейство, където тези норми, които са определили битието в продължение на векове, да продължават да бъдат в основата на възпитанието, както и да имаме едно общество, което възпитава едни граждани с нужната култура и символичен език. Което значи още от малки децата трябва да знаят, че са родени и са наследници на една голяма, дълбока, древна култура.
1: И последно, само да ви попитам в едно изречение, тъй като времето винаги напритиска, какво ви предстои сега? Концерти къде? И с това да завършим.
0: Сега, да, аз тук, що се прибрах от Испания след много интересни концерти. Сега предстоят концерти в Австрия, предстоят концерти в България, в Варненско лято, ще имам концерти в Софийска филхармония, после в Германия и пак в Испания.
1: Добре, всичко добро, благодаря ви.
2: Това беше всичко в днешното издание на Срещите. За какво ни ни стигна времето, когато иде реч за музикален фестивал Варненско лято. За международния научен симпозиум, чиято тема тази година е славянската музика, за диалога между музикологията и изпълнителната практика, за това, че 100 години за един фестивал са изключително събития в национален, европейски и исторически мащаб. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

4 часа. Новини. Новото дясно консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предаде Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомни агенцията. Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет над тази територия, както и правото на тази държава да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на колумбийското

0: Българското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената държава, която признаваше анексията. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия, Абелардо де ла Еспирея, когато определи като свой, цитирам, добър приятел. Де ла Еспирея желая да премести колумбийското посолство в Израел от Тел-Авив в Ерусалим и да възобнови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро. По време на предизборната си кампания той обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи в размер на 15,5 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на повече от 100 души, предава Франс Прес. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо де ла Еспирея, публикуваха от американския държавен департамент в платформата си X, 3 дни след поемането на властта от подкрепения от Вашингтон лидер. Изграждането на китайски завод в съседство с военноморската база в област Галисия предизвиква безпокойство в Министерството на отбраната и Националния разузнавателен център на Испания. Двете институции изразиха опасение, че промишлената инициатива би могла да улесни шпионски операции от страна на Пекин. Още по темата от кореспондента ни Димитър Драганов.
1: Проектът предвижда изграждането на завод в Ферол, провинция Ла Корунья, за нуждите на най-големия китайски производител на електромобили. Първоначалната стойност на инвестицията е 200 милиона евро и се очаква да осигури 1000 преки работни места, като капацитетът за годишно производство ще бъде 120 000 автомобила. В същото време възможността заводът да послужи като платформа за шпионаж срещу намиращите се наблизо обекти на военноморските сили е риск, който Министерството на отбраната в Испания приема изключително сериозно. Военният министър Маргарита Роблес е изразила безпокойството си пред регионалния премиер на Галисия, но той е останал твърдо ангажиран с проекта. Достатъчно е човек просто да седне край външното пристанище на Ферол, за да забележи всеки плавателен съд, влизащ или излизащ от военноморската база и корабостроителницата, посочва пред испанското издание El País военен представител, запознат с района. Освен това, на китайската компания са били предложени други локации с пристанищна инфраструктура, които не засягат военни интереси, като Виго и Хихон, но тя е избрала именно Ферол. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Министерството на културата създава работна група, която да възстанови международния балетен конкурс във Варна, прекратен преди 6 години заради липсата на финансиране. Това съобщи във Варна министърът на културата Евтим Милошев, предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
2: Министър Евтим Милошев обясни, че се създава работна група, чиято цел е възстановяването и финансирането на международния балетен конкурс.
3: Конкурсът не функционира от 20-та година и съм щастлив, че с усилията на Министерството на културата, с усилията на областта и на общината, имаме амбицията да възстановим балетен конкурс Варна. Министерството на културата подава ръка, говорим за организация, говорим за финансиране. Това, което решихме днес, е да създадем под егидата на Министерството на културата работна група, в която да изговорим всички детайли, свързани с организацията, финансирането, администрацията и художествената страна на възстановяването на балетния конкурс.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
0: Прогнозата за времето е на Релена Димитрова.
4: През нощта ще бъде ясно, в повечето места и тихо. През деня ще е слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините в 4 часа.

Добро утро, скъпи приятели! Добро утро от Радио Благоевград! Малко след 4 а пред нас са 2 часа, в които денят започва с човешки истории, настроение, музика и разговори. 2 часа, в които оставяме за малко бързането, усмихваме се на хубавото, връщаме се към спомените, откриваме любопитното около нас и, разбира се, гледаме напред с надежда, с вяра и с добро настроение. Това е вашето време в ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. А днес ви посрещаме от второ студио на Радио Благоевград. Всичко онова, което прави ранните часове по-приятни. Истински хора, истински истории, малко любопитство, малко усмивки и много настроение. Вие сте с По първи петли, предаването, което започва деня с вас и остава близо до вас. Аз съм Петрана Кимчева, звукорежисьор на предаването днес е Красимир Пигов. Музикалната селекция е дело на Милко Бушнаков. Останете с нас, денят тепърва започва, а ние имаме какво да ви разкажем.

темите в предаването днес. Доброто, което обединява фестивалът на доброто в Дамяница, 10-то юбилейно издание на фестивала, отново събира жители и гости на селото около благотворителна кауза в подкрепа на две млади жени, фолклор, детски арт работилници и традиционна общоселска трапеза превръщат празника в истински пример за силата на общността. Когато Япония танцува български хора, доцент Стефан Йорданов разказва за срещата си с японски състави, които изпълняват български народни танци с впечатляваща прецизност и уважение към традицията. Ще надникнем и в японската философия за дисциплината, учителя и съвършенството, както и в любопитния свят на японската кухня и култура. Икони, гоблени и дърворезби, благодарността към Ванга, запазена във времето, по повод 30 години от смъртта на пророчицата, в къща Ванга е подредена специална изложба с дарове, оставени от хора, търсили помощ, надежда и утеха при нея. Всеки експонат носи своя история на благодарност, вяра и лична среща с Ванга, а изложбата показва как споменът за нея продължава да живее в съдбите на хората. А след 5 часа Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил, сред вековните дървета на лесопарка, жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможност за спорт, разходки и забавления за цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш, даровете на природата, Мартин Караджов, разказва за семейната традиция в събирането на билки и диви плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки. Лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов. Спортът като втори шанс за живот. Младият спортист разказва за успеха си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя му след трансплантацията на стволови клетки. Историята му е и лична мисия да говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Слушаме песен, с която поздравяваме всички вас, нашите слушатели, в този ранен час.

0: днес ще ви поведем към едно специално място – село Дамяница, където вече повече от 10 години хората доказват, че когато отвориш сърцето си за другите, се случват истински чудеса. Там фестивалът на доброто не е просто празник, то е среща на човечността, надеждата и желанието да бъдем по-добри. Ще разговаряме с 4 дами, които с много любов и отдаденост превръщат тази идея в реалност. Валентина Харизанова ще ни разкаже как една общоселска трапеза е поставила началото на фестивал, който днес обединява стотици хора около една обща кауза – да правят добро. Емилия Маринова ще ни покани зад кулисите на празничната програма, където детските усмивки ще звучат в песните на вокалните групи Звънче и Приказни гласчета – а фолклора ще събере изпълнители от целия регион на Сандански и Петрич. За първи път тази година малките творци ще имат свое специално място във фестивала. Камелия Николова ще ни разкаже за новата арт-работилница, в която всяка детска рисунка и всяко ръчно изработено произведение ще носят послание за доброта и съпричастност. А Марина Стоянова ще ни запознае с каузата на тази годишното издание – събирането на средства в подкрепа на лечението на две млади жени – Ради и Деси, защото зад всяка благотворителна инициатива стоят истински човешки съдби, които имат нужда от надежда и подкрепа. На 14 август от 20 часа дворът на училището в село Дамяница отново ще се превърне в място, където песните, усмивките и добрите сърца ще бъдат едно. Останете с ефир за приятели, защото след малко ще ви срещнем с хора, които не просто организират фестивал. Те доказват, че доброто е избор, който променя света. Едно сърце, една усмивка и една подадена ръка наведнъж. Слушайте! Харизанова, каква е идеята на този фестивал за доброто, провеждаш се вече едно десетилетие, а и малко повече?
1: Идеята е прекрасна. Нашата мисия на този фестивал е някаква вълшебна мисия. Мисията на доброто. Тя наистина е чудотворна. Мисията на фестивала е да завихря вълшебната енергия на доброто. И тази енергия да помогне на всеки, който се докосне до нея. Да открие божествената искрица, която е скрита в сърцето на всеки един от нас. И тази вълшебна искрица да го вдъхнови да прави добрини, защото доброто е всесилно. И ние започнахме фестивала 2014 година. Искахме да запазим традициите в нашето село, защото те бяха започнали да замират. Традициите за възпитанието на младите хора към християнските ценности и добрини.

0: самото начало правихме общоселска трапеза, така си я наричахме ние. Хората от селото, всеки носеше нещо, което е приготвил вкъщи, погача, кекс, каквото реши, и ги слагахме на общоселската трапеза. И след фестивала всички се почерпихме за здраве. Но в последствие решихме тази общоселска трапеза да я превърнем в помощник за благотворителната кауза, която започнахме всяка година да правим, благодарение на тази общоселска трапеза. И средствата, които бяха събрани, бяха за благотворителната кауза, за която по-подробно ще разкаже госпожа Марина Стоянова.
1: Госпожа Емилия Маринова да ни разкаже за традиционните участници в този фестивал на доброто, единствен по рода си, може би, в Югозапада.
2: Здравейте! Наши участници са, както винаги, вокална група Звънче от град Сандански, детски танцов състав Звездица от град Сандански. Също така имаме и нови участници, вокална група Приказни гласчета и детски танцов състав от Народно читалище в село Генерал Тодоров, фолклорна група при Народно читалище Просвета 55 от село Джигурово, танцов състав Македонска пълбъс от град Сандански, Криси Милюкова от град Сандански, Ивана Тренева от фолклорна формация Хераклея от град Петрич. Ще бъде едно голямо веселие. Благодарим на всички, че се отзоваха. И ще ги очакваме на година от следващия фестивал двойно повече.
1: А госпожа Камелия Николова да ни разкаже за арт-работилницата, за която ми споменахте в предварителния разговор.
3: За първа година по време на празничната програма ще има арт-работилница. Децата ще изработват и оцветяват глинени фигурки, ще рисуват картини и ще правят гривнички от маниста. Всичко изработено от тях ще бъде изложено за продан, като средствата, които се съберат, ще подкрепят благотворителната ни кауза.
1: А за каузата тази година ще ни разкаже госпожа Марина Стоянова.
4: Благотворителната ни кауза тази година е за Ради и Деси, две млади жени, които се нуждаят от скъпоструващо лечение в чужбина. Целта ни е да обединим хора с добри сърца и да създадем свят, в който никой не остава сам в труден момент. За благотворителната ни кауза винаги с нас са Христина Славкова, наша приятелка, и Гергана Ралинска от град Симитли, която Ралинска винаги ни изпраща гипсови фигурки, които децата ще отсветяват по време на празничната вечер в арт-работилницата. Благодарим отново на двете прекрасни дами, които са винаги с нас. Вярвам, че когато правим добро, то се връща при нас и вдъхновява и други хора да бъдат добри. Затова добротата трябва да бъде част от ежедневието ни, а не само по специални поводи. Всеки човек заслужава шанс за по-добър живот. И да не забравя да спомена и да благодаря в фестивала на доброто за втора година с нас ще се включи голяма популярна сладкарница от град Сандански, която ще почерпи с вкусна торта всички гости-изпълнители на този прекрасен фестивал в

0: отчетем един на друг, защото всяко добро дело, независимо колко е малко, прави света по-добро място за живеене. Заповядайте, очакваме ви на 14 август в 20 часа в двора на училището в село Дамяница.
1: Чухте репортаж за предстоящия фестивал на доброто в село Дамяница, община Сандански.

0: Минутите за култура и пътешествия днес ще ви отведем далеч от България, в страната на изгряващото слънце Япония. Място, където традицията и съвременността живеят в съвършена хармония. А уважението към културата е начин на живот. Как българският фолклор докосва японската публика и какво остава в сърцето на един творец? След срещата с тази необикновена страна, отговорите ще чуем в разговора ми с доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Рилски. Останете с нас. Понякога едно пътуване е много повече от изминати километри. То е среща с различен свят, с нова философия, за живота и с хора, които успяват да открият красотата в чуждата култура, без да забравят своята. Днес викание на едно такова пътешествие до Япония. Поводът е участието на български изпълнители в тържествата по случай 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Мой събеседник е доцент Стефан Йорданов от факултета по изкуства към Югозападния университет Неофит Рилски. Човек, който се завърна не само с красиви спомени, но и с истории, които разкриват истинското лице на Япония. Ще чуете за величественият замък Химеджи, където всяка града разказва история, за японците, които танцуват български хора с искрено възхищение, за уважението към учителя като висша ценност и за любопитните вкусове на японската кухня, способни да изненадат най-опитните пътешественици. Каня ви да бъдете част от тази среща. Един разговор за култура, традициите и онези мостове между народите, които се изграждат чрез изкуство. Чуйте разговора ми с доцент Стефан Йорданов. Доцент Йорданов казва, че Япония е държава, която трудно може да се опише с думи. С какво ви впечели тя още в първите минути след пристигането?
1: Здравейте, впечатленията ми от Япония са наистина много, много и различни, много положителни, разбира се. Първото и най-важно нещо, може би, което така най-силно впечатление ми направи, беше невероятната чистота

0: и редът, който са създали японците на всяко едно място, било то обществено или необществено. Това е, може би, първото най-силно впечатление, което така се усеща, когато стъпиш на японска земя.
1: Представихте България на престижен международен фестивал по повод 70 годишнината на Японската национална федерация по фолклорни танци. Какво означава за един български музикант да види как японците аплодират нашия фолклор?
0: Със сигурност изживяването е много, много силно. Оказва се, че тази федерация има изключително голям интерес към българския фолклор, към българските танци, към българската музика и много от съставите, които участваха на този фестивал, този юбилей, играеха български танци, което балкански танци, но голяма част от тях бяха български и наистина човек може да усети любовта на азиатите, на японците към българския фолклор, интереса, въобще отношението към нашата музика. Наистина е много, много силно. От на радост беше за целият наш екип и въобще за танцорите, музикантите, певците, с които бяхме там, защото публиката беше многобройна, с изключителен интерес. Преминах и двата концерта и наистина съм благодарен и щастлив, че

0: имах възможността, както се казва, да покажа и да изсвиря това, което знам и мога пред японската публика.
1: Японците са известни със своята дисциплина, уважение и поклон към традициите. Имаш ли ситуация, в която си казахте, ето защо тази нация е толкова различна?
0: Нямаше случай, в който да не коментираме с част от групата, нали, колко уважителни и колко, как да кажа, дисциплинирани са по отношение на всичко. За реално 8 дни беше престоя там реално. Аз лично за 8 дни не видях нищо различно от добри вноски, уважение, без повишаване на тон, без скандали, без подсвирквания. Това, което, нали, ние тук балканците сме малко по-темпераментни. Не казвам, нали, че вероятно и там има доста недостатъци, но така за прави впечатление е уважението между хората и така дисциплината е също така много силно впечатление прави уважението към учителя. Там със сигурност в Япония и въобще в азиатските страни, които са по-нисток, учителя равен на Господ и това определено се личи.
1: Често се казва, че ако искаш да опознаеш една държава, трябва да опиташ храната й. Кое японско ястие ще запомните и осмелихте ли се да пробвате нещо съвсем необичайно?
0: Аз съм човек, който обича да експериментира с ястията. Със сигурност имаше неща, които звучаха така доста тряскащо за, нали, за нас, европейците. Един от обядите, да речем, сега се срещам, един от обядите, който имахме с групата, ни предложиха, да речем, чизкейк, който задължително там се посолва с черен пипер, обилно. И това, нали, за нас е много странно, но определено има логика, може би, за тях, защото различната комбинация между вкусове изкара различни нюанси. Както, примерно, динята задължително посолват със сол, за да се усети сладостта. Не мога да кажа, че съм пробвал от доста странни неща имаше, да речем, бомбони с вкус на аншлаг, доста различни други неща.

0: неща, да речем, имаше прилича на десерт, но в същото време е салата. Такъв тип ястия, които наистина те много държат, японците много държат на външния вид. На това да изглежда добре, т.е. да бъде подредено, да изглежда добре ястието, със сигурност привлича вниманието, но винаги е добре човек да чете етикета преди да пробва, защото може да се окаже, че очакванията са му различни от реалността. Но определено нещо, което така на мен лично много ми хареса, аз също така много обичам сливните ястия, които те предлагаха, и са много, много вкусно, различни от нашата кухня, но определено много здравословни, много вкусни. Всичко там.
1: Посетихте емблематичния замък Химеджи, символ на японската история и култура. Какво е усещането да се разхождаш на място, което е преживяло векове и е вдъхновило филми като Последният самурай?
0: Да, имахме възможността да посетим Бялата чапла, така го наричат. Наистина, когато влезеш в този замък, той е в интерес и в един огромен комплекс. Мисля, че беше около 83 сгради, имаше целият комплекс. Огромен е. Но със сигурност имаш чувството, че дървото говори. Всеки един орнамент, всяко едно кътче в този замък има така особена енергия. И наистина е изключително прецизно всичко направено там до последния детайл. Сега към днешна дата той е превърнат в музей и да речем, че част от няма кой знае каква мебелировка, но наистина пространството се усеща се духа. Усеща се една духовност както в самия замък, така и около него, в градината, която е една невероятна градина има. Около самия замък просто се усеща едно спокойствие, една енергия, която не така те държи, държите в друго измерение.
1: Престоят ви не е бил дълъг, кратък 8 дни, но успяхте ли да общувате с местните хора? Какви са японците извън туристическите брошури? Нали, до момента споменахте в разговора, че са изключително уважителни към традиции, към гости. Как се държат в нормални отношения? Какви са впечатленията от ежедневието им?
0: Нещо, което не мога да кажа, нали, че чак толкова много сме общували с различни хора, занимаващи се с изкуство, защото мястото, на което бяхме и въобще повода, по който бяхме, беше свързан с хора сходни с нас интереси, т.е. с изкуството. Със сигурност много темпераментни бяха японците, които се занимават с изкуство. С така, как се казва, градското население по-малко сме общували, но със сигурност се усеща една. Приветливи са хората, добронамерени са, много положително настроени към туристи. Аз лично мисля, че Япония е много добър пример за това как трябва да общуват хората помежду си, отношение на различията, на търпимост, на духовност. Определено Япония е страна, която има какво да научи останалия свят.
1: В този контекст на разговора вървим вече към финал. След това пътуване, как бихте довършили изречението „Япония ме научи, че“?
0: Колкото повече пътуваш, толкова по-богат ставаш.
1: И накрая, ако утре поканите слушателите на Радио Благоевград да си купят билет за Япония, с какви три думи бихте ги убедили, че си заслужава, който има възможност, естествено?
0: Не се чудете.
1: Направо две думи. Много ви благодаря за това участие в ефира на Радио Благоевград.
0: Безкрайни благодарности за Тереса. Пожелавам на всички много здраве и дай Боже всеки да има възможност да пътува, защото наистина това да пътуваш е може би най-голямото богатство, така да събираш впечатления, да общуваш с различни хора.
1: Чухте доцент Стефан Йорданов от Югозападния университет, Неофит Рилски.

0: На вечерята на един от най-светлите християнски празници Успение Богородично, къща музей Ванга в Петрич отново насочва вниманието към духовното наследство на пророчицата. Тази година изложбата има и специален повод. Навършват се 30 години от смъртта на Ванга. Експозицията съчетава християнската символика с паметта на жената, към която и днес продължава да се стичат посетители от България и чужбина. Повече за изложбата и разказва Мария Таманова от къща музей Ванга.
1: Изложбата е поредна и традиционна за къща Ванга, която се организира в началото на август месец и поводите са няколко. Единият от тях е годишнината от смъртта на Ванга. Тази годишнина е на 11 август и тази година е кръгло число 30 години. Другия повод, по който се организира, е честването на Света Богородица, празник, който си е характерен и тачен за българите. Гостите на къща Ванга ще могат да видят икони, гоблени и дърворезби, които са подарени на Ванга през различни години. Изложбата се провежда в галерията. Отскоро къща Ванга разполага и с една модерна част, която се ползва именно за такива традиционни изложби. И новото, което с екипът сме опитали да направим за нашите посетители, е да изведем личната история зад всеки един предмет, който има такава. По този начин ни показваме на гостите ни цялата любов, която подаряващият е вложил в знак на благодарност към Ванга.
0: Всеки един от експонатите носи своя история. Част от иконите, дърворезбите и гоблените са дарени от хора, намерили утеха и надежда след срещата си с Ванга. Други са изработени лично от признателните посетители. Общото между тях е, че са поднесени като израз на благодарност, вяра и почет.

0: Сложбата е много интересна, тъй като тя разполага с малки икони, доста по-големи гоблини и икони, всяка с някаква лична характерна черта на подаряващ. Тези гоблини, които са и подарявани на Ванга, не са направени от днес за утре. Това са доста изстрадани подаръци. Според мен в тях се крие най-личната история и най-личната благодарност, тъй като това са предмети, които най-вероятно са били ръчно направени от подаряващия. Когато човек подарява икона, той или купува от някой, или пък възлага на човек, който е иконописец, за да направи. Докато гоблените са доста по-лични, те са пропили всяка една благодарност, всяка една болка на човека, който ги е направил и ги е подарил.
1: Памет на пророчицата на 11 август тази година по традиция пред храм паметника Света Петка Българска в местността Рупите ще бъде отслужена злопокойна света литургия и панахида. Така поклонението и изложбата ще се допълнят естествено, напомняйки за духовното наследство, което Ванга оставя след себе си.
0: Това е деня, в който доста близки, доста хора, с които Ванга се е срещала и все още са живи, или пък техни потомци, които са чули някоя история за Ванга, или Ванга е била тяхна кръстница, да дойдат и да отдадат почит, както на Ванга, така и на мястото, в което най-вероятно техни близки са били приети от нея. Мога да поканя всички да дойдат и да посетят къща Ванга и в тези оставащи дни на лятото. Но по традиция тази изложба се запазва до началото на месец октомври. Тогава правим друг комплимент към гостите, които ще ни посетят, а това е да изложим подобни такива предмети, икони, гоблини, картини на Света Петка Българска, закрилникът на българският народ.
1: За радио Благоевград, Елена Николова.

първият част на предаването по първи петли, което се излъчва от второ студио на Радио Благоевград, е към своя край. Следва емисия новини на Българското национално радио.

0: Хоризонт. Пет часа. Новини. Военният завод в Трабденското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта да дежурят огнеборци. Пламъците в широколисната гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, увери още с нощи директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представители на медиите. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Цзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен за предупреждение – червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги, нарушен е трафикът по сухопътните и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. Домашният социален патронаж в Вършец има ново кухненско оборудване. 315 души от общината се хранят в патронажа. Информация на кореспондента ни в Монтана, Любо Андреев.
1: Новото модерно оборудване на кухненската база на домашния социален патронаж е осигурено със средства от фонд социална закрива към Министерството на труда и социалната политика.

0: закупено е за 25 000 евро, като 2500 евро е съфинансирането от страна на общината, съобщи кмета инженер Иван Лазаров.
1: Доставени са и внедрени работни маси от неръждаема стомана, две електрически скари, електрическа печка, фурна, среднотемпературен хладилник и съответно нови мивки.
0: Ежедневно в патронажа се готви за 315 потребители по различни социални програми.
1: Дава възможност да се подобри работната среда, да се облекчи работата на персонала. Това е едно модернизиране на базата, което за бъдеще ще допринесе доста сериозни ползи.
0: Осигуряването на кухненското оборудване е изпълнено близо 3 месеца преди края на проекта. За новините, Любо Андреев.
2: В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополския храм Свети Николай и ще остане до утре на обяд. Още информация в репортажа на нашия кореспондент във Враца Ива Антонова.
3: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
4: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
3: От Враца Ива Антонова.
2: Прогнозата за времето е на Ралена Димитрова.
5: Слънцето в София изгрява в 6 часа и 29 минути и залязва в 20 часа и 34 минути. Продължителност на деня 14 часа и 5 минути. Луната в София залязва в 20 часа и 1 минута. Фаза на луната – един ден преди новолуние. Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1973 година, 9 градуса, най-високата през 1994 година, 39 градуса. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа слаб до умерен вятър от изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: А така завършват новините в 5 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро, ранобудници! Вие сте във втория час на По първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Бенджамин Франклин е казал: ранното събуждане дарява човека със здраве, богатство и мъдрост. А ние бихме добавили още нещо: ако се събудите с По първи петли, получавате и добро настроение, усмивка и компания за началото на деня. Така че не бързайте да посягате към кафето. Първо останете с нас. Има музика, интересни истории, любопитни срещи и достатъчно добро настроение, за да започне денят ви както трябва. По първи петли, ранното радио с човешки глас. Във времето до 6 часа ще чуете Хисарлъка, прохлада, природа и история край Кюстендил. Сред вековните дървета на лесопарка жители и гости на града намират спасение от летните жеги. Освен прохлада и красиви маршрути, мястото предлага възможности за спорт,

разходки и забавления за цялото семейство. Дивата билкова ферма на Логодаш, даровете на природата. Мартин Караджов разказва за семейната традиция в събирането на билки и диво плодове и за това как природата може да бъде част от ежедневната ни трапеза. Ще научим и как се приготвя освежаващ студен чай от диви трънки, лесна рецепта за горещите августовски дни. Асен Николов, спортът като втори шанс за живот, младият спортист разказва за успехите си на европейските игри за трансплантирани в Нидерландия и за пътя си след трансплантацията на стволови клетки. Историята му е и лична мисия да говори за донорството и да показва на децата, че спортът може да бъде път към увереност, сила и пълноценен живот. Започваме след следващата песен –

0: Когато летните горещини ни карат да търсим прохлада, една от предпочитаните дестинации за жителите и гостите на Кюстендил е лесопарк Хисарлъка. Сред вековни дървета, пътеки за разходка и нови възможности за спорт и забавление, мястото се превръща във все по-привлекателна зона за отдих. Какво разказват хората, които избират Хисарлъка за своето свободно време, чуйте в репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.
1: Какво е за вас Хисарлъка? Парк, гора, място за спорт, за почивка или нещо повече?
2: Бих казала място за спорт и почивка.
3: За почивка, бягство от, така казано, градския живот.
4: И всичките неща наведнъж, защото всеки ден съм тука и то е за здравето.
5: Чистия въздух, спокойствието и това, че е добре да се разходи човек.
4: Точно това, че тук чистия въздух, природата и е полезно за здравето, за мускулите, за ходенето, нали?
2: Клетката и самата природа.
1: Ако трябва да заведете някой човек, който не е от Кюстендил, да го заведете на Хисарлъка, кое е мястото, което бихте ли му показали първо?
4: Като се изкачиме, горе естествено крепостта ще му покажа. По-нагоре вече има нови спортни площадки направени, там също интересно.
3: Хисарлъка по принцип се различава, може би, с крепостта. Много исторически събития са се случили там, като цяло и самото и построяване. Бих завела на зоологическата, но тя все още не е готова.
2: Мисля, че гледката, където може да видиш целия град.
5: Ами първо бих му показала пътеката до белодробното, или така наречената алия на любовта, след това крепостта, зоологическата градина, евентуално когато бъде готова вече, се надяваме, че скоро ще бъде.
1: С какво Хисарлъка се различава от другите паркове, които сте посещавали?
2: Със сигурност пътеките, защото това е в планина, била съм в много места, нали, като природни, но не е смисъл натурално, как да.
5: Това, че има денивелация, която при спортуване прави по-силна кардиотренировка, по-засилена.
3: Вековните гори, защото на други места не би могло да се види толкова много, примерно, природа, която не е разрушена или по някакъв начин повредена или замърсена.
1: Кое е най-красивото тук място според вас? Вековната гора, крепостта, панорамните гледки, алеите или...
5: Ами всичките са красиви, всичките заслужават да се оценят по достоинство и всяко има своето предимство да се погледне.
2: Спокойствието и алеите. Честно казано всичко, но спокойствието и алеите е моето любимо.
5: Всичките са ми любими.
4: То си е над града природен парк, който трябва да се посещава от всички.
3: Любимото място в парка бих казал, че може би къщи на Баба Яга заради носталгията.
4: Навсякъде ми е приятно. Има пейки за почивка, за отдих, кафенета, така че.
1: А според вас как се е променило Хисарлъка през годините? Забелязвате ли някакви подобрения?
5: Ами да, има осветление, което през годините нямаше. От миналата зима се наблюдава осветление по пътеката от чешмето нагоре. Разшири се малко пътя, почиства се, поддържа се. Определено в положителна насока последните две години върви.
2: Да, забелязвам много подобрения. Имаме нови алеи, чисти пътища и също така нови детски площадки.
4: Преди години, защото аз съм стара кюстендилка и помня още от преди много години какъв беше, естествено се промени. Горе с тая крепост, дето се направи, с заведенията за отдих, хотела тук.
1: Какво най-често правите тук? Спорт, разходка?
5: Най-често ми е спорт.
4: Предимно разходка. Като бях по-млада и гимнастика правех горе на Баба Яга на площадката, качвах се, правех и там гимнастики, но за сега вече намалявам темпото.
2: В момента спорт, но понякога среща с приятели.
3: Най-често нещо, което бих казала, че правя, може би е да се разходя и понякога пикник с приятели.
1: Според вас достатъчно ли е познат Хисарлъка за хората, които не са от Кюстендил или
5: не
1: трябва повече хора да научат?
5: Има нужда да се презентира повече. Заповядайте в Кюстендил и на първо място елате на Хисарлъка. Има и място за отдих, има и за разходка, има и да погледнете нещо красиво от нашия град.

0: има и заведение което ще ви предложи и храна.
1: Със сигурност трябва повече хора да научат за него. Не мисля, че хора от други градове в България знаят за Хисарлъка.
2: Зоопарка, може би, би бил готов и със сигурност ще си струва да се посети, заради всички нови попълнения от животни.
1: Природата, хората, гледките и вайба.
3: Какво да дойдат, да се насладят на природата, на чистия въздух, да се разходят, ако който иска и да поспортува, има площадки, който иска и на ресторант, и на кафене, така че добре дошли, който желая.
4: Чухте репортажа на стажант-репортера ни Ема Спасова.

0: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега, защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки и как да си приготвите ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента, отговорите търсим в дивата билкова ферма край село Логодаш, община Благоевград, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на българските билки. Чуйте в репортажа на колегата Елена Николова.
1: На планина край благоевградското село Логодаш Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция завещана от неговата прабаба – билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
2: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
1: Какво можем друго да си направим, освен да ги сушиме тези билки?
2: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио, или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
1: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
2: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около Петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направиме чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Църногорския събор, бяхме поканени. Там направихме

0: естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
1: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици. Без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснем. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително. Това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
0: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним. За Радио Благоевград, Елена Николова.

някой състезател на бадминтон клуб Galaxy. След трансплантация на стволови клетки той печели сребърен медал на сингъл и бронзов при двойките на европейските игри за трансплантирани в Арнем, Нидерландия. Освен спортният успех, участието му е и кауза в подкрепа на донорството и трансплантациите. От 21 до 27 юни той участва в европейските игри за трансплантирани, където печели сребърен медал на индивидуален двубой и бронзов медал при двойки мъже в състезанието по бадминтон. Участието му има важна кауза – популяризиране на донорството и трансплантацията в България. Асен е с трансплантирани стволови клетки, а зад отличното му представяне

0: участието му има важна кауза – популяризиране на донорството и трансплантацията в България. Асен е с трансплантирани стволови клетки, а зад отличното му представяне стоят упорит труд, отдаденост и подготовка заедно с неговия треньор Калинка Йорданова. Любопитен и символичен факт е, че и двамата се запознават именно по време на миналогодишното издание на инициативата «Ела си в Благоевград». Асен е пример за дисциплина, устойчивост и силен дух. Но още от него чуйте сега.
1: Ако трябва да се представите с три думи, кои бих били те?
2: Интересно. Добър. Добър човек съм. Мога да се опиша като добър човек. Човек, който обича спорта, отзивчив. Добре, това нека да бъде отзивчив.
1: Какъв сте извън спорт?
2: Извън спорта мога да кажа, че съм един обикновен младеж, вече мъж, който наистина, както казах, обичам да помагам, стига да мога на хората, да ги подкрепям. Обичам това, което уча, искам да завърша с образованието си. И не съм лош човек.
1: Това е хубаво. Точно така. Човек сам си се усеща.
2: Абсолютно, че съм лош човек. Всеки прави грешки, разбира се. Аз също не съм от хората, които да не прави грешки. Не съм безгрешен, но и нося отговорността след това за грешките.
1: Преди бадминтона имахте ли мечта за медал, желание за такъв голям спорт, за такъв голям форум?
2: За такъв голям форум със сигурност не съм имал изобщо представа, че ще практикувам. Желание за медал винаги съм имал, в интерес на истината. Аз танцувам от 6 годишен в фолклорен ансамбъл Пиринчи в града. От 6 годишен танцувам. Горе-долу по това време започнах да играя футбол, мини футбол в местни отбори. Но желанието ми за медал, някакси тази спортен хъс, спортна злоба, винаги съм я имал, винаги съм се борил за най-високите отличия, но участието ми в игрите за трансплантиране в Арнем, Холандия тази година бяха по-скоро с друга цел. Да, пак имаше тази спортен хъс, нали, за победата, но по-скоро центъра на това, което бяхме ние там и аз съответно, беше да се популяризира донорството в България, защото България е последната държава, последна в класиранията в Европа по правене на трансплантации, което е доста тъжно, защото за съжаление има хора, които не са в добро здравословно състояние, имат нужда от подкрепа, имат нужда от тази, било от държавата, било от нас подкрепа, за да могат да живеят и те втория си живот, както аз. Защото моята трансплантация на стволови клетки реално не представлява някаква голяма... Стволовите клетки се изличат от кръвта, за тези, които не знаят. И реално не представлява някаква, кой знае каква... Смисъл, наистина, натоварено е за донора, когато го дава, но не е смъртоносно, не е като да дадеш, примерно, бъбрек, черен дроб, бял дроб дават. Има хора, които са дарители на бял дроб вече, когато се получи така наречената мозъчна смърт. Но при мен нещата са различни, но идеята е, че трябва повече да се говори за тези неща. Просто е наистина трябва да се говори, хората да са по-запознати, защото нали, всичко трябва и да стане и задължително с подкрепата на държавата, за да може наистина да се получават повече трансплантации и да повече хора да получават втория си шанс.
1: Да, това е основната, да, изконната идея, да се разпространи това донорство, защото ние имаме в България и като куриозна ситуация на новородено бебе, сега не знам, като сме вече в евро, ако искаш да си оставиш стволови клетки на, знам от опит на мои много близки, беше 5000 лева, сега ако е 2000 или 3000 евро, да, не всяко семейство разполага с такава сума.
2: Абсолютно.
1: Просто е един омагьосан кръг.
2: Да, може би било хубаво, поне така виждам в европейските държави, създават се някакви
1: банки.
2: Да, дори банки, регистри, в които ти, когато още докато си жив, ти можеш, защото наистина в действителност тежко е, когато, примерно, сега твоите близки родини, хората, които са те подкрепили, са те обичали цял живот, нали, в момента, в който те би трябвало да скърбят за тебе, нали, тъй като мозъчната смърт, щом е настъпила, няма как да има връщане назад. Поне аз не съм медицинско лице, но по това, което знам и съм чел, не може да има връщане назад. Но, нали, в такъв момент, в който хората

0: близките скърбят, нали, няма как, много по-сложно и по-трудно би било решението на близките да дадат органите за трансплантиране. Докато когато има такива регистри, както примерно е направено в Холандия, в Германия, тези регистри, даже в Холандия, наскоро разбрах, че там още на 18 годишна възраст всеки един от гражданите на Холандия получава запитване дали иска да стане донор, когато не дай си Боже някой ден получи, се случи това обстоятелство. Като, нали, не даването на отговор се счита за съгласие в тяхната държава. Но да, още от рана възраст на 18 години, сега, нали, на 18 години при нас също е, хората вече са изцяло зрели, носят отговорност за действията си. Така че биха могли също да вземат и това решение. Нали? Никой не казва веднага, до секунди, до минути. Но хубаво е, нали, хората да имат такава, да имат такива регистри, за да могат да се правят повече трансплантации.
1: Точно така. А защо избра бадминтон?
0: Много интересно. Като цяло, все едно някакси бадминтона избра мен, не аз него. Защото аз бадминтон наистина не съм практикувал както...
1: А и Благоевград не е много добре популяризиран, абсолютно, малко отбори има, един или два сега към момента.
0: Все още не е популяризиран достатъчно, аз силно се надявам и тази кауза да успея да се включа, да успея да нахъсам повече млади спортисти, защо и да не, защо и млади, може и по-възрастни, аз съм сигурен, че има хора, които... биха спортували този спорт на по-голяма, по-голяма възраст. Бадминтона някакси, както казах, истина, той някакси ме избра, защото аз участието ми на игрите за националните игри за трансплантиране в Благоевград миналата година. Това беше спорта, който беше останал реално след тениса на маса, в който аз мога да се състезава. И аз тогава казах на организаторите ми, ще се пробвам, каквото стане. Но тъй като аз съм по-висок съм и чисто в бадминтона това си е полезно, защото имаш така малко повече предимство, мрежата е по-ниска за тези, които не са играли състезателно, защото федербали всички сме играли като малки. Но дава предимство това, пък и аз като един бивш тенесист, тренирал съм преди време и даде доста предимство пред останалите играчи. И си спомням, че имаше доста напрегнати битки, но успях тогава да спечеля и някакси оттам вече се заредих и си повярвах в себе си. Викам си, щом успях да победя тук, пък мога да пробвам и да по-нататък и ето.
1: Следващото състезание?
0: Следващото е със световното в Белгия до година. И там нещата ще са много по-различни със сигурност, защото и конкуренцията, ако на европейското тази година участваха над 700 човека, 700 до 800, там ще участват над 2000 човека. Приблизително участват на година, така че ще е много по-голяма конкуренцията със сигурност. Нямам някакви очаквания, защото предпочитам да ги нямам и после, нали, да бъда удовлетворен от работата си, отколкото обратното, нали, да се надявам на някои така успехи, пък после да бъда разочарован.
1: Вълнуваща лична история, сила на духа, спорта в помощ, основната му социална функция да обединява, да пази хората здрави и това, което е направил при тебе. Но ако сега едно дете чуе тази история по радио Благоевград, какво искаш да запомни от този разговор? И при колегата преди малко, Давид, и при мен тук е спортната аудитория.
0: Така, аз първо не съм привърженик, мисъл, искам децата да бъдат по-запознати с тези заболявания, с тези, но пък от друга страна детската психика е психика, която трябва още, нали, в началото да бъде запазена, да бъде просто това, което бих казал на едно младо дете, да се радва на живота, да искам, когато... това дете, нали, говоря към някой конкрет, когато стане на преклонна възраст, на по-възраст, на 60, на 70 години, когато се върне назад в миналото, да каже, не съжалявам за живота, който живях. Това не само за детето, на всички хора го пожелавам и го мисля наистина. Просто аз така поне съм си приел и затова правя нещата така, тези нещата, които харесвам, ги правя. Тези, които не искам да направя, просто, нали, се въздържам. Така че това съм си казал, искам, когато стигна до някаква възраст по-голяма, като се върна назад, като се обърна в миналото, да си кажа, просто живях един много хубав живот и не съжалявам за действията, които съм взел.

0: Така че на едно младо дете спортувай, защото спорта е здраве. Спорта е нещо, което просто е уникална възможност за развитие. Наистина, просто след една тренировка, било тя в фитнеса, било тя в бадминтон тренировка, в футбол, тенис, всичките тези спортове, плуване, след нея ти се чувстваш пълноценен, чувстваш се, че си някакси направил си нещо за себе си, което е едно много приятно чувство и мисля си, че точно това трябва да изпитват младите деца. Малко да се поограничат социалните мрежи, наистина няма как да се спрат изцяло, защото обществото ни е вече така много напреднало, нормално е, но трябва някакси сами да си даваме тази спирачка, да спрем с социалните мрежи, да се изолираме малко от тях и да отделим малко време за себе си, защото наистина това е според мен най-хубавото в живота.
1: Чухте Асен Николов.

Това беше всичко от предаването по първи петли, което се излъчи от второ студио на Радио Благоевград. Екипът, с който работих тази сутрин, музикалният редактор Милко Бушнаков, звукорежисьорът Красимир Пигов и аз, Петрана Кимчева, ви пожелаваме спокоен и усмихнат ден. Бъдете здрави!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 90.

85 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджели 105 МГц, Кърджели 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

стеря ви любов, моля те, не остарявай. С ногти и зъби до край, своята чест отстоявай, не остарявай любов, моля те,

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Антена Спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
1: Антена Спорт.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 11 август, вторник. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Военният завод в Тревденското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелели е в ход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше унищожена. В района се разрази пожар, което наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в широколистна гора са овладени и няма опасност за хората и населените места, каза още с нощи директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на обявения за 8 часа брифинг за представителите на медиите. Петима души са загинали и 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Редакторът Георги Петровски информира.
1: Руските сили са използвали ракети и авиобомби, като са причинени пожари в Запорожие. Около 40 минути продължи въздушната тревога в Киев, където се съобщава за един ранен. В един от централните райони на града горят складове. Взривове отекнаха и в Николаев. По-рано украинските военни съобщиха, че са поразили с дронове руска петролна рафинерия в Нижнекамск, Татарстан. Местните власти твърдят, че са загинали 13 цивилни, а 75 души са били ранени. Украинските въоръжени сили са атакували и най-големия нефтохимически комплекс на Русия, който се намира в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян.
2: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
1: Южна Корея ще продължи да изпраща само хуманитарна помощ на Украина и не планира доставки на оръжие или системи за противовъздушна отбрана, въпреки искането на украинския президент, пише Корея Таймс, като се позовава на източник от външното министерство в Сеул. За новините Георги Петровски.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток, като част от евентуални бъдещи преговори за мир.
3: Ще поискаме обезщетение за щетите, които са нанесени в продължение на 50 години.

0: А може би и обещата ни е за онези 52 000 протестиращи убити в Иран през последните 4 месеца. Смятаме, че семействата им трябва да получат компенсация за загубата на своя близък. Ако трябва да се плащат обещатения, мисля, че Иран е длъжен да ги плати.
1: Тръмп посочи като причина за това си решение насилието и атаките, подкрепени и извършвани от Иран в продължение на десетилетия. Пред журналисти в Белия дом той не спомена за какви суми ще настоява. Същевременно Тръмп заяви, че Съединените щати контролират Ормузкия проток и са извършили операция по откриване и обезвреждане на ирански мини в него. Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Той е бил адвокат на Доналд Тръмп и премина трудна процедура в Сената. Още по темата от редактора Георги Налбантов.
0: Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Тод Бланш беше изпълняващ длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 срещу 49 гласа против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу тази кандидатура, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите си противници. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по три дела преди завръщането му в Белия дом. Едното от тях беше за укриване на плащания към бившата порнозвезда Сторми Даниелс. По това дело Тръмп беше осъден. Като изпълняваш длъжността министър на правосъдието, Тод Бланш взе спорни решения, като създаването на фонд в размер на 1 милиард и 800 милиона долара, целящ да обещети съюзници на Тръмп заради преследвания, които бяха предприети по времето на администрацията на президента Джо Байден. Тод Бланш също така въведе данъчен имунитет в полза на републиканския президент Тръмп и неговите приближени. За да деблокира номинацията му в Сената, правителството заяви, че се отказва от проекта за фонда за обезщетение и уточни, че споразумението за данъчен имунитет, сключено с Тръмп, двамата му големи синове и организацията Тръмп, ще се прилага само с задна дата, но не и за бъдещи данъчни декларации.
1: Редакторът Георги Налбантов. Новото дясно-консервативно правителство на Колумбия призна анексията на Голанските възвишения от Израел, предава Франс Прес. Израел завзе по-голямата част от тази територия през 1967 година, отнемайки я от Сирия, припомня агенцията. Още по темата от редактора Димитър Пенков.
2: Правителството на Колумбия признава израелския суверенитет на тази територия, както и правото на държавата да се защитава от външни заплахи, се казва в изявление на Колумбийското министерство на външните работи. До сега Съединените щати бяха единствената страна, която признаваше анексията през 1981 година на териториите, намиращи се под контрола на Израел. Според ООН, Голанските възвишения остават сирийска територия, намираща се под израелска военна окупация. Израелският външен министър Гидеон Саар благодари за решението на президента на Колумбия Абелардо Дела Есприея, когато определи като свой добър приятел. През юли Дела Есприея обяви, че желае да премести колумбийското посолство от Тел-Авив в Ерусалим, който Израел смята за своя столица, включително окупираната палестинска част, и да възстанови дипломатическите отношения, прекъснати от неговия ляв предшественик Густаво Петро, който остро критикуваше израелската офанзива в ивицата Газа и спря вноса на израелски оръжия в Колумбия. По време на предизборната си кампания сегашният президент обеща по-близки отношения с Израел и Съединените щати и получи подкрепата на американския си колега Доналд Тръмп. Миналия месец генералният секретар на ООН Антонио Гутериш отново подчерта, че Голанските възвишения са част от Сирия и определи израелската окупация като напълно неприемлива. За новините Димитър Пенков.
1: Междувременно Съединените щати обявиха, че предоставят спешен пакет помощи от над 15 милиона долара на Колумбия след силното земетресение, което разтърси южноамериканската страна вчера и причини смъртта на над 130 души, над 500 са ранени. Ние сме обединени в молитвите си с колумбийския народ и сме готови да подкрепим президента Абелардо Дела Есприея, заявих от американския държавен департамент. За ситуацията в Колумбия след земетресението слушаме редактора Савина Спасова.
3: Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Епицентърът е на 107 км дълбочина в района на Сан-Хосе дел Палмар, на около 400 км от столицата Богота. Там земетресението също е усетено. Срутени са над 80 сгради в няколко града в западната част на страната. Новият десен президент Абелардо Дела Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извън

0: едно положение.
1: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Каза 48-годишният Есприея, който спечели изборите с обещания да се справи с въоръжените групировки и да съкрати драстично държавната администрация. Сред най-пострадалите градове е Кали, а също и Меделин. Екипите търсят оцелели, разчиствайки развалините на десетки изравнени с земята сгради. Засегнати са жилища, болници, училища. Трусът е усетен и в Еквадор и Панама. Много страни предложиха помощ. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен заяви, че Евросъюзът е готов да предостави подкрепа на Колумбия. За новините Савина Спасова.
2: Увеличава се броя на евакуираните хора заради пожара в испанската област Андалусия. От домовете им са изведени 800 души. Подробностите от кореспондента ни Димитър Драганов.
3: Решението за евакуация е взето поради опасност пламъците да се разпространят към населени места и риск пътищата за евакуация да станат неизползваеми. Повечето от изведените хора са се преместили в ваканционните си имоти или при свои близки, но група от 27 души са настанени в театъра на съседната община. Ситуацията с пожара остава изключително сложна и надхвърля възможностите за потушаване, заяви регионалният министър на извънредните ситуации в Андалусия Антонио Санс. По думите му, пламъците се разпространяват бързо, подклаждани от гъстата растителност в района и силните пориви на вятъра. Огънят вече е засегнал над 20 000 хектара. В борбата с огъня участват близо 600 пожарникари, 169 превозни средства и 21 самолета и хеликоптера. За новините от Испания Димитър Драганов.
2: Унгарският парламент ще избере нов президент на страната. Преди два дни премиерът Петер Мадяр съобщи, че управляващата партия номинира за поста бившия председател на Върховния съд Андреш Бака. Той беше отстранен от правителството на Виктор Орбан през 2011 година, три години преди изтичането на мандата му. Преди това Бака е бил съдия в Европейския съд по правата на човека. Той ще замени бившия президент Тамаш Шуйок, когато Мадяр определи като марионетка на Орбан и отстрани след идването си на власт. Партията на Орбан, Фидес, заяви, че това прави избора на Бака също толкова нелегитимен. Според конституционна поправка, приета от новото управляващо мнозинство, новият президент ще остане на поста си до влизането в сила на нова конституция или за максимален срок от 5 години. Очаква се до 12 август множество полети да бъдат отменени или отложени заради тайфуна Делфин, предупреждават от ситуационния център към Министерството на външните работи. Заради преминаването на тайфуна през части от източен Китай, включително Шанхай, Дзянсу и Анхуей, властите в страната са издали най-високата степен на предупреждение червен код за силни ветрове, проливни дъждове, свлачища и наводнения в засегнатите зони. Преустановени са редица обществени услуги. Нарушен е трафикът по сухопътни и железопътни артерии и се очаква до 12 август множество международни и вътрешни полети да бъдат отложени или отменени. От Министерството на външните работи препоръчват на българските граждани, намиращи се в посочените райони, да следват указанията на местните власти, да се установят на безопасни места и да се информират редовно за развитието на метеорологичната обстановка. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още в репортажа на нашия кореспондент във Враца, Ива Антонова.
4: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка,

0: например, чудотворния ѝ образ.
1: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
0: От Враца, Иван Тонова.
2: Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Това са Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. Очакваните максимални температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето и в София. Подробна прогноза за времето след малко в бюлетина, а сега е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро.
3: Добро утро. Александра Начева и Габриела Петрова преодоляха квалификациите в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам, Англия. Начева е 8 с 14 метра и 13 сантиметра, а с 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. До вечер е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебриксен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра, като титлата е историческа за скандинавците, защото участват за първи път в тази дисциплина, а това е и първо отличие за Норвегия в щафетно бягане на открито. Отборът на България стартира с победа Европейското първенство по водна топка за младежи до 20 години, група Елит във Варна, като победи тима на Словения с 17 на 11. В другата среща от трета група Турция спечели срещу Франция с 15 на 8. Днес нашите ще играят срещу турците. Габриела Георгиева не успя да се класира за финала на 200 метра гръб на Европейското първенство по плуване за мъже и жени в Париж, като финишира с 11-то време в полуфиналите. Мъжката ни щафета постави нов национален рекорд на 4 по 200 метра свободен стил, но остана на 16-то място в сериите и не влезе в финала. Три европейски рекорда паднаха в първите три финала. На състезаващия се под неутрален флаг руснак Илия Бородин за титлата на 400 метра съчетано плуване, както и при златото на Великобритания в щафетите за мъже и жени на 4 по 200 метра свободен стил. Ботев Пловдив надигра с 3 на 2 Спартак Варна в четвъртия кръг на първа футболна лига, а по-рано вчера Славия победи с 3 на 0 като гост Ботев Враца. В третия кръг на втора лига Несебър спечели срещу Добруджа с 2 на 0, а Берое надигра втори отбор на Лудогорец също с 2 на 0. Днес от 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в реванш от третия кръг на квалификациите за Шампионската лига по футбол. Миналата седмица сините спечелиха с 1 на 0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по хоризонт реванша на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос от същата фаза в турнира Лига на конференциите. Резултатът от първия матч е 1 на 1.
2: Дежурен синоптик е Ралена Димитрова. Добро утро!
4: Добро утро! Със слънчево време започва днес. Денят, температурите в страната към този час от 12 градуса в Добрич до 23 във Враца, а по Черноморието са около 18-19 градуса. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 70%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. По-високо от средното за месеца няма да се променя съществено. Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб в югоизточна България, умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 33-34. По Черноморието ще духа до умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 31 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: За подмяна на тол камери днес ще се промени организацията на движението по автомагистрала Хемус в района на село Енево, област Шумен. При изпълнение на планираните дейности от

0: 10:30 при 368 км. Временно ще се ограничава движението в изпреварващата лента в платното за Варна, а трафикът ще преминава в активната лента, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните взривове в склад за боеприпаси. Петима души са загинали, а 20 са били ранени при руски атаки в украинския град Запорожие тази нощ. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по скалата на Рихтер в Колумбия. Загинали са над 130 души. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за горещо време за днешния 11 август. Предупреждението важи за 16 области. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Раб Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро, слушате програма точно днес. Утринната програма подготвяме заедно с тон режисера и музикален редактор Августина Петкова. Аз съм Яница Марова. В момента термометъра в Пловдив показва 19 градуса. През деня температурите ще достигнат до 35. Ето и акцентите до края на предаването. И във вторник сутрин в фокуса на вниманието ни е случая, който разтърси Пловдив и страната. Гаврата с личността и жестокото убийство на Георги Кузев, за което са задържани непълнолетни. Той отново постави на преден план въпроса за наказателството.

Търци Пловдив и страната. Гаврата с личността и жестокото убийство на Георги Кузев, за което са задържани непълнолетни. Той отново постави на преден план въпроса за наказателната отговорност, когато извършителя е дете, има ли нужда от промени в наказателния кодекс и трябва ли тежестта на престъплението да има по-голямо значение от възрастта на извършителя. Разговор с адвоката Димитър Марковски, защитник на близките на убития Георги Кузев. След жестокото убийство на дневен ред е и въпроса за сигурността на тепетата и големите паркове на Пловдив, за необходимостта от цялостна система за превенция, ролята на общината и какви мерки трябва да бъдат предприети, ще е разговора с кмета на район Централен Георги Стаменов. Борино пък ще има първия у нас план за съжителство с мечките, като целта е значително намаляване на щетите върху населените места и стопанствата от дивите животни. Какви мерки ще бъдат предприети, ще научим от Александър Дуцов, старши експерт опазване околната среда на видовете в ВВВ България. В рубриката «Истории за надежда» Михаил Косев ни среща с момче, което страда от дислексия. Живка Танчева ще ни разкаже пък за концерта на филхармония Джузепе Верди от Салерно, която гостува в Пловдив. В Добро утро ден си припомним гостуването на художника Христо Жеков.

0: Тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Студио 1. Номер 1.
3: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
4: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
2: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден!
1: В Добро утро, ден! Си припомняме част от гостуването на художника Христо Жеков, възпитаник на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство, професор Асен Диамандиев Пловдив със специалност графика. Сега е преподавател в Национална художествена гимназия, учи учениците на рисуване, графика и перспектива, куратор е на изложбите 15 по 5 на Дружеството на пловдивските художници, има редица самостоятелни изложби и множество участия в общи художествени експозиции в Пловдив, страната и чужбина. Изкуството всъщност е храна за душата,
2: да.
1: И изхождайки оттам, доколко ние като народ сме духовни и успяваме да се обръщаме към душата си и да й даваме това, от което тя има нужда.
2: Връщайки се назад в моите спомени, в онази система, която беше до 89-та година, тогава сякаш по един не точно насилствен път, но дето се казва под сурдинка, водят, да кажем, завода на изложба. Водят го на театър, на кино, на опера. Това е един хубав подход за онова време. Но за мен е голям парадокс, че след това при промените се оказа, че хората не са култивирани от това. За голям съжаление. Значи, че системата не е сработвала в тази посока. Кога не сработва една система? Когато се даде и разреши на простотията да властва. Не може в един миг да дойде десети и България да се окаже пълна с прости и диви хора. То не става за едно денонощие. И тогава бях ти

0: тинейджър, 14 годишен, мислейки относно обществото и относно това, което става, бях изумен. Но нищо не е загубено, защото художника, той трябва да бъде много голям оптимист. Защото хората на изкуството сме нещо като пристройка в обществото. И ние не просто трябва, ние сме длъжни да можем да общуваме с всякакви хора. Има и един друг момент, че има примерно хора, които познават странни същества от изкуството. Тези странни същества ги води алкохола, не самото изкуство. Излиза, че художника бил пияна свиня. Ми не е точно така.
1: Говорите за криворазбрания смисъл на бухемския живот на художника.
0: Да. Защото всъщност да бъдеш бухем означава, че трябва да си по-дисциплиниран, за да има кога да бъдеш бухем. Да се видиш с хора, да обмениш с тях приказка, някакви виждания по даден въпрос. Дори градивен спор също трябва да го има.
1: Бил сте тинейджър, когато сте посрещнал промените. Как ги посрещнахте като тинейджър? Какви бяха тогава вълненията ви? Те всъщност оправдаха ли се в годините?
0: Тогава не разбирах с пълна сила какво се случва. Гледах черно-бяло на нещата. И отчитам сега от дистанция във времето, че много хора тогава отчитахме по един наивен начин тези неща. Защото се гледаше на свобода. Но всъщност малките държави с малки граници много често не са свободни. Те са зависими. Това никой не отчиташе тогава. В онзи блян, че е паднала система с лагери и с други неща. Разбира се, в комунизма имало и много хубави неща, като дадени производства и така нататък. Разбира се, неговите козметични проблеми, които не са малки иначе, погледнато.
1: А доколко свободата, която имаме днес, е измамна на фона на геополитическите ситуации?
0: Аз съм щастлив, че се чувствам свободен. Геополитически още не знам, защото ми се струва, че отново части от близкото бъдеще на България са предрешени. Не съм черноглед, защото не мисля, че са предрешени в черни краски, в тъмни краски. Истината е, че ако в България всеки се хване и наистина заляга и на професионализъм, и на чест в професионализма, тогава вече тази черна лупа, през която гледат други държави България, ще отпадне.
1: А ние не сме ли сякаш малко черногледи като хора?
0: Има черногледи хора, но трябва да се разговаря с тях и да се обясни, че не е така черногледа ситуацията. Проблема понякога, който изтъкват хората, е, че в този живот няма да бъдат богати и няма да бъдат с къща с басейн. А другото щастие сякаш го забравят. Проблема големия е, че са станали материалисти много големи, чак до погнус. Меркантилността не води до нещо градивно. Има дори хора подрастващи, които просто са меркантилни. И ако трябва нещо да изградят в живота си с труд, те не го искат, защото е трудно. А то всъщност в основата на труда е и как да изградиш фирма, стратегия на фирмата, нали, в бизнеса. Аз не съм бизнесмен, но нещо от части разбирам. Другата болка на българския бизнес е, че сякаш не остава потомствен такъв. Ми то няма бизнес тук, който да е 3 века, а в други държави го има. Обяснявам си го с наносите на културни пластове и с това, че не трябва да се гледа на човека с бизнес като на нещо гадно и като на някакъв буржуа, който издевателства непременно над обществото.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
3: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: точно днес.
1: Борино става първата община в България с план за мирно съжителство с мечките, като той ще се изпълнява поетапно. С това се цели ограничаване на конфликтите между дивите животни и хората чрез комбинация от превантивни мерки. Пилотно се изпълнява в Борино, тъй като в Смолянска община често се случват мечки да слизат в близост до населените места, както и да нанасят щети върху селско-стопански животни. Изпълнява се от неправителствената организация Световен фонд за природата и е в рамките на проекта Заедно за природата с помощта на швейцарско-българската програма за сътрудничество. Какви мерки ще бъдат предприети, ще научим сега от Александър Дуцов, старши експерт опазване на видовете в българския офис на неправителствената организация Световен фонд за природата.
2: Черпим опит от Америка, Италия, някакви градове в Румъния. И целим въвеждане на различни алтернативни подходи или мерки или технологии за намаляване на конфликта. А именно електрически огради, специални контейнери, които не могат да бъдат отваряни от мечки и от други диви животни да се правят да пред тях. Също така устройства за прогонване, които да издават шум и светлина.
1: В момента какво правите проекта?
2: Организираме срещи с представители на кметствата на малките населени места, ловни сдружения, общи служители, както и потърпевши, хора се отглеждат пчели, домашни животни, които имали проблеми с падения през минали години, за да може да подготвим съответно местата, в които се приложим пилотно тези мерки. Предстои поручване, поставяне на писащи устройства в районите, да можем специално да следим от състоянието и евентуално кои са проблемите точки и закупуване на съответно оборудването, което можем да го предоставяме преди настъпването на есента, надявам се, когато обикновено мечките навидат в хиперфагия, подготвите за зимния сезон и много често се дава много всяка концентрация на проблеми.
1: А кога очаквате да поставяте електропастирите или пък видеокамерите за наблюдение, тези контейнери за смет, за които?
2: Камерите още тази седмица, може и началото на другата наскъпно. А самите електропастири и контейнерите, надявам се, есента да сме ги получили.
1: Есента имате предвид още септември или малко?
2: Септември, да. Още септември, да.
1: Вече имате ли набелязани места, къде точно ще поставите видеокамерите?
2: Два или три пчелина в района, които на линията години редовно посещение. Също така много стадо от те, което се е висока планината. И в момента проверяваме две или три широко посещавани туристи, на тази, които имат данни, че са обръщани контейнерите от мечки. Пред нощта са идвали и са обръщали контейнерите, за да търсят храна.
1: А целта на тези камери за наблюдение е да се установят ключовите места и начина, по който мечките достигат до имотите. На база тази информация ли ще прецените къде да поставите електропастирите?
2: Да, и на база на досегашните записи за конфликтни ситуации.

0: също така получавам информация от ловните сдружения, от горското стопанство.
1: Колко на брой са тези горещи талчуки?
0: Варират през годините. 23-та и 25-та година бяха характерни с много щети, защото имаше недостиг на дива храна. Късни слони пред април месец доведоха до това, че повечето цъфтящи дървета и храна загубиха плодовете си и нямаше плодове. Това принуди много животно да слезат пред песента в населените места и близо до тях да търсят храна алтернативна. Докато години като тази, в която дивите плодове са по-достъпни, поема тези точки намаляват много. Така че до момента сме набрали, как ви казах, 7-8 места, които разбира се ще претърпят промяна при регистрирането на евентуални конфликти или проблемни точки. При миналата година има регистрирани може би над 20-30 случая в района, докато при 24-та година са доста по-малко, може би 2 или 3.
1: Местните в Борино казват, че срещите с мечки са част от живота им и че, както казахме, най-сериозни са щетите по домашните им животни. С тези електропастири и с другите мерки, с колко смятате, че може да се намалят загубите на стопаните?
0: Световният опит показва, че специално при пчелините и контейнерите за смет може да се постигне почти 100% спазване. Преди години бяхме в една от най-потърпевшите общини в Румъния, в Тушнак, който е най-малкият град и на миграционния коридор на повечето мечки в Румъния, в тази област на Карпатите. Там се говори за 20-30 мечки, които навлизали всяка вечер в населеното място. И чрез въвеждането на тия контейнери, електропастири и изрязването на достъпните плодни дървета, в момента проблема е сведен почти до нула.
1: А тук по проекта отговорността за грижата за електропастира, чия ще бъде?
0: На този, който ги получи. Нашата идея е да ги предоставим напълно безплатно, но собственика трябва да полага грижа за него.
1: Колко на брой електропастири предвиждате?
0: Според ситуацията, но може би някъде около 20-30 като за начало. И ако има нужда, а и съответно необходимост, можем да увеличим тази бройка.
1: Светлините и звукови средства, какви звуци, например, какво плаши мечката?
0: Рязка светлина, мигаща с силен звук, който променя своята честота и е високочастотен. Разчита се по-скоро в случая на това, че хаотично се променя честотата и височината на звука и на светлината, за да няма стереотип, нещо, което да свикнат на него. Тествано успешно от колеги в Гърция и в Италия за сега тези устройства, така че сме решили да ги пробваме и в България.
1: Анализ на сметосъбирането ще има по проекта.
0: Да.
1: А каква е целта му? Да видите по-слабите места и след като ги видите, ще дадете препоръки към общината или?
0: Да, идеята е да видим дали има места конкретни, на които биха могли да представляват точка на конфликт, да създават условия за привикване и привличане на диви животни, като по-лесно достъпна храна. Съответно, тези места да бъдат ограничени, изчистени или обезопасени, така че да не представляват интерес за животните повече.
1: А какво ви прави впечатление във вашата практика, освен в района на Борино, къде другаде в Родопите най-често слизат мечки до населени места?
0: Като по-горещи точки са община Баните, района около Смиля, селата наблизо по Осминан. Реално тези села, всички, които на времето са били обитавани, в които се развила стопанска дейност, в които имало животновътство, в момента силно намаляло населението, останали са предимно възрастни хора. Тези зони, които са били пасища около населените места, са обрасли с дървета и храсти и всъщност вече животните се чувстват много комфортно там, защото гората е слезнала до самите села, а пък остатък от едновременещата стопанска дейност и отглеждане на животни са много горски дървчета, много плодни дървчета, които са отглеждали. Те представляват хранителна база за животните.
1: Какво губим? Комечките изчезнат от българските планини, защото те имат роля в екосистемата.
0: Да, абсолютно. Всяко живо същество има своята роля в екосистемата и е част от баланса, който ще зависим. Мечката е първо най-големия хищник в Европа и има много важна роля, тъй като основната и диета е растителна. Играе много важна роля за разпространяване на семена и по-специално тези горскоплодни дървета и храсти, които са изключително ценни за много други видове бозайници и птици. Също така изпълнява ролята на санитар, тъй като да, храни се с месо, но по-често с мъртви животни, които намира, не е самата тя да лугува. Така че има своята функционална роля да почиства умрели болни и заразени животни, които да предотвратяват питанията на зарази. И не на място, ние за нас специално тя е така, че е дърен вид, т.е. има нужда от големи територии, в които да живее, да се храни, отглежда малките си. Когато пазиме тези територии, създаваме защитена среда за още няколко хиляди дървета, храна.

0: дребни насекоми, пожарници, всякакви животни и гъби.
1: Каква е популацията на мечките у нас? Имате ли данни?
0: Официалните данни са от изпълнителна агенция по околна среда, която занимава с мониторинга на дивите животни, които са защитени. Поред тях оценката е за може би 400 животни някъде, 400-500. Поред ловните среди, горските, говорим за може би над 1300 животни. Поред мен истината е някъде по средата. В момента се надяваме да получим много точни данни от проведения генетичен мониторинг, който е наистина най-добрия и най-точен метод. Миналата година изпълнителна агенция околна среда в съвместно с дирекцията на националните паркове и с държавните горски предприятия успяха да съберат може би около 4000 проби за генетичен анализ, така че в момента се извършва тестовия анализ и ако всичко е добре, ако пробите са качествени, най-вероятно ще знаем с голяма точност колко мечки са и съответно техния пол, роднински връзки, генетично състояние и така нататък.
1: Чухте Александър Дуцов, старши експерт опазване на видовете в Български офис на неправителствената организация Световен фонд за природата.

8 часа започват новините на Радио Пловдив за днешният 11 август, вторник. Вестите до обед представя Севдалин Павлозов. Добро утро, уважаеми слушатели! И днес след взривовите бойни завод Белица остава под стриктно наблюдение. Уникална изложба се открива в Регионалния исторически археологически музей на Пловдив. Жълт код за горещо време е издаден за 16 сет области днес, сред които са Пловдив и Пазарджик. Военният завод в Тревненското село Белица остава под стриктно наблюдение след вчерашните огромни взривове в склад за боеприпаси, при които сградата беше напълно унищожена. Припомням, че в района се разрази пожар, който наложи през нощта на място да дежурят огнеборци. Пламъците в широколистната гора са овладени, няма опасност за хора и населени места, увери още с нощи директорът на Националната противопожарна служба, главен комисар Александър Джартов. Актуална информация ще бъде оповестена на специален брифинг за медиите тази сутрин, който е насрочен за този час на мястото на инцидента. Борино става първата община в България с план за мирно съжителство с мечките. Идеята през есента да започне да действа цялостно и цели да ограничаване на конфликтите през комбинация от превантивни мерки, като електропастири, защитени контейнери за смет, камери за наблюдение и устройства, които прогонват мечките със светлина и звук. Първите видеокамери ще бъдат поставени още тази седмица или най-късно в началото на идната. Те ще наблюдават пчелини, стада, овце и туристически обекти, около които вече има регистрирани посещения на мечки. Така ще се установят горещите точки или местата, през които животните най-често достигат до човешките имоти и източници на храна. Очаква се през септември да започне поставянето на електропастири и защитени от мечки контейнери за отпадъци. Устройствата ще се предоставят безплатно на стопаните, но те ще трябва да се грижат за тях.

Според опита от други европейски държави, подобни мерки могат почти напълно да предотвратят достъпа на мечки до пчелини и контейнери с хранителни отпадъци близо до хората. Регионалният археологически музей в Пловдив представя традиционната си ежегодна изложба, наречена Откритията на 2025 година, Прах между световете. Тя е посветена на най-значимите археологически открития, направени през изминалия археологически сезон в Пловдив и региона. Сред акцентите в изложбата са керамична пластика от последния археологически сезон на плоската могила при улица Брезовско

0: шосе. Златни накити от късната античност произхожда стил женско погребение в Южния некропол на Филипопол. Същото погребение на дете от бронзовата епоха, положено в съд урна, украсена с наниз от вълчи и лисичи зъби, разкрито след проучването на обект край село Скотаре. Експозицията ще бъде достъпна за посетители от днес в зала номер 8 на Регионалния археологически музей в Пловдив. Едно съобщение за шофьорите. Днес от 6.30 до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в участък от магистрала Тракия, макар и в Софийска област, между 34 и 46 км. При изпълнение на тези дейности в платното към София поетапно ще се ограничава навлизането в аварийната лента. Трафика ще се осъществява в изпреварващата и активната лента без ограничения. Жълт код за горещо време е издаден за днес за 16 области, сред които са Пловдив и Пазарджик. Очакват се критично високи температури. А каква е точната прогноза сега? Научаваме от синоптика Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва новинарската емисия на Радио Пловдив в 8 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро във вторник сутрин на 11 август. Отново на тези, които сега пускат радиото или все още пият сутрешното си кафе, слушате програма точно днес. Аз съм Яница Марова, тон режисьор и музикален редактор е Августина Петкова. Какво да очаквате в следващия час? И днес в фокуса на вниманието ни е случая, който разтърси Пловдив и страната, гаврата с личността и жестокото убийство на Георги Кузев, за което са задържани непълнолетни. То отново постави на преден план въпроса за наказателната отговорност, когато извършителят е дете, има ли нужда от промени в наказателния кодекс и трябва ли тежестта на престъплението да има по-голямо значение от възрастта на извършителя. Ще говорим и за това колко сигурен са тапетата и големите паркове в Пловдив, за необходимостта от цялостна система за превенция, ролята на общината и какви мерки трябва да бъдат предприети. В рубриката «Истории за надежда» Михаил Косев ни среща с Лъчезар Стоянов, млад човек от Пловдив, който страда от дислексия.

Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.

съдия Петко Минев, който разгледа мярката на непълнолетните убили Георги Кузев, остана потресен по време на запознаването с фактите и защото са особено жестоки, реши да ги изнесе пред широкото общество, за което и отнесе критики. Днес в интервю за 24 часа каза и още нови подробности за случая. Съдия Петко Минев казва, че по тялото на Георги е нямало здраво място. Свидетелите разказват, че са имали обща група, в която са си казвали, ще ходим на лов за педофили. През цялото време той е молил за милост, извинявал се, обещавал е, че повече никога няма да дойде в Пловдив. Но те не са проявили капка жал, а молбите му са ги настървявали още повече, удряли са го по колената с метална разгъваема палка, по кокалчетата и по ребрата. След щупването на ребрата, той е започнал да се дави, трудно е дишал и няколко пъти им е казвал «стига толкова». Това обаче тя ги е настървявало още повече. При обиските е иззета една книга, в която се разказва за разпитите на хитлеровите агенти и една тениска, на която на английски пише «нулева толерантност», посочва още съдия Минев в интервюто си. И отдолу били изброени на тази тениска всички групи с различна от традиционната сексуалност. Едно от момчетата е казало, че не е трябвало толкова много да го бият и да се обадят на телефон 112, да извикат спешна помощ, да съобщят на полицията, че Георги може да е педофил, но другите категорично са отказали. След жестокото убийство на дневен ред дойде и въпроса колко сигурни са тепетата и големите паркове на Пловдив, за необходимостта от цялостна система за превенция, ролята на общината, мерките, които трябва да се предприемат. След случая общински съветници настояха именно за мерки за повишаване на сигурността по тепетата и в големите паркове на Пловдив. От голяма община, заместник кмета по сигурността Ангел Славов, поне за момента отказа коментар с мотива, че не иска да политизира случая. По темата трябваше да говорим с кмета на район Централен Георги Стаменов, но поне за момента не можем да се свършим с него. Ако това се случи, в продължението на предаването ще има такъв разговор. А иначе следва след песен разговор с адвоката Димитър Марковски, който защитава близките на убития Георги Кузев.

0: summer rhythm. Oh, rhythm. Whole lot of rhythm. Whole lot of rhythm. Style in a rhythm. Ooh. Yeah. Yeah. Yeah. Точно днес. В фокуса на вниманието ни е случая, който разтърси Пловдив и страната, гаврата с личността и жестокото убийство на Георги Кузев, за което са задържани непълнолетни. Той отново постави на преден план въпроса за наказателната отговорност, когато извършителя е дете. Има ли нужда от промени в наказателния кодекс и трябва ли тежестта на престъплението да има по-голямо значение от възрастта на извършителя? Разговор по темата сега с адвокат Димитър Марковски, защитник на близките на убития Георги Кузев. Здравейте!
1: Здравейте на вас и слушателите ли.
0: Да започнем, може би, оттам по-рано в предаването. Припомнихме и думите на съдията, които са доста потресаващи, какво точно се е случило. Вие все още да направим едно уточнение, не сте се запознали с детайлите по делото официално, само от публично известната информация, нали така?
1: Да, точно така. Няма как физически в момента да се запозна с материалите по делото, тъй като той е в съда по въпросите, свързани с първоначалната мярка за неотклонение.
0: Да.

0: Второ, трябва да бъдат разпитани всички възможни свидетели, като от особено значение са свидетелите очевидци, евентуално ако има и други очевидци на това изключително тежко убийство. Извън кръга на тези хора, които са били от компанията и които са снимали, дали на това място имало и други свидетели. Предполагам, че в тази посока прокуратурата и следствието ще правят усилия.
1: А казахте, че с вас са се свързали граждани от Пловдив, които са имали подобни покани. Вие получихте ли тези чатове, които са имали, и разбрахте ли дали са били от същите хора или?
0: Все още не. Предполагам, че в днешния ден ще бъде изпратена такава информация, за да може да се направи евентуално връзка и паралел с случая, свързан с убийството на Георги.
1: Според вас има ли нещо, което би могло да унивини тези хора, и защо останалите 5 души все още не бяха привлечени като обвиняеми, защото те са били? Има ли нещо, което би могло да унивини тези хора, и защо останалите 5 души все още не бяха привлечени като обвиняеми, защото те са били там свидетели? Ако погледнем закона, след като са били безучастни към насилието, би трябвало също да бъдат участници.
0: Присъствието на мястото и особено тези свидетели, които са правили клипчета с телефоните си, не ги превръща самото им присъствие автоматично в съучастници на физическите извършители. Факта на присъствие не означава факт на участие в побоя. Разбира се, това, което вие казвате, дали няма данни за друго престъпление извън извършеното убийство спрямо Георги, това вече е въпрос на установяване и на събиране на доказателства, но и да се съберат данни за извършено престъпление, че те са наблюдавали без да му помогнат на момчето, като по този начин не биха се застрашили себе си, е престъпление, което е подсъдно на районна прокуратура Пловдив. Могат да бъдат отделени материали от делото и районна прокуратура Пловдив да извърши разследване за тези техни действия. Това вече е въпрос, разбира се, и на доказателства и на събиране на такива данни. Но при всяко едно положение тези клипчета, които се разпространиха и в социалните мрежи, те ще са ценна информация за делото. При всяко положение те ще бъдат приложени, ще бъдат подложени на експертиза, нали, която ще установи тяхната достоверност и автентичност.
1: Роднините какво ви казаха? И имате ли вие някаква пък друга информация по случая, която все още не е изнесена?
0: Ами, семейството на Георги е изключително тежко потресено и в момента не избягам контакта, за да не ги притеснявам. Това, което те искат да направят в момента, е да се освободи тялото на момчето, за да могат да си го погребат. Освен това, разбрах, че и общинската администрация в Кричим така съвсем коректно и чисто по-човешки е поела ангажимент да подпомогне семейството за погребението. Такова има официално изявление от кмета на община Кричим, господин Калчев. Така че семейството в момента е, може би, с този въпрос ще се занимае на прима виста. Впоследствие вече ще коментирам и самото дело. Знам, че сестра му е в момента в много така много разстроени и тежко психическо състояние.
1: Накратко, да само да споменем. Георги е бил пребит до смърт, нямал е на здраво място, гасени са фасове по него, имало и други гаври с него. Организират и мирен протест в четвъртък близките му. Вие имате ли, кажете, някакви притеснения за делото?
0: Притеснения? Не. Не бих казал, че имам притеснения по делото. Според мен и на този първоначален ранен етап от разследването има събрани достатъчно доказателства за преките извършители на побоя. Така че аз някакви притеснения от към доказване на авторството на престъплението не виждам в бъдеще. Въпросът е да се провери кръга от присъстващите лица, дали нямат някакво друго участие под друга форма на съучастие, не като извършители, а като подбудители, помагачи. Но това трябва да се работи в тази посока и съм убеден, че следствието и прокуратурата в Пловдив ще положат необходимите усилия.
1: На база всички тези неща, които чухме, които се извършвали жестоко, едни малолетни деца, непълнолетни също, според вас има ли нужда от промяна в наказателния кодекс относно престъпленията в тази възраст?
0: Разбира се, когато става въпрос за налагане на наказания на непълнолетни, трябва, законът е предпазлив и винаги това е правилният подход. В никой случай не трябва да има определено на прекомерно тежки наказания спрямо непълнолетните, тъй като това са деца, които са се отклонили от правия път, от нормалния, които трябва под една или друга форма да бъдат поправени и превъзпитани. Но тези

0: тези за такъв род престъпление, санкциите, които са предвидени, те са доста архаични, стари са повече от 20 години, няма промяна в горната граница на умишлените убийства за непълнолетни. Ми се струва, че има добра възможност за законодателна инициатива и промяна. Тези санкции са за такъв род престъпления са много ниски, необосновано леки. Горна граница, разбирате сама, че от горна граница за такова зверско убийство от 12 години не може да бъде наказание, което да поправи и превъзпита. Струва ми се, че има място за законодателна инициатива тук от управляващите. Санкцията 12 години означава, че за едно добро поведение непълнолетния може да излезе включително по закона една трета от изтърпяване на това наказание. Разбира се, местата за лишаване от свобода, като видят тежестта и характера на престъплението, надали ще пуснат непълнолетния на четвъртата година, но сами разбирате, че в никой случай няма как да се изтърпи пълния размер на това наказание от 12 години, което вече превръща още по-несправедливо определенето на включително и на максимално наказание.
1: А според вас какви трябва да бъдат промените на...
0: Промените трябва да бъдат за изключително тежките убийства, да има предвидена по-висока горна граница, която да дава възможност да се четат наказания, които действително да поправят и превъзпитават чрез изолация за продължителен период от време. Разбира се, не трябва да се стига и до крайности. Нали? При непълнолетните не може да се налагат наказания до животен затвор и до животен затвор без замяна в двете алтернативи, защото най-малкото има и друга забрана, че лице не навършило 20 години, не може да получи такова наказание, но няма как и за непълнолетните да се предвижда такава санкция, но при всяко положение, при положение, че се промениха наказанията за пътно-транспортните происшествия с причиняване на смърт, като там има квалифицирани случаи с долна граница 10 години минимум, сами разбирате, че 12 години няма как да е справедливо наказание.
1: Каква според вас е справедливата граница?
0: Съвсем спокойно може да се определи горна граница от 20 години лишаване от свобода, която да се налага за такива изключително тежки убийства при такива изключения.
1: А родителите трябва ли да бъдат подвеждани под отговорност също?
0: Родителите няма как да бъдат подвеждани под наказателна отговорност, защото те нямат участие в...
1: Казвам, дали трябва да има такива промени, ако смятате вие.
0: Това, че родителите не са възпитали децата си, не може автоматично да пренесе върху тях наказателна отговорност. Разбира се, родителите отговарят с гражданска отговорност за причинените вреди от тяхните деца. По-скоро трябва да се помисли за някаква превенция, нали, за усилване на родителския контрол и понасяне на някакви, може би, административни санкции за липсата на такъв, но да се стигне до налагане на наказателна отговорност, вече ще се нарушат основни принципи в наказателното правораздаване. Наказателната отговорност е строго индивидуална.
1: Да. А не създава ли сегашната система усещане за безнаказаност от тези, които са непълнолетни, когато става дума за такива тежки престъпления?
0: Създава, разбира се. Аз предполагам, че в рамките на разследването по делото на Георги ще бъде събрана информация. Аз съм почти убеден, че имало предходни случаи и действия, които са били осъществявани, но това вече е въпрос на събиране на доказателства. Със сигурност при такива ниски санкции и при липсата на налагане на тежки наказания не може да бъдат постигнати както целите на индивидуалната, така и на генерална превенция, която е основна цел в правораздаването, да се подейства възпиращо и превъзпитателно по отношение на другите млади хора. При налагането на ниски санкции, излизане от затвора при извършване на такова убийство след 5, 6, 7, 8 години,

0: сама разбирате, че това няма как да действа възпиращо по отношение на другите млади хора.
1: Трябва ли според вас да се преразгледа и да се преустанови практиката медиите да не показват лицата, имената, когато става дума за толкова драстични случаи на непълнолетни, във връзка, разбира се, с закона за закрила на детето и наказателно-процесуалния кодекс?
0: Ами, струва ми се, че едно обществено осветляване на такива изключително тежки убийства и криминални деяния от страна на непълнолетните е обществено полезно. Струва ми се, че по тази причина и повод съдята от окръжния съд в Пловдив допусна медиите да снимат цялото съдебно заседание, включително и обявяването на протоколното определение. Струва ми се, че този подход е свързан именно с желанието за изпълнение на генерална превенция. Нали? Да се види, че по такива тежки дела, нали, за какво става дума, за да се подейства възпиращо по отношение на другите младежи.
1: Всъщност, точно за това съдията срещна критики от хората, от част от колегията. Вие, разбирам, подкрепяте това, което е направил.
0: Да, аз смятам, че това беше полезно, което направи съдията.
1: Благодаря ви. Чухте адвокат Димитър Марковски, защитник на близките на убития Георги Кусев.

Треска. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.

0: е да пораснеш с дислексия в свят, който не винаги разбира различията и как от усещането за изолация човек стига до увереността да отстоява себе си и правата на другите. Срещаме ви в истории за надежда с Лъчезар Стоянов, млад човек от Пловдив, който разказва за трудностите, с които се е сблъскал.
1: За хората, които не се отказват и не се предават.
2: Истории за надежда.
3: Всяко дете има потенциал. Въпросът е дали като общество ще му дадем необходимата подкрепа, възможност и среда, за да ги развие.
4: За мен общество означава да се подкрепяме, да се обичаме, да няма хейт, да няма омраза, да има нормалност. Живот.
3: Когато инвестираме в децата си, независимо от способностите им, всъщност инвестираме в собственото си бъдеще.
4: Аз съм Лъчезар Асенов Стоянов, на 24 години, от град Пловдив. Работя в

0: зрение паралелен свят.
1: И надежда ми дават сплотеността покрай всички, които познавам, обичам и така ми дава надежда, че ще можем да променим всичко.
2: Още от малък Лъчезар усеща, че се различава от останалите деца. Интересите му са различни, начинът по който възприема света също. А това често се оказва достатъчно основание да остане от другата страна на групата.
1: Ми един ден попитах майка ми, защо другите деца не искат да бъдат с мене. Мама каза, че аз съм по-различен от тях.
2: Диагнозата му е сложна.
1: С ученето много трудности, с работа, също трудности, много неща.
2: Специалистите определят състоянието му като интелектуално затруднение, хиперактивност с дефицит на внимание, тежка форма на дислексия, дискалкулия, нарушение в математическите умения и дисграфия, свързана с писането.
1: И че съм по-различен, че те не могат да ме разберат, че не искат просто или просто им е трудно да ме разберат.
2: Но за едно дете диагнозите не са най-трудната част. Понякога по-трудно е да разбере защо другите деца не играят с него.
1: Всеки знае как е в една такава ситуация в училище да те тормоза, да те обиждат. Всеки един ден ти да се бориш с това нещо, да не можеш да кажеш на никой, ти кажеш на някой, то станало друго. Много, ама успях да се преборя благодарение на учители, преподаватели, майка ми и много други.
2: Лъчезар разказва за тормоза и обидите, но и за нещо друго, за самотата, която може да бъде създадена

0: майка ми и много други.
1: Лъчезар разказва за тормоза и обидите, но и за нещо друго, за самотата, която може да бъде създадена дори от система, която се опитва да помогне.
0: В училище ми най-много се чувствах, като бях сред съучениците си, защото преди това бях отделен от тях, учих си нормално, но бях отделен с ресурсно.
1: След седми клас училището отказва да го остави в същата паралелка, тъй като тя е профилирана и според ръководството не била подходяща за него.
0: Ми много кофти се чувствах, защото нямах с кого да си комуникирам, нямах с кого да си кажа здрасти, нямах с кого да си кажа добро утро. Трябваше само с ресурсната и с класната.
1: Семейството трябва да намери общообразователна паралелка в друго училище, а се оказва, че в Пловдив няма такава възможност в нито едно училище, което търсят.
0: Най-голямата радост беше за мен, като в 8-ми клас успях сам да уча в училище с всички съученици.
1: Учителите знаят за затрудненията му и се стараят да го подкрепят. А според разказа на Лъчезар, някои от тях дори се изненадват от знанията, които той демонстрира.
0: Имал съм такова чувство на изолация, но това е спрямо нормалните деца. Но в баскетбола вече го няма това, защото споделяме една съща радост.
1: И ако изолацията е един от най-тежките му спомени, обратното също е вярно. Хората, с които се чувства прият, се оказват едни от най-добрите фигури в живота му.
0: Майка ми, баща ми най-много, баба ми, брат ми, те са повлияли най-много, защото ме приеха какъвто съм.
1: Историята му напомня, че за едно дете подкрепата не трябва да идва само от семейството. Всеки млад човек има нужда от възрастни и общности извън дома, които да му покажат, че има място и възможност пред него.
0: Баскетбол започнах, бях на 13 години и един ден майка ми каза, искаш ли да отидеш в Италия. И аз, да, съгласен съм, що да не отида. И тя ми разказа за треньорката ми Тина Димитрова и аз се запознах с нея и тя с голяма радост заминахме за Италия. Майка ми беше притеснена първоначално.
1: Баскетболът го среща с нови хора, отвежда го в Италия, дава му приятелства, състезания и медали и най-вече усещането,

0: че мога да се доверя без майстра.
1: Това не са само занимания в свободното му време. За много деца именно такива възможности са мястото, където откриват какво могат, в какво са добри и къде се чувстват на място.
0: Много перфектно го усещам и отделно и с моите приятели, и с тези другите деца.
1: Днес Лъчезар е и самозастъпник в Сдружение Паралелен свят, организация, която работи за интеграция и подкрепа на хора с увреждания.
0: Много ми помогна, защото успях да се запозная с други хора с различни увреждания, отделно успявам да помагам в различни дейности, отделно с развитие, запознавам се съвсем с нови хора.
1: Самозастъпническите групи, хора с увреждания, говорят от свое име, споделят проблеми, с които се сблъскват и участват в устояването на собствените си права и желания.
0: Искаме просто да променим България към това да ни приема, да ни обича и да покажем на политиците, че не могат да ни мачкат по такъв начин. И особено държавата. Мотивирам това, че виждам всеки един, независимо какво е увреждането, че не може да получи от другата страна това, което трябва да получи, а именно помагане, подкрепа, помощ, както и медицинска помощ.
1: Попитахме го какво би казал на млад човек с дислексия или друго увреждане, който гледа тази история.
0: Да не се плашат, да се опитат да учат малко, да могат все пак наистина и лека по лека, постъпка по стъпка и ще станат нещата. Просто трябва да има увереност в себе си.
1: Последните години около младите хора все по-често говорим през езика на страха за агресия, насилие, зависимости, опасно поведение и всичко това, което ни кара да се питаме на къде върви следващото поколение. И в самия Пловдив новините периодично ни дават поводи за тревоги. Но има и друга страна на тази история. Тя е в хора като Лъчезар, в млад човек, който въпреки изолацията, тормоза и трудностите продължава да вярва в себе си, да спортува, да работи, да се развива и да се бори за правата на другите.
0: Ще се променят много неща. Ще стане така, че всеки вече има доблестта да се запознае с такива като нас. Ще може да има наистина шанса да усети, да разбере, а не да слуша предразсъдъците, които е чувал от други хора.
1: Може би точно тук е истинската ни отговорност към децата. Не просто да ги пазим от света, а да им дадем място в него.
0: Идеалният свят е подкрепа, приемство на всеки един да се подкрепи, независимо увреждането, недостатъка, начина, който кой се държи, абсолютно всичко.
1: Да им дадем хората, които да ги подкрепят, възможностите, в които да открият силните си страни и общност, която да не ги определя според това, което не могат, а да им помогне да покажат това, което са научили и могат.
0: И като послание искам да кажа, че трябва да сме толерантни един към друг и че този начин ще се промени света към по-добро.
1: Защото начинът, по който се отнасяме към децата ни днес, е начинът, по който изкращаме обществото, в което всички ние ще живеем утре.
2: За хората, които не се отказват и не се предават.
3: Истории за надежда.

0: 9 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Вестите. Представя Севдалин Павлозов. Ниските наказания за тежки престъпления на непълнолетни са вече отживелица, смята юриста Димитър Марковски. Община Кричим поема траурните разходи на семейството на убития Георги Кузев, а пожарът във военния склад на МКО в Белица вече е локализиран. Както вече съобщихме и в предаването си досега в фокуса на вниманието продължава да изпъква инцидентът, който разтърси града и страната, гаврата и жестокото убийство на Георги Кузев, за което са задържани петима непълнолетни. Убийството отново поставя на преден план въпроса за наказателната отговорност, когато извършителят е дете. По този трагичен инцидент предстои да се изяснят още много подробности, сред тях разпити на всички свидетели, възможни очевидци, най-вече на останалите от компанията, които са снимали, но не са сред обвиняемите. Това изреди като заявки пред Радио Пловдив адвокат Димитър Марковски, който е защитник на близките на убития Георги Кузев. Според закона, присъствието на мястото на околните снимащи все пак не ги превръща автоматично в директни съучастници на убийството. Може обаче да се формулира престъпление за това, че не са оказали помощ на пострадали и буквално са останали безучастни, коментира адвокат Марковски. Дори на този ранен етап на разследването са събрани вече достатъчно доказателства за преките извършители на смъртоносния побой. Въпросът е сега да се установи има ли и други, които вече да са като подбедители и помагачи в организацията на това престъпление. Има ли нужда от промени в наказателния кодекс и какъв е балансът между тежестта на престъплението и възрастта на извършителя, коментира адвокат Димитър Марковски. Чуйте.
1: Със сигурност при такива ниски санкции и при липсата на налагане на тежки наказания не може да бъдат постигнати както целите на индивидуалната, така и на генерална превенция, която е основна цел в правораздаването, да се подейства възпиращо и превъзпитателно по отношение на другите млади хора. При налагането на ниски санкции, излизане от затвора при извършване на такова убийство след 5, 6, 7, 8 години, това няма как да действа възпиращо по отношение на другите млади хора. Струва ми се, че едно обществено осветляване на такива изключително тежки убийства и криминални деяния от страна на непълнолетните е обществено полезно. Аз смятам, че това беше полезно, което направи съдията.
0: Думи на адвокат Димитър Марковски. Междувременно община Кричим вече обяви, че поема разходите по транспортирането на тялото и съответно погребението на Георги Кузев. Кметът на Кричим Атанас Калчев обяви, че общината поема институционалната и човешка отговорност за достойно изпращане на своя съгражданин. В този тъжък момент семейството, сестрата, роднините и близките на Георги не бива да бъдат оставени сами да се справят с организационната и финансова тежест, съпътстваща една толкова и без това трагична загуба, обясних кметът на Кричим. Пожарът във военния склад на фирмата Енко в Белица вече е локализиран. Днес продължава разследването за причините на този инцидент. Това заяви главен комисар Александър Джартов, директор на Националната противопожарна служба тази сутрин.

0: По думите му, пожарът е тръгнал от осколки, те са предизвикали множество локални огнища. Все още не може да се оцени периметъра на пожара. Работата на огнеборците е продължила цялата нощ. Риск за населените места обаче няма, увери Александър Джартов. От думите му става ясно, че е възможно осколки да се разпръснат в разстояние на до 500 метра. В следващите 24 часа не се предвижда пожарникари все още да влизат вътре в завода. Последният отчетен взрив в склада с готова продукция е бил вчера около 2:30 следобед. Прогнозата за времето на Релена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В Югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завърши информационната емисия на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Програмата точно днес е към своя край. Добро утро на тези, които сега пускат радиото. Утрото на 11 август посрещате с мен Яница Марова. А сега към музикалния избор на Августина Петкова. Тя е тон режисьор тази сутрин.

0: Премиери, изложби, артисти, дебат. В Зона култура.
1: Един от знаковите оркестри на Италия е на турне в България за първи път. Филхармония Джузепе Верди ди Салерно, симфоничния оркестър на Прочутия театър в Салерно има концерти в 6 града, сред които и Пловдив. Музикалното събитие е тази вечер на Античния театър. В програмата са включени емблематични произведения от оперното и симфоничното наследство на Джузепе Верди. Музика оставила траен отпечатък в историята на световната класика. Ценителите на класическа музика ще имат възможност да чуят под открито небе вечни творби, интерпретирани с автентично италианско звучение и висша оркестрова култура. Музикантите ще представят овертюри и откъси от оперите Травиата, Риголето, Аида, Набуко. Диригент на концерта е световно известния маестро и композитор Гуидо Манкузи. Солисти ще бъдат италианския оперен певец Марко Ди Сапия, баритон и българската певица Таня Радева Лазарова Сопрано, която е ексклузивно поканена от италианския филхармоничен оркестър за турнето му в България. Живка Танчева разговаря с Таня Лазарова за предстоящата Верди вечер в Пловдив.
2: Разговаряме с госпожа Таня Лазарова, тя е оперен изпълнител, сопрано. В случая ще ни представи гостуването за първи път в България на филхармоничния оркестър Джузепе Верди ди Салерно. Здравейте в началото!
3: Здравейте, много ми е приятно.
2: Къде ви намираме?
3: Ами точно напускаме във Варна и тръгваме за Бургас.
2: Това е следващия концерт от поредицата концерти на оркестъра.
3: Да.
2: Как прие българската публика изпълненията? Можете ли да ни споделите?
3: До момента изключително добре. До момента бяхме в Летен театър Стара Загора, в Летен театър Варна и на Царевец. Да.
2: Там се четали се с техните светлинни ефекти.
3: Много беше красиво. Там единственото, което така нас солистите ни притеснява, че сме доста далеч от публиката и не можем така добре да я усетим. Но след това те дойдоха при нас и беше изключително приятно.
2: След това Пловдив.
3: Да. След това на античен театър.
2: Вие изпълнявали ли сте ваши арии на античния театър?
3: Да, аз бях там с един друг проект, който се казваше Вивалди за винаги. И сега ще бъдем с Верди.
2: Представете програмата, как започвате?
3: Програмата е много добре разпределена. Всъщност тя е изцяло дел на Гуидо Манкузи, нашия диригент. Партньора, с който съм на сцената, е баритона Марко Ди Сапия. И програмата е съобразена така, че певците да имаме достатъчно време за почивка между нашите изпълнения, понеже са доста тежки. Лично аз изпълнявам арията на Дездемона от Отело, Джилда от Риголето, заедно с баритона дуета Риголето и Джилда. Това е в първата част. А той изпълнява арията на Форд. И също преди нашия дует Риголето и Джилда има едно ариозо на Риголето, така един монолог също. А между тези произведения има така симфонични части, увертюрата на Набуко, една фантазия на Отело. Изключително красива програма. Втората част е почти изцяло от Травиата.
2: А госпожо Лазарова, ще ви моля да ни разкажете за този оркестър. Той не е познат на българската публика, нали така?
3: Те за първи път пристигат, но самият оркестър е изключително известен. Наши български певци и големи са пели там. Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Дарина Такова, Соня Йончева. Всички, които в момента също са много известни от световната сцена, Ана Нетребко, много-много изключително големи певци и артисти са били там. Така че този театър е много-много известен на световно ниво.
2: А сега да ни разкажете за вашето вдъхновение да пеете Верди, да изпълнявате. Разкажете ни кога открихте тази любов към Верди?
3: Всъщност от Верди аз така единични неща съм изпълнявала, понеже малко ме беше така страх да посегна към това творчество, понеже всички, които са били около мен преподаватели, са ми казвали да не бързам, понеже там има така задължително голяма експресия, гласа трябва да е с много добра техника, издръжлив, особено що се отнася до травията. Така това е една от ролите, които са върха за постигане за сопрановия глас, понеже тя е написана така, като роля е написана така, сякаш е за два вида глас. В едната част е изключително драматична, за по-такъв плътен глас, сякаш. В другата част от операта има колоратури, височини за друг глас. Едно е за два гласа и изключително интересна за постигане.
2: Всъщност това ли е вашата любима роля? В Травията, в Аида, може би, или къде? На Верди. Се чувствате най-приятно, най-комфортно, най-така ваше?
3: Като натюрел много да. Ми допада Травията. Като глас много по-удобна ми е, например, Джилда. Много е интересно. Дездемона за първи път пея сега. Тя също така много ми е интересна, защото има други предизвикателства, понеже тя не е висока, тя не е за висок глас, но пък вътре има много наситеност на емоционален заряд и много интересно да се работят такива неща. И с колегите от Италия до момента изключително добре си пасваме.
2: Може...
3: Много така от тях се черпи енергия, познания, изключително приятно.
2: Те са емоционални, музикално грамотни, на много високо ниво. Разкажете само, може би, изречение за баритона, който е с вас. Той къде е концертира?
3: Да, Марко Ди Сапия, той е страхотен партньор на сцената. Той е всъщност повече от времето, в което пее, понеже той пее на много места, но основно е в Австрия, в как да го преведа, в Виенския музикален театър. Фолксопер там работи. Той е изключително артистичен, страхотен партньор на сцената, прекрасен глас, наистина е чудесен.
2: Накрая може би двете с вас да поканим пловдивчани да посетят Античния театър на 11 август. От 21 часа е концерта. Как да го направим?
3: Заповядайте, ще се насладите на една изключително красива програма на Верди, много пъстра, с контрастни произведения, които според мен ще задоволят всеки слух.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Радио Пловдив.
5: Точно днес.
6: Хубав и успешен да е денят с тези пожелания с утрешния екип на Радио Пловдив. Ви казва дочуване. Утрото посрещнахте с мен Яница Марова, Августина Петкова, беше тон режисьор и музикален редактор. Останете с програмата на Радио Пловдив.

9.32, водещите новини. Наказанията за тежки престъпления от малолетни трябва да се завишат, но без доживотен затвор, заяви пред Радио Пловдив адвокат Димитър Марковски. Община Кричи поема траурените разходи за семейството на убития Георги Кузев. Пожарът във военния склад на МКО в Белица е локализиран. След взривовете обаче военния завод остава под стриктно наблюдение. Уникална изложба се открива в Регионалния археологически музей на Пловдив. Филхармоничният оркестър Джузепе Верди от Салерно с концерт на Античния театър до вечера. А днес е жълт код за горещо време, издаден за 16 области, сред които Пловдив и Пазарджик, с температури стигащи до 38 градуса.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час. Добро утро от мен, Владо Григоров, със сутрешното издание на предаването на Тайван Спорт. Завърши четвъртия кръг в родното футболно първенство. Два мача се изиграха с нощи. Ботев Враца славя 0-3. Първа победа за белите в първенството. Дошла след почивката на полувремето, равенство 0-0. Роберто Райчев откри за Славия в 56-та минута. Малко по-късно Иван Горанов получи втори жълт, респективно червен картон. Горанов получи първия си жълт картон в 52-та минута. 11 минути по-късно втори жълт, респективно червен, показан му от Георги Давидов. Давидов имаше пълно основание при спорното по време да покаже директен червен картон за футболист на Славия, който на събора откъсваше се футболист сам също вратаря на белите, но се задоволи само с жълт картон. Така отбора на Чичо Венци бе пожален от обилно гилосеният Давидов. За сметка на това, много принципен, когато трябваше да се покаже втори жълт, респективно червен картон на Иван Горанов, Георги Давидов. Това естествено улесни Славия максимално, които се възползваха от ситуацията и след два гола на Казалджиев в 82-та и 94-та минута стигнаха до първия си успех в първа лига с 3-0 като гости на Ботев Враца. В късния двубой вчера, който закри четвъртия кръг в родното футболно първенство, Ботев Пловдив победи Спартак Варна с 3-2 на стадион Христо Ботев. Точно за домакините бяха Франклин Маскоте в 6-та минута, Асен Чандърова в 28-та, Самуел Калу в 39-та минута. Така завърши първото полувреме, 3-0 за Ботев Пловдив. През втората част соколите можеха да стигнат до равенството след попадение на Цветелин Чунчуков в 58-та минута и Ахмет Ахмедов в 93-та минута. Срещата ще се запомни и с токовите удари 2 на брой на стадиона, които принудиха съдята Михаил Павлов да прекъсва срещата. Пламен Николов, делегата на срещата, се видя в чудо в един момент, но всичко се оправи и двубоят успя да завърши по нормален начин. Иначе този двубой започна, както казах, по прекрасен начин за канарчетата. Още в четвъртата минута домакините поведаха в резултата. Карлос Миот и Мендеш размениха двойно подаване на десния фланг и последва успореден пас към Маскоти, който засече точно от близка дистанция. Топката се отбива в напречната града и тупна зад гол линията. Главният съдия Павлов първоначално остави играта да продължи, но след преразглеждане на ситуацията призна попадението. В 15 минута тока на стадион Христо Ботев спря за кратко и макар почти веднага осветлението да беше възстановено, подновяването на играта се забави с около 7-8 минути, тъй като VAR системата трябваше да бъде рестартирана. Нямаше как да продължим матча без да има налична VAR система. В 28-та минута Ботев удвоиха аванси след заучена комбинация от корнер. Миоти центрира остро към непокрития Асен Чандъров, който изпревари всички от ждроп за засечени спасяем му в мрежата на Пламен Илиев. Хубав гол на Чандъров, който се явява вече в пореден матч като основен футболист, който прави разликата между Ботев и другия отбор. Много важни голове на Асен Чандъров. Не бе така, когато бе футболист на Септември или Черноморе, още по-малко на Левски. Но явно си е намерил място в Ботев Пловдив Чандъров. Сега се чувства повече от комфортно с новите си отборници. Играчите на Ясен Петров опитаха да отговорят, след като Борис Иванов подаде меко от фланга към Чунчуков. Бившият футболист на Ботев проби и насочи технично с едно докосване до Данел Неулов. Внимаваше и парира с една ръка. 32-та минута канадчетата решиха всичко в матча с трети гол. Поне така изглеждаше, че са решили всичко. Негов автор стана Калу с красиво изпълнение от граница на наказателно поле, което намери горния ъгъл на горния десен ъгъл на вратата на Пламен Илиев. Доманието време на първото по време двамата вратари се отчетаха с по едно рутинно спасяване. В 58-та минута гости от Варна намалиха изоставането си. Точен бе Чунчуков след асистенция на Томас Силва. За да бъде признат гол, отново трябваше да се намесва системата за видеоарбитраж.
6 минути по-късно Пламен Илиев трябваше да се намесва решаващо при точно изпълнение на резервата Окох. До 73-та минута втори токов удар на стадиона прекъсна срещата. Това доведе до 9-минутно продължение на матча. В третата минута от добавеното време соколите върнаха още един гол. Ахмед Ахмедов се разписа след пас на Антон Иванов и по този начин оформи крайния резултат 3-2. Малко потрепереха Ботев до края на срещата, но успяха да устискат тази втора поредна победа, която прави така, че отбора на Генче вече е на пето място в класирането с актив от 7 точки, колкото има и тимът на Спартак Варна. Треньора на канарчетата Генчев, който вече записва втора победа. Както казахме, счупи кръка още миналия кръг преди вети опит срещу Черноморе. Сега вече втора победа. Бремето, това напрежение падна от прищите на Генчев. Логично стана така доволен от показаното в футболистите, най-вече през първото полувреме. Ето и какво сподели Генчев след края на срещата. Беше изключително важно да спечелим матча. Спартак Варна бе един от петте отбора, които не бяха допуснали загуба в момента. До момента първото полувреме бе перфектно, реализирахме 3 гола, създадахме още положение. Второто полувреме обаче ни даде добър урок как не трябва да се отнасяме към играта.

когато поведем в резултата, сигурен съм, че това поведение няма как да се повтори от нашите футболисти и ще е като убийца на окото. Този път успеваемостта бе добра, успяхме да реализираме 3 гола за 1 по време. Това е добре за нашето самочувствие. Думи на Станислав Генчев.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Към европейските клубни турнири, където днес Левски излиза срещу казахстанския шампион Кайрат в матча реванш между двата отбора от трети квалификационен кръг на шампионската лига. Срещата на Туркестан Арена е в начален час 18 и започва с първи седи сигнал на германеца Даниел Зиберт. В първият двобой в София преди седмица сините имаха тотално надмощие, но стигнаха до минимален успех. С 1-0 след късен гол на Сержиньо, съперника на лискарите, показва солидна игра в защита, което затрудни играчите на Веласкес, но все пак излизат днес с преди най-по-големи шансове за продължаване напред. Матчът няма да се играе на домакинския стадион на Кайрат в Алмати, тъй като стадионът е резервиран за музикален концерт. Вместо това двобой е преместен на 400 км от Алмати в град Туркестан, който е разделен от пустинята Казалкум, само от река Сардария, което обуславя доста тежките атмосферни условия в региона по това време на годината. Между другото, това е един бонус за Левски. В крайна сметка, когато не си играеш на собствения стадион на 400 км от него, може да извлечеш ползи от това. От Левски заявиха, че не се притесняват много-много от жегата, която се очаква на матча, но се е отбелязали като фактор. Очакванията са, че стадионът ще бъде пълен, след като всичките 7000 билета после продажба бяха изкупени от местни фенове на футбола. Сините също имат немалко подкрепа, след като стотици привърженици се пуснаха в приключението да стигнат до Казахстан. Победителят от двойката ще се изправи срещу гръцкия първенец АЕК в битка за директно влизане в основната фаза на най-комерциалния футболен турнир на Стария континент. Загубилият пък ще се премести в Лига Европа, където ще се бори с победителя от двойката ПАОК Андерлехт за влизане в основната фаза на турнира. Сигурното към момента е, че в най-лошия случай Левски ще играе в същинската надпревара на Лигата на конференците в основната фаза и вече се осигури мачове за нова година. По отношение на състава, добрата новина за Веласкес е, че Майкон отново е на линия. Бразилецът пропусна първи мач с Кайрат, както и двобоя с Локомотив Пловдив. Той обаче е възстановен от травмата, която имаше и ще бъде на разположение на испанеца. Все пак в тима има някои сериозни липси. В лицето най-вече на Акрам Борас, който се утвърди като важна част от халфовата линия на сините, но получи травма по време на двобоя с Септември. Мустафа Сангаре пък продължава да има проблеми, а извън строя от доста време Ради Киров, Стипе Вуликич и Оливер Кандем. Така, от 18 часа на Туркестан Арена. Даниел Зиберт, главен съдия на тази среща. Малко китно стадионче с трибуни само покрай тъщините. Доколкото мога да видя, 7000 билета продадени. Това обославя наистина малкия капацитет на стадиона и нищо общо с този на Кайрат Алмати в столицата на тази държава. Така че има, както казах, всички предпоставки Левски да се надява на успешен завършък в тази елиминационна двойка и да се осигури среща с гръцкия АЕК на входа на основната фаза на шампионската лига. И още един отбор днес в надпреварата, само че в лигата на конференците, български отбор, става въпрос за ЦСКА 1948, който посреща Панатинайкос в матч от третия квалификационен кръг на лигата на конференците, матч реванш, сблъска на националния стадион Васил Левски от 20 часа и 30 минути. Двобоят, първият двобой в Атина завърши наравно 1-1, така че интригата, кой ще продължи към плейофа за влизане в основната схема и кой ще се сбогува с турнира, остава с пълна сила и днес. Червените се представиха много добре на Олимпийска стадион в гръцката столица и със сигурност мога да съжалява, че не си тръгнаха като победители. Футболистите на Александър Александров създадаха най-малко голови положения, а веднъж и гредата спаси Панатинайкос. При гостите добрите новини са, че нападателя Андриус Тете се завръща към тренировките и пътува с отбора за столицата. В групата попадна и новото попълнение на детелините Леви Гарсия, който може да дебютира именно срещу ЦСКА 1948. Наказан за двобоя пък е десния бак

бек Цапрас, който натрупа 3 жълти картона. На трибуните на националния стадион Васил Левски се очаква изключително сериозно присъствие на гръцки фенове, които са изключително френетични в подкрепата на своите любимци, така че ще се чувстват като домакини и Пао днес в София, тъй като гидка ЦСКА 1948 няма.

Там нещата са разделени още от преди доста време, когато се пръкнаха две ЦСКА в българския футбол и все още спорят кое е автентичното, кое не. Победителят от тази двойка ще се изправи срещу Храдец Кралове или Бешикташ на крачка от основната фаза на Лигата на конференциите.

Завършваме с лека атлетика. Сутри ще издаде на предаването на Антена Спорт. Най-добрият атлет на България Божидар Сарабуйко ще скача днес в финала на скок дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Българин излиза днес за първия си медал от Европейско първенство на открито, след като през миналата година той стана европейски шампион в зала. През тази година спечели бронз на световното в зала. В квалификациите Сарабуйков скочи 8 метра 20 см и влезе в финала. Големи отсъстваш в него италианската звезда Матия Форлани, който приключи участието си заради контузия. Финалът е тази вечер от 22 часа и 16 минути и ще бъде предаван пряко по националната телевизия. И още две българки, за които нямах аз, честно казано, съмнения.

че ще попаднат на финала в тройния скок на европейското в Бирмингам. Става въпрос за Габи Петрова и Алекс Начева, които се класираха на финала на тройния скок в Бирмингам. Двете българки не успяха да покрият квалификационния норматив, но продължават напред с най-добрите резултати отвъд негово присявките. 14 метра и 15 сантиметра бе квалификационния норматив. Още в първия си опит

Начева постигна 14 метра 13 сантиметра. Тя остана под най-добрия си резултат за годината от 14.35, но изпревари достатъчно конкурентки, за да попадне в топ 12 за на общото класиране от двете присявки. В втората квалификационна група бе пък Габи Петрова. Тя с постижение от 14 метра 11 сантиметра, записано във втори опит, също намери място в в финала. Дори Габи си позволи лукса да не опита трети опит, съхранявайки сили за финала, който е в четвъртък, други ден вечерта. Сигурен съм, че двете ще покажат най-доброто от себе си именно в финала, тъй като квалификацията и състезанието са с две различни състезания, общо взето. Много повече напрежение има в квалификационния турнир за попадане между 12-те най-добри. Вече имаш на разположение в финала 6 опита вместо 3, така че можеш да се разгърнеш, образно казано. И Габи, и Петрова, и Алекс Начева да покажат най-доброто от себе си и да не зарадват с медал и хубаво класиране. Силно се надявам, че една от двете ще стъпи на почтата стойбичка. Дай Боже и двете, естествено. Но ще следим състезанието в четвъртък вечер. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

10 часа. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Севдалин Павлозов. Няма опасност за хората след експлозията в склада за боеприпаси край село Белица. Нивото на река Дунав при Русе достигна 114 см под условната нула. 233 катастрофи и 7 загинали само от началото на този месец в страната. Няма опасност за местното население след пожара, избухнал вследствие на взрива в склада за боеприпаси край Трямна. Това обяви тази сутрин директорът на Националната противопожарна служба, главен комисар Александър Снджартов. Овладен е пожар, който се разрази след вчерашния инцидент във военния завод Трявна. Разследването ще започне 24

0: 4 часа след случилото се, или т.е. 14.30 днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това пък стана ясно от думите на главния комисар Илиян Иванов, който е директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качеството на въздуха в района е в норма. Това сочат измерванията до този момент. Кметът добави, че няма никакъв повод за безпокойство. Още информация се очаква от Общинския щаб за защита при бедствия и аварии, който е свикан за 11 часа днес в Трявна. Нивото на река Дунав достигна нов спад, 114 см под условната нула след поредния спад за последното денонощие. Замерването е при водомерния пост в Русе. Отчетената разлика за денонощието е минус 3 см, съобщават от изпълнителната агенция за проучване и поддържане на река Дунав към Министерството на транспорта и съобщенията. В българския участък на реката при повечето водомерни постове се отбелязва спад с между 1 и 3 см, а при Оряхово е отчетен застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове по целия участък на реката. По информация на дирекцията Речен надзор, през последното денонощие има заседнал плавателен съд в района на Лом, но той поне за сега не възпрепятства цялостното корабоплаване. Хидроложката обстановка обаче остава осложнена, обобщават от ведомството. Един човек е загинал, 32 нови са ранени при поредните пътни инциденти през изминалото денонощие у нас, съобщават от МВР. Общия брой на пътно-транспортните произшествия, регистрирани за последните 24 часа, е 28 катастрофи. От началото на месеца черната статистика на МВР обаче информира за 233 катастрофи, при които вече са загинали 7 души, а 280 са ранените. И към основната вест от чужбина с днешна дата, броят на жертвите при земетресението в Колумбия достигна 111 души за сега. Колумбийски доброволци и спасители разравят отломките с голи ръце и кофи в търсене на оцелели. След мощното земетресение достигнало магнитуд от 7,4 по Рихтер, информира световните агенции. Земетресението разтърси няколко града в района на Колумбия, който е известен с производството на кафе, както и по Тихоокеанското крайбрежие малко след 7.30 часа сутринта, което бе 15.30 българско време. Паникьосани жители излязоха по улиците, а най-малко 1500 сгради са силно увредени. Властите предупредиха, че броят на жертвите може да нарасне, докато спасителите претърсват други съборени сгради в няколко града. Разрушенията идват по-малко 2 месеца, след като две големи и мощни земетресения разтърсиха съседна Венецуела, отнемайки живота на над 6300 души и оставяйки десетки хиляди без дом, припомнят световните агенции. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Елена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив. Hot on the top.

Започва Hot on the Top с мен Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев и днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. А сега стартира

Ме с номер 8 в Billboard Hot 100 с песен, която е за девета седмица в чарта. Най-високата позиция, която достигна до момента, бе първото място. Това е парчето Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, с което започваме сега.

Горещите 100. Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Boston на Stella Lefty. Вървим нагоре на четвъртата позиция сингъла I Can't Love You Anymore на Ella Langley и Morgan Wallen. На номер 3 в класацията е I Knew It, I Knew You на Taylor Swift. Втората позиция е за Been By Now на Morgan Wallen, а номер 1 е за парчето Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушания и най-продаван сингъл в момента в USA.

Pregue. Pregje, един час в света на книгите. Пregje, събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки. Сега да погледнем и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. На номер 5 тази седмица слиза парчето Choosing Texas на Ella Langley. Четвъртото място е за Petal на Ariana Grande. Номер 3 в UK Top 40 тази седмица е за Hey That I Made You Love Me на Ariana Grande. Втората позиция е за сингъла Die Die на Shakira и Burna Boy. А номер 1 на острова отново е парчето Remy In на Sam Fender и Olivia Dean.

0: Parco Červeno.
1: В Барко Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума Music Fashion Film на Charlie XCX. Второто място е за You Seem Pretty Set for a Girl So In Love на Оливия Родриго. И внимание, нещо интересно се случва отново в Billboard 200. Номер едно в класацията е I'm the Problem на Morgan Wallen. Това е четвърти студиен албум за американския кантри певец, който, забележете, появи се на световния музикален пазар миналата година на 16 май. Няколко пъти се завръща на първата позиция изобщо от миналата година до тази, вече сме август. Той непрекъснато е от първо до трето място в тази класация за албуми. Явно американците много си го харесват като изпълнител. Все пак кънтри, тяхната музика. Така че I'm the Problem е албума на първо място в Billboard 200.

0: 10:30 болещите новини. Наказанията за тежки престъпления от малолетни трябва да се завишат без доживотен затвор, разбира се, заяви адвокат Димитър Марковски по радио Пловдив. Община Кричим поема траурните разходи за семейството на убития Георги Кузев. Пожарът във военния склад на МПО в Белица е локализиран, няма опасност за населението, увериха службите. След взривовите военния завод Белица остава под стриктно наблюдение, 24-часова пауза преди разследването. Борин остава първата община в България с реален план за мирно съжителство с мечките. Уникална изложба се открива в регионалния археологически музей на Пловдив. Филхармоничният оркестър Джузепе Верди от Салерно с концерт на Античния театър до вечера. Жълкот за горещо време за 16 области днес, сред които Пловдив и Пазарджик с температури, стигащи до 38 градуса.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен, Милко Петров и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify, Shazam, а преди това ви предлагам парчето Mad Dog in the Fog на групата Train.

0: амплитуди.
1: Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Дракула на Time Impala и Jenny, Risk It All на Bruno Mars и от Drop Dead на Оливия Родриго. Колкото до Hot R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. Прелатино хитовете първото място е за DTMF на Bad Bunny в Country Charta. Челната позиция е за Choosing Texas на Ella Langley. При Dance електронните парчета номер едно е за Дракула на Time Impala. Това е и номер едно в класацията за рок алтернативна музика. Оказва се, че Дракула на Time Impala е на първото място за 13-та поредна седмица в този чарт.

0: Глобално затопляне.
1: Време е за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Golden на Hunter X. Това е парче от филма Ловци на демони. Второто място е за Animal на Кетси, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Die Die на Шакира и Бърна Бой. Сега от най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъла Die Die на Шакира и Бърна Бой. Позиция номер 2 е за Pitel на Ариана Гранде, а първото място е за Hate That I Made You Love Me отново, парче на Ариана Гранде.

Facebook, Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Top и Глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Jamaican на Hugill and Salt. Номер две тази седмица е за парчето Loser на Tame Impala, а лидер е Moving to the Sun на Hugill и още няколко други изпълнители. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugill. Под номер две е поставен сингъла на Pekel DG. Това е изпълнител от съседна Гърция, а парчето е заглавено Mime Kpines. А номер едно е за Benny I на Ankara Echoes.

Hot on the Topic към финала си. Завършваме така, както започнахме, с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем 25 години назад, през 2001, когато парчето Bootylicious на Destiny's Child достигна върха на класацията и се задържа в продължение на цели 2 седмици. Оставям ви с тази песен, а с вас отново ще се чуем следващия вторник от 10 сутринта. От мен чао и хубав ден!

11 часа започват новините на Радио Пловдив. Вестите представя Севдалин Павлозов. Само двете момичета, задържани за зверството на младежкия хълм, са решили да обжалват задържането си в ареста. Жестокото убийство в Пловдив извежда въпроси за националната сигурност, коментираха от Български хелзински комитет. А заради ремонти в Смоленско изграждането на мост за месец 20 села трудно ще стигат до града. По информация от съдебната палата в Пловдив, единствено двете момичета, които бяха задържани от групата, извършила зверството на младежкия хълм за убийството на Георги Кузев, са решили да обжалват в четвъртък наложената им мярка за неотклонение задържане под стража. Останалите от групата, това са трима младежи, които също са арестували с тях, не са подавали жалба срещу наложената най-тежка мярка и така те няма да я обжалват. Апелативният съд ще разгледа това искане в четвъртък сутринта. Според уверение на граждани от Кричим, обединяващи се в социалните групи, малко преди заседанието, пред съдебната палата, която започва в 10 часа, половин час по-рано, е предвиден от граждани от Кричим да се проведе мирен протест с искане за справедливост за жертвата, техния съгражданин и за

0: налагане на най-тежки справедливи присъди. Групата на непълнолетните в Пловдив извършили убийството на Георги Кузев на младежкия хом са радикализирани. Трябва обаче да се проследи механизмът на тази радикализация и извършителите да получат наказанията, каза в интервю пред Българското национално радио адвокат Адела Качалунова, която е заместник-председател на Българския Хелзингски комитет. Надявам се наказателният процес да протече по правилата и да се провери откъде идва тази радикализация, а поляризирането на обществото е възможно да възбуди и други неуравновесени хора, които пък да извършат други забранени неща, коментира ситуацията адвокат Калчанова. Нейната надежда е, че главната дирекция за борба с престъпността, ДАНС и други институции вече да са навлезли в мрежите, защото освен тези непълнолетни от Пловдив, със сигурност има и други, които се снимат с вдигнати омръчва, пречупени кръстове и редица различни символи на омразата. Юристката коментира, че основанията да бъдат задържани едни деца се приемат само в крайен случай, когато има крайно обосновани съмнения за тяхната вина. Адвокатка Калчанова добави, че не смята, че е била прекомерна мярката за неотклонение, задържане под стража спрямо тях. Според юристката обаче би трябвало последващите мерки да бъдат в полето вече на националната сигурност, да се провери в социалните мрежи индоктринизирането на децата и подбуждането им да извършват такива тежки престъпления. Това обаче прецени като популистки призивите да се увеличават наказанията за тази възрастова група. Заради ремонти в Смоленско, изграждането на мост за месец поне 20 села трудно ще стигат до града. След седмица основният път от Смолен за село Смилян и останалите населени места по горното течение на Арда ще бъде затворен. За повече от месец хората ще останат без пряк достъп до града заради изграждането на нов мост. Отсечката е част от пътя Смолен-Родозем, който в момента се ремонтира с европейски пари. Информацията по тази тема е на Българска национална телевизия. Близо 5500 фалшифицирани маркови стоки, сред които дрехи, парфюми, спортни обувки и чанти, задържаха митничарите на пункта Капитан Андреево. При един от случаите шофьорът на влекача с полуремаркет с чужда регистрация представил документи за превозване на стока от Турция през България, но за Босна и Херцеговина. При проверката обаче сред декларирания товар са открити текстилни изделия и чанти с логотата на защитени търговски известни авторитетни марки. Така са установени над 3700 различни дрехи и близо 300 на вид луксозни чанти. При други две проверки на отделни камиони, превозващи стока пак от Турция за Босна и Херцеговина, са намерени общо 4522 маркови стоки в кавички. Само за изминалите два месеца, юни и юли, митничарите на пункта Капитан Андреево са успели да хванат над 180 000 търговски артикула фалшифи заради нарушени права върху интелектуалната собственост. И сега прогнозата за времето от Ралена Димитрова.
1: Днес ще бъде слънчево и още по-топло. Ще духа слаб. В югоизточна България умерен вятър от изток, северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Стари Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Стари на Златни по Радио Пловдив. Започнахме с Aerosmith и песента им Walk This Way. Тя е част от техния трети студиен албум Toys in the Attic. Албум, който излиза на музикалния пазар през 1975, издаден от Columbia Records. Всъщност Walk This Way е втори сингъл от албума, който излиза през август, а през май преди Walk This Way се появява и като сингъл песента Sweet Emotion. Ние ще чуем след малко в предаването. Точно този албум на Aerosmith има доста голям успех, продаден в повече от 8 милиона копия по целия свят и застава на върха на класацията за албуми в Съединените щати, в класацията за 500-те най-велики албуми за всички времена. Албумът застава на 229-та позиция. Години по-късно песента, която чухме преди малко, Walk This Way, е записана заедно с Run DMC и в тази версия е въведена в рок-н-рол залата на славата. А самия албум на Aerosmith взима своето заглавие от филма от 1963 година на Джордж Рой Хил. Филм, в който участват Дин Мартин, Джералдин Пейдж и Уенди Хилър.

Продължаваме с още две песни от този албум. Ще чуем първия сингъл Sweet Emotion. Веднага след това слушаме и You See Me Crying.

0: stari, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте сбъркали.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Старинозлатни, продължаваме с още песни на Aerosmith. Чухме ги преди малко с песни от техния трети студиен албум. Точно тази балада, която чухме току-що, You See Me Crying, е записана с голям симфоничен оркестър по предложение на Джак Дъглас. Диригент на оркестъра е американският вибрафонист, когато познаваме от работата му с Jazz Fusion групата Steps Ahead, Майкъл Мейниери. Сега продължаваме с песни от техния пети студиен албум. Той излиза през 1977 година и се нарича Draw the Line. На обложката на албума има една карикатура на музикантите, направена

карикатуриста Алберт Хиршфелд. А песните за албума са записани в един изоставен женски манастир близо до Нью-Йорк, специално нает за тази цел. За съжаление, по време на записите на парчатата, музикантите има доста конфликти между тях и това така или иначе се отразява върху музиката. Ние сега продължаваме с песни от албума Draw the Line.

0: 11.30, водещите новини. Само двете момичета от групата Младежи убийци ще обжалват задържането си в ареста. Другите три момчета не са подали жалби. Наказанията за тежки престъпления от малолетни трябва да се завишат на 5 до животен затвор, заяви пред Радио Пловдив адвокат Димитър Марковски. Община Кричим поема траурните разходи за семейството на убития Георги Кузев. Пожарът във военния склад на МКО Белица е локализиран, няма опасност, увиха службите. След взривовете във военния склад край Белица, 24 часова пауза преди разследващите да влязат. Уникална изложба се открива в регионалния археологически музей на Пловдив. Филхармоничният оркестър Джузепе Верди от Салерно с концерт на античния театър до вечера. Жълт код за горещо време днес в 16 области, сред които Пловдив и Пазарджик, с температури до 38 градуса. Новините до този час представя и Северни Павлоза. Приятели, успешен ден, уважаеми слушатели!
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозлатни. Чух преди малко Гарбич с песен от 1998 година, песента Пушит. Тя е част от техния втори студиен албум, който излиза на музикалния пазар, издаден от Mushroom Records през 1998 година, версия 2. Един албум с невероятен комерциален успех. Той е продаден в повече от 4 милиона копия по целия свят и застава на върха на класациите за албуми на Съединените щати, на Австралия и на Англия. През 99-та година точно този албум носи на Garbage номинации за наградите Грами в категорията за албум на годината и за най-добър рок албум, а година по-късно песента Special пък е номинирана в категорията за най-добра рок песен. Ние сега продължаваме с песни от втория студиен албум на Garbage.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Градус! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Градус! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл. Нещата погледнати трезво и не до там. Градус!
2: След Гарбич се връщаме доста назад във времето към 1979 година, за да слушаме песни от четвъртия студиен албум на Rainbow, албума Down to Earth, албум, в който музикантите се разделят с Рони Джеймс Дио. На негово място като вокалист на групата участва Грем Бонин. Слушаме в предаването Rainbow, първо с All Night Long, веднага след това с Lost in Hollywood.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 11 август, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите вече са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за цялата страна. Предупреждението важи за повече от 16 области. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Няма опасност за местното население след пожара, пламнал след взрива в склада за боеприпаси край Трявна. Това обяви на брифинг директора на главната дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
1: Овладян е пожарът, който се разрази вследствие на вчерашния инцидент в военния завод край Трявна. На място остават да дежурят екипи от огнеборци. Това обяви на брифинга по-рано днес директорът на Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението Александър Джартов.
2: По източния и западния фронт към момента може да се каже, че те са овладяни. Има на места пропушване, но те са локални в самото горяло огнище. Най-вероятно са дънери или паднали дървета. Така че за днес ще продължим да осъществяваме дежурство и да гасим където е необходимо и да не позволяваме да излезе извън периметъра.
1: Разследването на вчерашния инцидент, при който се взриви цех за боеприпаси във военния завод в Тревненското село Белица, ще започнат 24 часа след случилото се, т.е. след 14.30 часа днес. На терена на завода и около него има разпръснати осколки. Ще се предприеме по-късно тяхното обезвреждане. Това стана ясно от думите на главен комисар Илиян Иванов, директор на областната дирекция на МВР в Габрово. Кметът на Трявна Денчо Минев още веднъж посочи, че качествата на въздуха са в норма. Това сочат измерванията до този момент и обяви, че няма повод за безпокойство. От Трявна, Велина Махлебашиева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение, задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу

0: мерките си, като срокът за това изтече снощи, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: В четвъртък от 10 часа е насрочено заседанието на апелативния съд относно искането на момичетата за освобождаването им от ареста и по-лека мярка. Преди това се очаква пред Съдебната палата да се съберат жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития с искане за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Припомням, че обвинения до момента са повдигнати на три момчета и две момичета. На мястото в района на младежкия хълм, където е станал зварския побой, е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си бруталното престъпление. Продължава разследването във връзка с участието на всеки един от групата, заяви директорът на областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов.
2: Да, разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
1: За новините Кремена Данева.
0: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Той уточни, че въпреки срещата на външния министър с посланика на Украйна и запитването към Киев по линия на службите, все още няма отговор. Няма информация и дали на борда е имало взривно вещество. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята. 9 души са загинали, десетки са ранени при руски атаки в няколко украински области. Най-тежките удари с балистични ракети и авиобомби с насочване са в Запорожие, обобщава редакторът Георги Петровски.
3: 6 са жертвите в Запорожие, ранените са 19. 3 души са загинали, петима са били ранени в Днепропетровска област след руски атаки с дронове и артилерия. Един човек е пострадал в Киев, след като снаряд е попаднал на територията на инфекциозна болница. Нанесени са материални щети, но няма пострадали. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортно-логистични центрове. При атаките в Запорожие са били използвани и севернокорейски балистични ракети, заяви украинският президент Володимир Зеленски, като посочи, че целенасочено са били причинени щети на гражданска инфраструктура. Украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад в Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимическия комплекс в Тоболск на повече от 2000 км от Украина. Украина обмисля да изнася пшеница с железопътен транспорт през Молдова като по-сигурна възможност в сравнение с морския транспорт. Украински и молдовски източници уточняват, че Киев иска да получи от Кишинев 50% отстъпка от стандартната тарифа за превозване на зърното до румънското пристанище Констанца. За новините Георги Петровски.
0: Тод Бланш положи клетва като министър на правосъдието на Съединените щати. Церемонията се проведе в овалния кабинет на Белия дом, след като Бланш беше изпълняваща длъжността в продължение на половин година. Кандидатурата му за титуляр мина само с един глас в Сената, с 50 гласа за срещу 49 против. Сенаторите от Демократическата партия гласуваха срещу кандидатурата му, защото според тях тя потвърждава желанието на Тръмп да използва Министерството на правосъдието за лична вендета с политическите против. Бланш беше личен адвокат на Тръмп по 3 дела преди завръщането му в Белия дом. На 132 души нарасна броя на жертвите на земетресението в Колумбия с магнитуд 7,4 по Рихтер. В ход е мащабна операция по издирването на оцелели. Епицентърът на труса е на около 400 км от столицата Богота. Срутени са над 80 сгради в западната част на страната, засегнати са и най-големите градове Кали и Меделин. Новият десен президент Абелардо де ла Есприея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
4: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Каза президентът на Колумбия Абелардо де ла Есприея. Агенцията по храните установи огнище на шарка по овцете във ферма в Хасковското село Тянево.

0: Това е поредното огнище, открито през последните две седмици, което налага затягане на ограничителните мерки. А преди дни държавата обяви, че обмисля вакцинация на животните. Още по темата от репортера Веселина Миланова.
1: В обекта се отглеждат 137 овце, които ще бъдат евтаназирани. Определена е 5-километрова защитна и 20-километрова надзорна зона около огнището, която включва няколко общини в областите Хасково и Стара Загора. В тези зони е забранено придвижването на животни, освен ако не са насочени към клане. Стадата трябва да се отглеждат само в оборите, а навсякъде в района започва ветеринарен контрол и преброяване на животните. Има и специални изисквания при търговията и преработката на сурово мляко. Във връзка с предстоящото честване на големия празник Успение на Пресвета Богородица, Агенцията по храните предупреждава, че доставянето на живи овце и кози до православни храмове, манастири и други места за провеждане на религиозни обреди, включително за курбан, дарение или продажба, създава сериозен риск от разпространение на заразата. Дори животни без видими клинични признаци могат да произхождат от засегнат с шарка район или да са били в контакт с заразени животни, казват експертите. И съветват при приготвяне и раздаване на курбан да се ползват само продукти с доказан произход, придружени с нужните документи. А там, където има забрана за движение на животни, тя остава в сила и религиозният характер на събитието не е основание за изключение. За новините, Веселина Миланова.
0: Нивото на река Дунав в българския участък спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула, отчетоха край Русе. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекцията Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването. Хидроложката обстановка остава осложнена. Жълт код за високи температури е обявен за днес за голяма част от Дунавската равнина, Горнотракийската низина и за крайните югозападни райони. За утре предупреждението за опасно горещо време е за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. За утре е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за овладяване. Масови проверки за претовареност на камиони с земеделска продукция започнаха в Бургаска област. При 8 от проверените 30 камиона е установено претоварване, като свръхтеглото е между 7 и 14 тона. Проверените превозни средства са в складовата база в землището на село Слобода. Проверките са съвместно от екипи на икономическа полиция и държавна автомобилна администрация. Гръцката полиция издирва български шофьор, управлявал автомобила си в насрещното движение, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: При опит на полицията да спре колата му, той се опитал да се удари и да преобърне полицейската кола, но не успял. Наложило се униформените да стрелят в гумите на колата, за да го спрат. Той успява да избяга и полицията го издирва. Властите съобщават, че имат личните му данни и са подали информация до полицейските патрули, както и на граничните пунктове. Увеличени са екипите на пътна полиция, които вече използват изкуствен интелект, за да спират от движение и да глобяват автомобилите без задължителна застраховка. Системата за контрол извършва електронни проверки. Тези мерки са част от по-ефективен контрол върху задължителната застраховка, пътни такси и техническата изправност на автомобилите, подчертават в изявление от дирекция на полицията. Глобите за шофьорите на автомобил без застраховка са от 250 до 1000 евро в зависимост от вида на превозното средство. От Гърция, Катя Пеева.
0: Трите нови станции по линия 3 на столичното метро по булевард Владимир Вазов ще бъдат достъпни за пътници след 12 часа в петък, 14 август. В съобщението на столичния метрополитен се посочва, че хиляди жители на кварталите Хаджи Димитър, Левски В и Левски Г ще разполагат с по-бърз, удобен и екологичен транспорт до различни части на София. В късния следобед днес във Враца тържествено ще бъде посрещната хавайската мироточива икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай, където ще остане до утре по обед. Още информация от кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
3: С камбанен звън иконата ще бъде посрещната в 17 часа, след което ще има вечерня. Ще бъде отслужен и молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник.

0: Празник Успение Богородично на 15 август. Тази вечер храмът ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обед врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. Вярващи врачани очакват с нетърпение да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка пред чудотворния й образ.
1: И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ. Тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. Не ни е оставила в най-тежките моменти и както тя е близо до нас, така и ние трябва да я почитаме, уважаваме и много обичаме като родна майка.
0: От Враца, Ива Антонова.
2: В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
3: Добър ден! Два български отбора играят днес реванши от третия кръг на квалификациите в европейските клубни турнири по футбол. От 18 часа Левски излиза в Казахстан срещу Кайрат в Шампионската лига, след като миналата седмица сините спечелиха с 1-0. А от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко по Хоризонт срещата на ЦСКА 1948 с гръцкия Панатинайкос. Резултатът от първия матч е 1-1. Футболният бот е Враца предвече защитника Мартин Димитров. 19-годишният бранител пристига с трансфер от Сандория, като той е юноша на ЦСКА 1948, а в началото на 2025 година бе продаден в Италия. Нов футболист взе и Левски. Това е 18-годишният вратар Алекс Койнов, който идва от Димитровград и ще играе в дублиращия състав на шампионите. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви в неговата социална мрежа Truth Social, че Световната футболна централа ще направи ужасна грешка, ако отстрани президента Джани Инфантино. Това стана часове, след като Европейската футболна асоциация, Конфедерацията в Северна и Централна Америка и страните от Карибския басейн, както и Азиатската централа, призоваха за независима проверка на Инфантино. Той е подложен на натиск заради проваления план да продаде дялове от Световното първенство по футбол на частни инвеститори. Следващите президентски избори във ФИФА са до година през месец март в Марокко, а Инфантино вече обяви желанието си да се кандидатира отново. На Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингъм, Англия, до вечера е финалът на скок дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. В 13 часа започват квалификациите в спринта на 100 метра с участието на Христо Илиев. В същата дисциплина при жените шампионка е британката Ейми Хънт. Снощи Александра Начева и Габриела Петрова се класираха за финала в тройния скок. Начева завърши квалификациите 8 с 14 метра и 13 сантиметра. С 2 сантиметра по-малко Петрова е 9. Златни медали спечелиха още италянецът Леонардо Фабри и Джесика Схилдер от Нидерландия в тласкането на гюле, както и в бягането на 5000 метра норвежецът Якоб Ингебрикстен. Норвегия е шампион и в смесената щафета на 4 по 400 метра. На Европейското първенство по плуване в Париж днес българите отпаднаха в сериите. На 200 метра гръб Дарен Кирилов е 25-ти, на 100 метра бруст Диана Петкова завърши с 29-то време, а Тея Николова зае 43-то място. На 100 метра свободен стил Мирослав Терзиев и Васил Тушев са съответно 80-ти и 82-ти от общо 89 стартирали.
2: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Анастасия Кирилова. Добър ден!
4: Добър ден! Температурите в страната са от 27 градуса в Ахтопол до 32 в Русе и Ловеч. На връх Мусала температурата е 10 градуса, на връх Ботев 12, на Черни връх 13, на Мургаш е 18, а в местността Рожен е 19 градуса. В София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 40%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала. По-високо от средното за месеца ще остане без съществена промяна. След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса, в София 34. По Черноморието ще е слънчево и горещо, там ще духа слаб и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт.

0: Тут по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Заради катастрофа движението по пътя Бургас-Средец в района на Средец е двупосочно в една лента. С още информация за ограничения по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 19 до 20 км в двете посоки поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението в двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 8 до 15 и от 65 до 68 км в посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 10 до 57 км в двете посоки поетапно на участъци ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Няма опасност за населените места в района на пожара в склада за боеприпаси край Трявна. Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Кардам, заяви министъра на отбраната Димитър Стоянов. 9 души загинаха и десетки бяха ранени при руски атаки в няколко украински области. Мащабна операция по издирване на оцелелия вход след труса от 7,4 по Рихтер в Колумбия. Загиналите са над 130. Жълт код за горещо време е обявен за днес за 16 области. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

Едно истинско лято с Радио Пловдив.

0: 13 часа. Новините на Радио Пловдив на 11 август следобед ще представя Антоанета Петричанска. Добър ден! Прокуратурата повдига обвинение за длъжностно престъпление на директорката на средно училище Найден Геров в Пловдив. Район Южен ще подкрепя таланти в областта на фолклорното танцово изкуство. Башар Асад е осъден задочно на смърт в Дамаск. Пловдивският апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за театралната афера в Смолен и Разград. Жалбата е на трима от 8-те подсъдими по делото за източване на над 3,3 милиона лева от театрите в Смолен и Разград в периода от юли до септември 2024 година. Петко Писков, сочен за организатор на схемата, Атанас Георгиев и Иван Христов. Сред жалбоподателите не са бившите директори на двата театъра, Румен Бечев и Левон Манукян, чиято парична гаранция съдът намалява от 50 000 лева на 7500 евро. Неда Велкова допълва още информация.
1: Осемте подсъдими са обвинени за участие в организирана престъпна група, присвояване на средства, собственост на театрите в Разград и Смолен, както и за пране на пари. В двата театъра са назначени фиктивно близо 120 души на високи заплати. След като изтеглили парите от сметките си, назначените ги предавали на инициатора на схемата Петко Писков. Апелативните магистрати приемат, че окръжният съд не е мотивирал достатъчно подробно решението си, но това не е основание делото да бъде върнато на прокуратурата. Според тях, евентуалната непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в съдебното следствие. Магистратите не намират нарушение при формулирането на обвиненията за участие в организирана престъпна група и присвояване на парите. Намаляването на паричната гаранция на Левон Манукян съдът мотивира с това, че за близо две години от началото на наказателното производство той не се е укрил и не е извършил друго престъпление. Размерът на гаранцията му е съобразен с този на гаранциите, определени за останалите подсъдими. Определението на Пловдивският апелативен съд е окончателно. Първото заседание по делото в окръжния съд е насрочено за 14 октомври. За новините Неда Велкова.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив образува досъдебно производство за длъжностно престъпление, извършено от директорката на Пловдивското средно училище Найден Геров. Тя е обвинена за злоупотреби по обществени поръчки, свързани с ремонтни дейности. Става дума за 4 договора с частни фирми на стойност над 330 000 лева, сключени през миналата 2025 година. Вчера служители на икономическа полиция са претърсили кабинета на директорката на училището и нейното жилище. Иззета е документация и други веществени доказателства. Днес предстои да бъде повдигнато обвинение за длъжностно престъпление. Тя е задържана за срок до 24 часа. Наблюдаващият прокурор е определил мярка за неотклонение.

0: изпълнение гаранция в размер на 10 000 евро. Разследването продължава. Отстраненият сирийски президент Башар Асад и по-малкият му брат Махер бяха осъдени задочно на смърт за престъпления срещу човечеството и военни престъпления по време на продължилата 14 години гражданска война в страната, при която бяха убити 500 000 души, съобщи Associated Press. Такава присъда получи и техният братовчет по майчина линия Атеф Наджиб за това, че е ръководил репресиите срещу мирните протести в южната провинция Дараа, довели до въстанието, а по-късно и до гражданската война. Асад и брат му Махер избягаха в Русия, след като бунтовниците влязоха в Дамаск през декември 2024 година. Отново у нас, Пловдивският район Южен ще изпълнява проект «Подкрепа за ученици с таланти в областта на фолклорното танцово изкуство». Инициативата е финансирана с европейски средства по програма «Образование». Проектът ще обхване три последователни учебни години, като началото е през месец октомври тази година. Програмата е разделена на две основни направления – баскетболна академия за ученици от 5 до 12 клас и фолклорна танцова школа за децата от подготвителните групи в градините и ученици до 4 клас. Предвидено е провеждане на ежегодни спортни турнири и фолклорни фестивали. Всички занимания ще бъдат напълно безплатни. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 13 часа.

Добър ден, горещия следобед на 11 август. В ефира на Радио Пловдив вие слушате Вход свободен. Аз съм Жоро Пев, а зад пулта е музикалният редактор Ангел Димитров. Днес предаването ще надникнем в лятното ежедневие на певеца Асен Масларски и ще узнаем какво точно снима той за новите си клипове. А експертът по киберсигурност Ясен Танев ще ни запознае с най-актуалните виртуални капани и особеностите на Даркнета, както и начините да се предпазим от тях. Останете с нас!

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно.
1: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

0: Невероятно, но факт.
1: Днес ще си говорим за едно събитие, което буквално има силата да ни разтърси. Да, познахте земетресенията. Нека си признаем, никой не обича сутрешното кафе да се разплисква само преди изобщо да сме го доближили до устата си. Но вместо да изпадаме в паника, нека погледнем на нещата от практичната и леко забавна страна. В края на краищата земята просто понякога решава да се протегне, а ние живеем на горния етаж. Първо правило. Когато усетите, че подът започва да танцува, забравете за YouTube и TikTok. Знам, че първият ви инстинкт е да заснемете как полулеят си люлее, за да съберете лайкове. Но вярвайте ми, ако полулеят падне на главата ви, няма да можете да прочетете коментарите. Вашата лична безопасност е много по-важна от алгоритъма на социалните мрежи. Второ, класическият мит за касата на вратата. Години наред ни казаха, бягайте под касата на вратата. Модерното строителство обаче казва нещо друго. Освен ако не искате касата да ви стане шапка, по-добре намерете нещо по-здраво. Модерното правило е просто и лесно за запомнене. Легни, залегни, хвани се. Намерете здрава маса, влезте под нея и се дръжте за краката и така сякаш от това зависи следващата ви заплата. Ако масата се мести, вие се местите с нея. Мислете за това като за безплатен, макар и малко стресиращ фитнес уред. И сега, любим момент, раницата за оцеляване. Всички сме чували, че трябва да имаме такава до вратата. Вътре се слагат важни неща, вода, суха храна, документи, фенерче, но нека бъдем реалисти. Повечето от нас паниката си вероятно ще грабнат дистанционното за телевизора, кутия на половина изядени бисквити и котката.

котката, между другото, вероятно вече ще е предвидила земетресението 3 минути преди вас и ще ви чака в колата. Затова прегледайте раницата си още днес. Сложете малко истинска храна вътре и не, 3 пакетчета солети от миналата Коледа не се броят за ресурс за оцеляване. Ако по време на труса сте в леглото, останете там. Завивайте главата си с възглавницата. Това е единственият момент в живота, когато мързелът и оставането в леглото всъщност са официална медицинска и сеизмична препоръка. Възползвайте се. А за тези, които в такъв момент започват да бягат по стълбите или опазил Бог да се бутат в асансьора, моля ви, недейте. Асансьорите по време на земетресение имат навика да се превръщат в капани, а стълбите са най-нестабилната част от сградата. Стойте си вкъщи, пазете самообладение и изчакайте всичко да премине. В заключение, приятели, Земята е жива планета. Тя се движи, диша и понякога се намества. Важното е ние да сме подготвени, информирани и да не губим присъствие на духа. Подгответе си раницата, проверете къде са здравите мебели у дома и помнете, паниката никога не е помогнала на никого.

13.30, водещите новини. Стари Лозя и Сухитриви горят между пазарджишките села Виноградец и Карабунар. 5 противопожарни екипа гасят огъня. Само двете момичета от задържаните 5 младежи обжалват ареста си за жестокото убийство на Георги Кузев. Апелативният съд в Пловдив отказа да върне делото за театралната афера на прокуратурата. Арестуваха директорката на средно училище Найден Геров в Пловдив за злоупотреби с обществени поръчки за над 330 000 лева. 38-годишна пияна шофьорка с над 2,5 промила се блъсна в стълб в пловдивския квартал Прослав. В регионалния археологически музей в Пловдив се открива уникална изложба.

0: Добър ден, казвам на големия български бард Асен Масларски. Здравей, Асене, къде те намираме?
1: Здравей, стари приятелю, къде? Ами, нали знаеш в тия жеги, нали, кой как я кара? Аз и аз търся малко по-хладно място, та намираш ме край морето.
0: Завист благородна ме тресе.
1: Не завиждай толкова много, защото да и тука си като навсякъде, ама няма значение. Жега е, навсякъде е жега.
0: Абе така, ама покрай морето е така, има друг полъх и малко така по нормално.
1: Абе сигурно, ама за тия, които са край морето, пък аз нали се сещаш, че край морето има хора, които освен да се радват на морските вълни, бе ходят и вършат някаква работа.
0: Е, така е, не, ама ти не си тръгнал да продаваш царевица всеки случай. Така,
1: не,
0: че...
1: царевици не продавам, не. Обаче продавам маймунджела си. Общо взето, разбира се, това в рамките на шегата. Абе, връщам се преди малко от едно студио, където записвах едни клипове. Правих, снимах.
0: Браво, браво! Значи, ето, изпълняваме обещанието, което дадохме на драгите

0: Записвах едни клипове, правих, снимах.
1: Браво, браво! Значи, ето изпълняваме обещанието, което дадохме на драгите слушатели. Асен Масларски ще разкаже какви ги върши насред лятото покрай морето, записвайки клипове и как ги записва и какво записва.
0: Абе какво? Това са песни, които така или иначе, нали, да използвам тая думичка, реализирани. И в крайна сметка, днешно време, нали, знаеш, че една песен, колкото и да е хубава, ако няма картинка нещо към нея, няма кой да чуе и няма кой да я види. И затова реших, че трябва да направя, да ги облека тия песни в кадри.
1: Да.
0: Та се започна и беше много хубаво и много приятно, защото нещата се... Не знам там как се оправят.
1: Е, как се оправяш? С вятър в косите.
0: Да,
1: морски.
0: Да, слава... Слава Богу, край морето го има вятъра и сутрин и вечер, макар че през деня някъде ходи, бе. Не знам къде ходи това вятър, ама никакъв го няма. Едно такова душно време, ама виж какво, няма да се оплакваме.
1: Така, така.
0: Нещата си вървят и трябва да се правят. Аз съм общо взето на принципа залудо работи, залудо не стой.
1: Така, чудесно. Асене, ти като човек с филологическа диплома и десетилетия стаж китарата, какво ще кажеш, кое ти е по-лесно, да напишеш песен за сложната женска душа или да обясниш на днешните тинейджери какво е това Барт, без да си помисля, че е герой от компютърна игра?
0: С последното нещо не се наемам. Да ти кажа, защото сложната женска душа, както се изрази ти, ми е малко по-лесно там да се оправя, отколкото, нали, на тинейджер да му обясниш що е той изпята поезия, въобще що е то поезия, как се пише и така нататък. Да не говорим, че в последно време поезията, като гледам, я пише въпросният AI.
1: Да, ами израпираме го трябва сега.
0: Появиха се много хора, които изведнъж изскочиха като творци, обаче слава Богу, нали, под записите им излиза това предателското, че това е дело или на Суно, или там на какво беше, има 1 милион вече студиарали, които на всичкото отгоре ги рекламират под път и на път и казват, ей това е.
1: Ами, нали, да.
0: От тук нататък всички ще станем гении, макар че... Аз имам дълбоки резерви, защото смятам, че това е зверски нечестно.
1: Това е първо нечестно и второ ще бъде разкрито много, много бързо.
0: Ама добре, то, независимо от това, че е разкрито, то се разкрива за тези, които го търсят. А иначе, нали, ония, които са просто, нали, обикновените консуматори, те само му се кефят на не. Казано по-младежки или по-тинейджърски. Радват му сме, приемат го и казват, нали, о, виж колко е прекрасно. Е прекрасно, обаче за тая прекрасност отзад стои целият опит на хиляди гении, музикални и всякакви. И изведнъж, ползвайки техния бекграунд, ако мога така се изразя, изведнъж се появява някакво произведение, което било страхотно.
1: Да.
0: Не съм привърженик на това нещо. Както се казваше в един филм, аз такива песни не ги одобрявам.
1: Да. Аз кюфтетата...
0: Като уния кюфтета, дето един не ги одобряваш.
1: Да. Без лук не ги одобрявам.
0: Да.
1: Аз песните, писани с изкуствен интелект, не ги одобрявам, да. В момента... В фида ми, както е модерно да се казва, се изсипват, особено в YouTube, какви ли не варианти, смесени, невъобразими комбинации от рода на Amy Winehouse с Рони Джеймс Дю, примерно. И те звучат много автентично, обаче не са истински.
0: Ами то точно това е, бе,
1: братко. Не са истински, точка по въпроса.
0: Виж какво, ние двамата с теб няма да говорим, няма кой знае какво да кажем по този въпрос, защото ние сме хора от старото школа.
1: Да.
0: И разчитаме единствено на естествения интелект. А изкуствения да се оправя.
1: Да се оправя, да.
0: Абе, да, де, макар че повечето хора повече на него се радват, защото там всичко е перфектно. Но как няма да е перфектно при положение, че се използва целият опит, цялото знание, цялото можене и цялата гениалност на всички ония, които са живели преди нас и са творили. Просто това е еманация на мързела. Мързела на тия, които са меръкли да направят нещо, обаче не могат. И казват, ето го начина, по който ще стане. И то наистина започна да става. И мързелиците сега в момента станаха доста популярни. Ама да видим до кога.
1: Да, до кога.

0: Кога се лъже по-лесно? Пред микрофона в студиото, докато обясняваш колко е хубав живота, или край реката, когато казваш: ей, толкова голяма риба изтървах?
1: Ема виж какво. Това са, ние отново говорим за истинските неща.
0: Да.
1: Говорим за истинските неща, а пък непрекъснато се сблъскваме с нещо неистинско, ама все в крайна сметка, простави. В крайна сметка ние сме, както казах преди малко, хора от едно друго поколение, които така сме възпитани, така сме израснали, в това вярваме и това правим. Нямаме друг шанс, освен да правим истинското. Да, ти казваш, в студиото било много лесно. Е, как ще е лесно? Трябва да влезат тия мераклиите, нали, които
0: казал,
1: ползват.
0: Че студиото е много лесно. Нещо.
1: Нека да влязат в студиото, нали, въпросните мераклии и да видят колко е лесно. Как се свири, как се пее, как се трепери над всеки тон. Тук е дали е фалшиво, тук е дали е по-височко, дали е по-силно, дали е по-ниско и така нататък. Те изобщо за тия неща нямат никаква представа. Как се работи, какво се прави и какъв къртовски труд се полага, за да се появи едно нещо, което уви, най-накрая, братко, се стига до там, че и двамата работим в радио, стига се до там, че най-накрая се излъчва в ефир като MP3-ка. Една смачкана MP3-ка. Да. Ами добре, за какво сме губили толкова часове в това студио? За какво, пак ще се повторя, за какво сме треперили над всеки един тон? При положение, че най-накрая получаваш една никаква MP3-ка, която е един изравнен звук, тъй, който да. Най-накрая, ето вижте тази песен, нали, колко е хубава. И кое е хубавото? И ти не можеш да я чуеш като хората. Няма динамиката, няма го даже feeling, както казвам.
0: Да.
1: Е, какво правим тогава? Не знам, живеем в странни времена, братко, но докато сме живи, ще се борим.
0: Да.
1: Се борим с нещата, които правим по стария начин, т.е. по истинския начин. Така е.
0: Добре, какво предпочиташ като гаф на сцената, щупена, скъсана струна по време на концерт или забравена строфа пред пълна зала?
1: Значи, случвали са ми се и двете неща.
0: Да.
1: И с скъсаните струни, и то не една, и забравената строфа. Само, че трябва да ти кажа, че някакси така се получава, че в потока на песента, слава Богу, може би, но не знам откъде идва, но винаги съм успявал да заменя забравената строфа, нали, с някоя друга, и то приблизително същата.
0: Или най-елементарното да я заместиш с на-на-на или ла-ла-ла.
1: А, не. Трябва да ти кажа, че през целия си живот имам една песен, в която една или две, в които има на-на-на. Аз не го ползвам това нещо, и както преди малко се шегувахме, не одобрявам песни с на-на-на. Защото, извинявай, когато опреш до на-на-нато, значи вече си изчерпал абсолютно всичко, което си мога да кажеш. А понякога, особено в последната продукция, която слушам непрекъснато от ляво до дясно, там нищо не се казва. Там общо взето, нали, по-хубаво да бяха изпяли с на-на-на.
0: Да.
1: И ни виж какво. Сигурно

0: Прилича на, или аз поне, прилича на някой дърт мърморко, защото знаеш, че и на времето и ние го казвахме това. Абе, те старите само мърморят, нали, и се косури връзват. Но дойде време, в което трябва да ти кажа, че не се срамувам от това да мърморя.
1: Ма не, то е необходимо.
0: Ми необходимо е, да, наистина, прав.
1: Необходимо е, защото иначе започват някои хора да се самозабравят и да си мислят, че всичко е дадено, просто е така отгоре. Знаеш за какво става дума.
0: Нека да си мислят. Нека да си мислят, само че аз мисля, че момента на отрезвяване ще дойде съвсем скоро.
1: Добре. Какво ще пожелаеш на слушателите на Радио Пловдив в този горещ августовски ден?
0: Аз на слушателите на Радио Пловдив мога да им пожелая да си имате море.
1: Е, много хубаво, ама...
0: Или както на времето по една от тия така наречените вражески радиостанции беше използвала новината, че в имало руски подводници в Пловдивското пристанище. Така че да расте пристанището на Пловдив, да си имате море и да имате хлад, защото след като тук умирам от горещина, не знам, братко, вие как оцелявате.
1: Ами, ето как виждаш какво е да бъдеш пловдивчанин през лятото. И го съзнаваш. Да. Благодаря за съчувствието.
0: Жоро, аз имам такава една бегла двугодишна представа от това какво представлява Пловдив през лятото, защото на времето, преди, няма да кажа преди колко много години, но там служих.
1: Бях
0: и спасен в град, а след това в Пловдив. И така че имам някаква бегла представа за пловдивските жители.
1: Много, много ти благодаря за това включване. Желая ти да продължаваш вдъхновено да правиш все по-красиви и ефектни клипове, естествено подплатени с твоята музика.
0: О, благодаря ти, Жоро. Благодаря ти, пожелавам ти същото и на теб, защото знам, че ти също няма да мирясаш и да да оставиш, ей така, нали, да гледаш нещата отстрани. Много ти благодаря и още веднъж поздравявам всички пловдивчани и наистина им желая хладни вечери.
1: Забравих най-важното да питам, кога ще чакаме резултата да видим.
0: Може би до края на месеца би трябвало да е готово. Всичко това, макар че имам шетане напред-назад, но това няма да попречи на работа.
1: Да кажем за първи учебен ден. Да.
0: За първи учебен ден със сигурност.
1: Добре.
0: Да.
1: Добре. Да. Желая успех и още по-ползотворно прекарване на морето.
0: И благодаря. Благодаря. И на теб ти желая абсолютно същото. Так, квадрат.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт. Антена.

0: На летището в Безмер имат два американски самолета цистерни. Военният министър не очаква да дойдат други. Пияна шофьорка с над 2,5 промила се блъсна в стълб в пловдивския квартал Прослав. Доналд Тръмп нареди ревизия на ваксините за деца в Съединените щати, свърза ги с аутизма. Пожар гори между селата Виноградец и Карабунар, съобщи говорителят на пазарлишката полиция Мирослав Стоянов. Огънят е пламнал в сухи треви, храсти и стари лозови масиви в местност между двете села. На място гасят 5 противопожарни екипа от Септември, Белово и Пазарджик, уточни Мирослав Стоянов. На летището в Безмер са разположени два американски самолета-цистерни, които изпълняват тренировъчни полети само в северна и северозападна посока. Няма нарушения и инциденти в района на летището. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов в Ямбол. Там той се срещна с представители на местната власт за развитието на военното формирование Кабиле. Министър Стоянов не очаква скоро да дойдат други американски самолети на Безмер. Той посочи, че за сега от американската страна уверението е, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат само 2. Обстановката около летището в Безмер е спокойна, настоя военният министър. 38-годишна шофьорка се блъсна в метален стълб в пловдивския квартал Прослав с нощи. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 20 часа. Проверката с дрегер показала, че жената е седнала зад волана с над 2,5 промила алкохол. Тя е задържана за едно денонощие в ареста, автомобилът ѝ е иззет от полицията. Полицията съобщава и за два инцидента с тротинетки. Пешеходка е в болница с фрактури и различни наранявания, след като е била блъсната на тротуара на булевард Васил Априлов от 33-годишна жена с тротинетка. Водачката е задържана за срок от 24 часа. Тече проверка и за пострадал мъж, паднал от тротинетка. Той е открит в неделя на улица Герлово в безсъзнание с травми по главата и по лицето. Полицията изяснява обстоятелствата, довели до инцидента. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подписа заповед за ревизия на вакцинационния календар за деца, съобщи BBC. Преди десетилетия децата получаваха само малка част от ваксините, които се изискват днес. По това време хората бяха много по-здрави и, разбира се, високите нива на аутизъм, които наблюдаваме сега, не съществуваха, това заяви Доналд Тръмп в овалния кабинет. Заповедта препоръчва броят на детските ваксини да бъде намален от 18 на 11. Документът обаче има препоръчителен характер, тъй като правилата за ваксините, необходими за посещаване на училище, се определят на щатско, а не на федерално ниво. Тръмп отдавна поставя под съмнение безопасността на ваксините, особено на комбинираната срещу морбили, паротит и рубеола. Той смята, че едновременното поставяне на трите компонента от ваксината може да бъде, цитирам, доста смъртоносно и го сравни с изливане на бутилка газирана напитка в тялото на дете. Темата за ваксините е обект на политически дебати в Съединените щати от години. През март Федерален съд блокира реформа в тази сфера, предложена от здравния министър Робърт Кенеди младши заради пренебрегване на научните методи. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен северо-източен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С нея завършват новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Chod Svoboden.
1: Добър ден и здравей, казвам на компютърният експерт Ясен Танев. Привет, господин Танев.
2: Здравейте, здравейте, здравей, Жоро. Музиката ти винаги е на ниво, докато чакам да се включа, пък и за това, след това винаги ми вдига настроението.
1: Така, това е заслуга на музикалния редактор, да.
2: Ами, да, поздрави за музикалния редактор тогава, за атмосферата, която успявате да правите в тези горещи следобеди. Така че разбрах, че това лято е по-хладно, повечените казват направо вече да завиваме.
1: Да.
2: За мен е все така си горещо, но лято наистина стана горещо, не само в физическия, но и в социално технологичния смисъл. Нямаме спокоен ден. Така че надявам да си говорим за интересни неща.
1: За киберсигурността.
2: Ами на мен не си иска да завъртим темата и да започнем, може би, от най-актуалните теми, които, за съжаление, се случиха на това прекрасно място, като младежкия хълм, аз го знам от дете. И да опитаме да изследваме една симптоматика, която е свързана с загубата на човещината при използването на технологиите и начина, по който пък технологиите, попаднали в лоши ръце, за съжаление, стимулират най-

0: двете страни на човешката душа. Така че това, което бих искал да кажа, ако някакъв в началото е, че извинение, казва си като това, което се случи, стартирало в главите на едни млади хора, след това много усилено в дигитална среда и разбира се, загубата на човешкия контрол поради това, че в дигитална среда всичко ти е простено и усещам, че никой няма да пострада, доведоха до този трагичен инцидент, който се надявам да бъде повод за това всеки от нас да замисли и да каже колко сме податливи на техники и тактики, за да направим някое действие, както някога, за съжаление, новозданите технологии ни потикват към това да правим неща, които след това ще живяваме цял живот. И има един проект, по който работя в момента и ако мога да ти я скажа, пък и да продължа с него, то е микс между човещина, между риск, между злоупотреба и изкуствен интелект.
1: Това е много интересно, да.
0: Това, което се съгласихме да направим като предизвикателство, е по един проект на Министерството на младежта и спорта по програмата им за национална дигитална кампания за превенция на хазарта. И идеята беше такава. Можем ли да създадем лабораторна среда, и тук думата е лабораторна среда, не проект, създадем лабораторна среда, в която да съберем хора, които занимават с IT и визуални примамки, хора, които се събират, които занимават с психология и човешко поведение. И знанието, което има Световната здравна организация и ЮНЕСКО в областта на хазарта и хазартните зависимости, и да опитаме откровенно да си зададем въпроса какви са хватките, с които технологиите закачат младите хора да влезат в тая спирала на хазартна зависимост и то през дигитални компоненти, подкрепени от изкуствен интелект. Нали, представи си какво се лежи пред нас. Едни хора, които вярват в тези технологии, трябваше да застане максимално откровено срещу себе си и да бъдем толкова силни, че да открием хватките и ние успяхме да извлечем едни 6 хватки, върху които се изгражда проекта ни. И тук, говорейки си, ще видиш как тези хватки са приложими не само за пазарната зависимост. Те са приложими за всяка форма на човешка зависимост, а просто технологиите на богатите изображения, звук, изкуствен интелект и т.н. на поведението ги правят много по-лесни от разстояние. Значи, първото нещо, за което си говорим, е, че всички вече го правят. И тук, за съжаление, отново ще прехвърля към идеята за безобразното и престъпно поведение на тези млади

0: говорим, че всички вече го правят. И тук, за съжаление, отново ще прехвърля към идеята за безобразното и престъпно поведение на тези млади хора, защото те са се подвлекли под усещането на групата и когато групата решава нещо, това собствената причина изчезва и това е много сериозен признак за това как те закачат към хазарта. Следващото нещо, което идентифицирахме и експериментираме в лабораторията, е въздействието на идеята само сега. Когато няма време, когато времето свършва, когато ти цъка таймер, когато знаеш, че офертата ще изтече след малко, когато знаеш, че утре можеш да бъдеш никой, а сега е шанса да блеснеш и да спечелиш само ти, защото на тебе се е паднало, това е следващия голям каплан. Ние установяваме, че системите с изкуствен интелект, които се вграждат в приложенията за залагане, те потикват точно в този момент, точно преди да си тръгнеш, ти казват, айде остани още малко, бита и пак.
1: Програмата те програмира. Да,
0: програмата те програмира, защото от една страна седим ние, дето разбираме от IT, от психология, от друга страна са едни корпорации, които също разбират. Има един много интересен елемент, който се казва бонус, отпред сме го направили. Идеята е, че получаваш бонус, а за този бонус трябва да платиш. И тук ще ви закача. Сещи се какво беше обещал Мефистофел? За да може да имаш безгранично щастие. Беше поискал да ти подкупи душата. Така че ако имаш бонуса да опиташ, това не означава, че ти не си продаваш душата. Другото е почти. Случва ли ти се да завърташ виртуално колело и то за милиметри да стигне в частта, опитай и пак не печелиш.
1: Да, да, да.
0: Това, което е ужасното е, че го забелязвам, че те повече места, включително и онлайн платформи, които не занимават хазарт и продажби на стоки, отново вграждат тези колела и следят поведението на потребителя, за да знае дали той е подозлив на него. Така че това са има още едни две правила. Едното е лесно влизаш в играта, трудно излизаш. Но това, което искаме да кажем е, че ние казахме, нека да опитаме този път да направим проект, който обаче да не бъде класически проект, а да го превърнем в лаборатория. И къде е разликата между проект и лаборатория? Когато използвате системи за изкуствен интелект, които работят с хора, не трябва да си позволявате да правите грешки, или грешките трябва да ви носят стойност така, че само да се подобрите, но като цяло е важно заради това. Ние казахме, един проект не може да прави грешки и той трябва да се роди, след като е преминал лабораторни тестове, което означава, че ние направихме лаборатория, в която може би над месец грешахме, изкуственият интелект опитваше да ни избяга, ангажирахме колеги, които опитваха да пробият защитите ни и след като лабораторното чудо стана приемливо за нас хората, вече сме готови да стартираме проект и аз пред тебе оговявам за първи път. risklab.safer.bg е платформата ни за това. Всеки, който се чуди как работи хазарта и се изгражда зависимост, да влезе да го погледне. Нашия изкуствен интелект няма да избяга, но пък не знам дали чу, че един агент на изкуствен интелект избяга преди седмица.
1: Така ли?
0: Да, в лабораторията избяга.
1: Втори случай,
0: но този избяга перфектно, защото те му дали една среда, дали му инструменти и му казали, трябва да постигнеш най-висок резултат в съвет за киберсигурност. И при анализите се оказа, че той е казал така, аз да видя дали не мога да излеза в интернет, защото там вероятно ще има още повече инструменти, които могат да се набера.
1: Да.
0: Успял да намери дупка, защото те в лабораторията, която тествали, не го затворили изцяло, а им му оставили кабел, дали случайно или не към интернет. Оттам излезъл в интернет, защото намерил слабост и си казвам, ами най-добрият начин да постигна висок резултат е като след да си напише шестици в сайта на компанията, която отразява резултатите ми. Пробил техния сайт и както някога ние на хартия, а след това и някой от подрастващите в електронна среда си пишва бележки, той взел, че си написал шестици в теста му за киберсигурност, което показва едно много важно нещо. Внимавайте какво искате да изкуствен интелект, защото той може да го постигне.
1: Да.
0: И тук идва наистина въпрос,

0: Опасно ли е да си пожелаваме много, ако не познаваме технологията? И кратка отговор е да. И дали машините, които ни превземат, изглеждат хром и са тип Терминатор 1? По-скоро отговора ми е не. Мислете за това, че ако престанем да мислим и системите ни заменят, то ние ще престанем да бъдем хора. А когато престанем да бъдем хора, местата за почивка и отдих се превръщат в зони на безобразия и убийства и усещането за човешкия живот изчезва,
1: да.
0: Защото в дигитална среда ние не усещаме човека отсреща.
1: Добре, все пак, кое е това отровно семенце, което е поникнало в съзнанието на тези деца от младежки хълм, които...
0: Ами, Жоро, ако ме питаш мене какво е, това е липсата на социални контакти физически, защото е с една затворена общност. Проблемът е с това, че те не могат да... нямат емпатия към съществото отсреща, човек или куче, или ако щеш липса, знаеш, че има всякакви казуси. И това, че правейки какво ли не в кибер света и отсреща, не виждайки как човек страда, то те мислят, че по този начин могат да постъпят и с физическия, и там няма граница. Това е допамин, адреналин, е форма на наркоза от вдъхновяването, че си се могъща. Но ние знаем, че човек е много крехко нещо и той може да щупи и физически, и психически. И единственият шанс да бъдем здрави хора е да бъдем сред други здрави хора и да развиваме онова чувство на емпатия.
1: Да.
0: Защото иначе не сме хора. Това сме просто биологични единици.
1: Така е, за съжаление.
0: Да. За съжаление, това е огромна катастрофа за обществото ни и трагедия за едни семейства и техните приятели.
1: Дано да не ми се налага да свикваме с такива събития.
0: Ами ние пътуваме другата седмица за... по-скоро утре пътуваме за Созопол, за едно събитие пак на Министерството на младеща и спорта, и там ще разкажем отново за Risk Lab, който е по дигиталната кампания за превенция на хазартната зависимост сред младите хора. И там посланието ни е такова. Не мислете за проекти, мислете за лаборатории. Не мислете колко пари искате да вземете, докато не сте сигурни кой ще има полза от ефекта от това, което правите. Защото това, което увеличава силата ни, е средствата и времето, които инвестираме, да могат да бъдат приети, да могат да бъдат споделени, да могат да донесат развитие на обществото ни. И изкуствен интелект е технология, която трябва да се използва умно, трябва да се използва разбрано. И преди да кажа, аз искам да използвам изкуствен интелект за този проект, тестите в лаборатория дали има смисъл. Ако се провалите, се зарадвайте, че сте го открили, а не се срамувайте от това и вземете само най-доброто и не го пресете в проектите. Това е моето послание. Трябва да се върнем в пясъчниците и да си играем повече там.
1: Благодаря много за това включване, за това експертно мнение. Ясен Танев за Радио Пловдив, дами и господа.

0: 14.30 водещите новини. Пожар гори между септемврийските села Виноградец и Карабунар. 5 противопожарни екипа гасят огъня. На летището в Безмер има 2 американски самолета цистерни. Обстановката е спокойна, увери военният министър Стоянов. Само двете момичета от задържаните 5 младежи обжалват ареста си за жестокото убийство на Георги Кузев. Апелативният съд в Пловдив отказа да върне делото за така наречената театрална афера на прокуратурата. Директорката на средно училище Найден Геров в Пловдив е била арестувана за злоупотреби за над 330 000 лева, в момента е под гаранция от 10 000 евро. 38-годишна пияна шофьорка с над 2,5 промила се блъсна в стълб в пловдивския квартал Прослав. В изложбата «Прак между световете» археологическият музей в Пловдив представя най-значимите археологически открития от региона от миналата година.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. Откакто свят светува, на земята имало две враждуващи кралства, които били в вечна война. Едното се казвало кралство добро, а другото кралство зло. Съществата от добро били малки и бели с крилца и ореолчета, а тези от зло червени пъргави с рукца. Тези странни обитатели на двете странни кралства вечно се надпреварвали кой да властва над земята, над хората. Това състезание обаче се оказало доста успорвано, с неочаквани обрати и интересен резултат. Появили се доброто и злото между хората. Започнали да ги примамват кой както умеел. Доброто с блага дума им разказвало притчи, мъдро ги получавало, всяло в душите им милосърдието, състраданието, любовта,

приятелството, истината, всичко позитивно, което да изпълва живота им с радост. Сторило им се, че няма по-голямо щастие от това да твориш добро за другите. Дало им смеха, оптимизма, красотата на света. Посяло в душите им обичта към ближния, надеждата, мечтите. Научило ги, че доброто винаги се възнаграждава, а злото, подобно на вълните, се удря в брега и се връща обратно. Злото пък, от своя страна, напълно противно на доброто, убеждавало хората, че в неговия лагер е по-хубаво, че там няма работа, няма проблеми, че при него животът е вечен празник. Неусетно то вселило в душите им завистта, лицемерието, интриганството, лъжата, клюката, карало ги винаги да мислят, че тревата на съседа е по-зелена и да се чудят не как на тях да им е добре, а как на другите да им е зле. Злото пропило хората със съмнение, недоверие и песимизъм. Показвало им винаги лесния път, научило ги да мамят, да крадат, да правят живота си лек, било той на чуждия гръб. Казало им истината и доброто са само за глупаците. И така, объркани от цялата тази игра, хората прескачали ту в единия, ту в другия лагер и не можели да се намерят място. Постепенно се превърнали в една странна смесица от добро и зло, от бяло и черно. Станало ясно, че на света няма нито чисто добро, нито чисто зло. Една еврейска поговорка учи, че от будила излиза роза, а от розата будил. Оказва се, че монетата винаги има две страни, а войната между доброто и злото ще я има, докато ни има и нас. Човек сам трябва да избере пътя си, трябва да познае злото, за да разпознае и доброто, когато го срещне. Трябва да е търпелив. Човек по 100 пъти на ден има възможност да прави зло, а добро по един път в годината. На рамото на всеки един от нас стои по едно ангелче и по едно дяволче. Въпросът тук е, в чий глас ще се вслушаш ти? Да правиш добро е много по-лесно от това да правиш зло, а някой дори беше казал, че първата крачка към доброто е да не правиш зло. И така, състезанието между доброто и злото продължило дълго и, разбира се, още продължава, но не е трудно да предречем финала му. Двете сили никога няма да изчезнат и едва ли някога ще се хванат за ръка, но какво пък? Светът е красив заради неговото разнообразие, заради странното съжителство на различни хора, различни сили, заради изборите, с които живота ни провокира всеки ден. И понеже нищо не е само черно или само бяло, ние бихме могли само да се стремим да сме повече добро, отколкото зло.

Барманът гледа оклюмал мъж и го пита: Господине, лошо ли ви е? Да, отговаря тъжно мъжът. Лошо ми е, защото жена ми спи с мен само веднъж седмично. О, вие сте голям късметлия, отбелязва бармана. С другите посетители тя спи само поведнъж месечно.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.
2: Слушайте,
3: какво бе?
2: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
3: И с мен Крайо Петровски.
2: Всяка събота след новините в 15 часа.
4: В ефира на Радио Пловдив вие слушахте Вход свободен. През изминалите 2 часа пред микрофона бе Жоро Пев, а зад пулта работиха музикалните редактори Ангел Димитров и Валя Божилова. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програмата на Радио Пловдив.

15 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. АЕЦ Козлодуй работи нормално въпреки изпадащото ниво на Дунав. Административният съд във Варна образува дело за събарането на трафопост в местността Баба Алино. Промени в общинска наредба слагат край на нощните запои по спортните площадки в Пловдив. Екипите на АЕЦ Козлодуй работят денонощно за осигуряване на безопасната експлоатация на съоръженията, съобщават от Министерството на енергетиката. Към 13 часа днес двата блока на атомната централа работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство. Предприяти са всички технически и организационни мерки за обезпечаване работата на бреговата помпена станция. За да се осигури оптимално количество на постъпващата вода, се почистват каналите от река Дунав към помпената станция. Следи се работата на бреговите помпи, при необходимост се оптимизира тяхната работа. Поддържа се максимално ниво на всички резервуари с водни разтвори, обезпечаващи нормалната работа на блоковете и съоръженията. Превантивно се почистват всички топлообменници, работещи с дунавска вода, за да се поддържа пълната им ефективност, посочват от Министерството на енергетиката. Същевременно медузи наложиха спирането на три реактора на френска атомна централа, масово навлизане на медузи в съоръженията за изпомпване на морска вода в атомната електроцентрала Гравлин в Северна Франция принуди енергийната компания EDF да спре три от реакторите, съобщи дружеството. Реакторите 2, 3 и 4 са спрени, а мощността на първи енергоблок е намалена до 50%, предаде агенция France Press. Административният съд във Варна образува дело по жалба на Форест Клуб Варна ООД и Ларис Вега Пропъртис ООД срещу заповед на Регионалната дирекция за национален строителен контрол за премахването на строеж на трафопост в местността Баба Алино. Според вносителите на жалбата, разпореждането на РДНСК е незаконосъобразно. Твърдението на двете дружества е, че съоръжението не е завършено и не функционира. Междувременно административният съд се е произнесъл по две нови дела, образувани по жалби на Форест Клуб Варна срещу две заповеди на кмета на Варна за премахване на незаконни строежи в Баба Алино. Едното е за премахване на двуетажна жилищна сграда. Съдът оставя жалбата без разглеждане за отмяна или спиране на допустимо предварително изпълнение по две от точките в заповедта, мотивът и липсата на правен интерес, тъй като предварителното изпълнение спрямо дружеството вече е отменено по друго дело. Съдът оставя без разглеждане и искането за отмяна или спиране на събарянето на двуетажна многофамилна жилищна сграда от 4 самостоятелни апартамента. Искането на дружеството е прието за процесуално недопустимо, тъй като то не може да защитава чужди права, а вече има постановен съдебен акт по този проблем. Площадките за игра и спорт в Пловдив няма да бъдат използвани извън тяхното предназначение от 22 часа вечерта до 8 часа сутринта. Това предвижда проект за изменение и допълнение на наредбата за осигуряване на обществения ред, публикувана за обществено обсъждане на сайта на община Пловдив. Измененията предвиждат и засилен контрол върху заведенията с удължено работно време, като към необходимите документи се добавя предварително писмено становище от съответното районно управление на МВР. За заведенията в жилищни сгради или сгради със смесено предназначение се запазва изискването за решение на общото

0: събрание на собствениците. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпът на клиенти, почистването, зареждането и озвучаването. Изискванията ще важат и за обекти, които продължават дейността си под формата на частно парти или частно мероприятие. При две констатирани нарушения разрешението за удължено работно време ще се отнема. С измененията на нормативния документ ще бъдат въведени и нови определения – обществени места, електронни усилвателни устройства и мероприятия, а целта е да се ограничат възможностите за различно тълкуване и да се улесни работата на контролните органи. Забраната за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества на обществени места също остава в новата наредба. Предложенията по наредбата се приемат до 10 септември. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: едно. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Радио Пловдив.
4: Темата в ден след ден.
5: В фокуса на вниманието ни е случая, който разтърси Пловдив и страната, гаврата с личността и жестокото убийство на Георги Кузев, за което са задържани непълнолетни. Той отново постави на преден план въпроса за наказателната отговорност, когато извършителя е дете. Има ли нужда от промени в наказателния кодекс и трябва ли тежестта на престъплението да има по-голямо значение от възрастта на извършителя? Разговор по темата сега с адвокат Димитър Марковски, защитник на близките на убития Георги Кузев. Здравейте!
6: Здравейте на вас и слушателите ни.
5: Вие все още да направим едно уточнение, не сте се запознал с детайлите по делото официално, само от публично известната информация, нали така?
6: Да, точно така. Няма как физически в момента да се запозна с материалите по делото, тъй като той е в съда по въпросите, свързани с първоначалната мярка за неотклонение.
5: Според вас, какво още трябва да се изясни по случая? Първо да започнем от там разговора.
6: По случая трябва да се изяснат множество неща. Първо трябва да бъдат изготвени абсолютно всички заключения, които са относими по делото. Второ, трябва да бъдат разпитани всички възможни свидетели, като от особено значение са свидетелите очевидци. Евентуално, ако има и други очевидци на това изключително тежко убийство. Извън кръга на тези хора, които са били от компанията и които са снимали, дали на това място имало и други свидетели. Предполагам, че в тази посока прокуратурата и следствието ще правят усилия.
5: Казахте, че с вас са се свързали граждани от Пловдив, които са имали подобни покани. А вие получихте ли тези чатове, които са имали

0: И разбрахте ли дали са били от същите хора или?
1: Все още не. Предполагам, че в днешния ден ще бъде изпратена такава информация, за да може да се направи евентуално връзка и паралел с случая, свързан с убийството на Георги.
0: Според вас има ли нещо, което би могло да уневини тези хора и защо останалите пет души така не бяха привлечени като обвиняеми, защото те са били там свидетели? Ако погледнем закона, след като са били безучастни към насилието, би трябвало също да бъдат участници.
1: Присъствието на мястото и особено тези свидетели, които са правили клипчета с телефоните, не ги превръща самото им присъствие автоматично в съучастници на физическите извършители. Факта на присъствие не означава факт на участие в побоя. Разбира се, това, което вие казвате, дали няма данни за друго престъпление извън извършеното убийство спрямо Георги, това вече е въпрос на установяване и на събиране на доказателства, но и да се съберат данни за извършено престъпление, че те са наблюдавали без да му помогнат на момчето, като по този начин не биха се застрашили себе си, е престъпление, което е подсъдно на районна прокуратура Пловдив. Могат да бъдат отделени материали от делото и районна прокуратура Пловдив да извърши разследване за тези техни действия. Това вече е въпрос, разбира се, и на доказателства и на събиране на такива данни. Но при всяко едно положение тези клипчета, които се разпространиха и в социалните мрежи, те ще са ценна информация за делото. Те ще бъдат подложени на експертиза, нали, която ще установи тяхната достоверност и автентичност.
0: Роднините какво ви казаха? И имате ли вие някаква пък друга информация по случая, която все още не е изнесена?
1: Семейството на Георги е изключително тежко потресено и в момента избягам контакта, за да не ги притеснявам. Това, което те искат да направят в момента, е да се освободи тялото на момчето, за да могат да си го погребат. Освен това, разбрах, че и общинската администрация в Кричим така съвсем коректно и чисто по-човешки е поела ангажимент да подпомогне семейството за погребението. Такова има официално изявление от кмета на община Кричим, господин Калчев. Така че семейството в момента е, може би, с този въпрос ще се занимае на прима виста. Впоследствие вече ще коментирам и самото дело. Знам, че сестра му е в момента в много разстроени и тежко психическо състояние.
0: Накратко да само да споменем. Георги е бил пребит до смърт, нямал е на здраво място, гасени са фасове по него, имало и други гаври с него. Организират и мирен протест в четвъртък близките му. Вие имате ли, кажете, някакви притеснения за делото?
1: Притеснения? Не. Не бих казал, че имам притеснения по делото. Според мен и на този първоначален ранен етап от разследването има събрани достатъчно доказателства за преките извършители на побоя. Така че аз някакви притеснения от към доказване на авторството на престъплението не виждам в бъдеще. Въпросът е да се провери кръга от присъстващите лица, дали нямат някакво друго участие под друга форма на съучастие, не като извършители, а като подбудители, помагачи. Но това трябва да се работи в тази посока и съм убеден, че следствието и прокуратурата в Пловдив ще положат необходимите усилия.
0: На база всички тези неща, които чухме, които са извършвали жестоко, едни малолетни деца, непълнолетни също, според вас има ли нужда от промяна в наказателния кодекс относно престъпленията в тази възраст?
1: Разбира се, когато става въпрос за налагане на наказания на непълнолетни, законът е предпазлив и винаги това е правилният подход. В никой случай не трябва да има определено на прекомерно тежки наказания спрямо непълнолетните, тъй като това са деца, които са се отклонили от правия път, от нормалния, които трябва под една или друга форма да бъдат поправени и превъзпитани. Но такъв род престъпление, санкциите, които са предвидени, те са доста архаични, стари са повече от 20 години, няма промяна в горната граница на умишлените убийства за непълнолетни. Ми се струва, че има добра възможност за законодателна инициатива и промяна. Тези санкции са за такъв род престъпления са много ниски, необосновано леки. Горна граница, разбирате сама, че от горна граница за

0: такова зверско убийство от 12 години не може да бъде наказание, което да поправи и превъзпита. Струва ми се, че има място за законодателна инициатива тук от управляващите. Санкцията 12 години означава, че за едно добро поведение непълнолетния може да излезе включително по закон и по закона една трета от изтърпяване на това наказание. Разбира се, местата за лишаване от свобода, като видят тежестта и характера на престъплението, надали ще пуснат непълнолетния на четвъртата година, но сами разбирате, че в никой случай няма как да се изтърпи пълния размер на това наказание от 12 години, което вече превръща още по-несправедливо определенето на включително и на максимално наказание.
1: А според вас какви трябва да бъдат промените? На
0: промените трябва да бъдат за изключително тежките убийства, да има предвидена по-висока горна граница, която да дава възможност да се четат наказания, които действително да поправят и превъзпитават чрез изолация за продължителен период от време. Разбира се, не трябва да се стига и до крайности, нали? При непълнолетните не може да се налагат наказания до животен затвор за и доживотен затвор без замяна в двете алтернативи, защото най-малкото има и друга забрана, че лице не навършило от 20 години, не може да получи такова наказание, но няма как и за непълнолетните да се предвижда такава санкция, но при положение, че се промениха наказанията за пътно-транспортните происшествия с причиняване на смърт, като там има квалифицирани случаи с долна граница 10 години минимум, сами разбирате, че 12 години няма как да е справедливо наказание.
1: Каква според вас е справедливата граница?
0: Съвсем спокойно може да се определи горна граница от 20 години лишаване от свобода, която да се налага за такива изключително тежки убийства при такива изключения.
1: А родителите?
0: Това, че родителите не са възпитали децата си, не може автоматично да пренесе върху тях наказателна отговорност. Разбира се, родителите отговарят с гражданска отговорност за причинените вреди от тяхните деца. По-скоро трябва да се помисли за някаква превенция, нали, за усилване на родителския контрол и понасяне на някакви, може би, административни санкции за липсата на такъв. Но да се стигне до налагане на наказателна отговорност, вече ще се нарушат основни принципи в наказателното правораздаване.
1: А не създава ли сегашната система усещане за безнаказаност от тези, които са непълнолетни, когато става дума за такива тежки престъпления?
0: Създава, разбира се. Аз предполагам, че в рамките на разследването по делото на Георги ще бъде събрана информация. Аз съм почти убеден, че имало предходни случаи и действия, които са били осъществявани, но това вече е въпрос на събиране на доказателства. Със сигурност при такива ниски санкции и при липсата на налагане на тежки наказания не може да бъдат постигнати както целите на индивидуалната, така и на генерална превенция, която е основна цел в правораздаването, да се подейства възпиращо и превъзпитателно по отношение на другите млади хора. При налагането на ниски санкции, излизане от затвора при извършване на такова убийство след 5, 6, 7, 8 години, сама разбирате, че това няма как да действа възпиращо по отношение на другите млади хора.
1: Трябва ли според вас да се преразгледа и да се преустанови практиката, медиите да не показват лицата, имената, когато става дума за толкова драстични случаи на непълнолетни, във връзка, разбира се, с закона за закрила на детето и наказателно-процесуалния кодекс?
0: Струва ми се, че едно обществено осветляване на такива изключително тежки убийства и криминални деяния от страна на непълнолетните е обществено полезно. Струва ми се, че по тази причина и повод съдията от окръжния съд в Пловдив допусна медиите да снимат цялото съдебно заседание, включително и обявяването на протоколното определение. Струва ми се, че този подход е свързан именно с желанието за изпълнение на генерална превенция, нали, да се види, че по такива тежки дела, нали, за какво става дума, за да се подейства възпиращо по отношение на другите младежи.
1: Всъщност, да, точно за това съдията срещна критики от хората, от част от колегията. Вие Разбирам, подкрепяте това, което е направил.
0: Да, аз смятам, че това беше полезно, което направи съдията.
1: Благодаря ви. Чухте адвокат Димитър Марковски, защитник на близките на убития Георги Кусев.
2: Темата в ден след ден.

0: Карабонар, очаква се в гасането да се включи и хеликоптер от авиобаза Крумово. Само двете момичета от задържаните петима младежи обжалват ареста си за жестокото убийство на Георги Кузев. Апелативният съд в Пловдив отказа да върне на прокуратурата делото за така наречената театрална афера и му даде зелена светлина. Директорката на средно училище Найден Геров в Пловдив е пусната от ареста срещу 10 000 евро гаранция. Тя се разследва за злоупотреби с над 330 000 лева. Промени в общинска наредба ще сложат край на нощните запои по спортните площадки в Пловдив. 38-годишна пияна шофьорка с над 2,5 промила се блъсна в стълб в пловдивския квартал Прослав. С изложбата «Прак между световете» археологическият музей в Пловдив представя най-значимите открития от региона за миналата година.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!

16 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антоанета Петричанска. Прокуратурата в Пловдив повдигна обвинение на още двама от групата, участвала в убийството на Георги Кузев. Започва разследване на взривовете във военния завод край Трявна. Ливан е първата арабска страна, премахнала смъртното наказание. Хеликоптер от авиобаза Крумово ще се включи в гасенето на пожара между селата Карабунар и Виноградец, съобщи полицията в Пазарджик. На място вече са 6 екипа пожарникари от районните служби в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Към тях ще се присъединят и огнеборци от Пловдив, София и Ихтиман. Припомням, огнят пламна по обед в сухи треви, храсти и лозови масиви в местност между двете села. Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми двама от групата, свързани с побоя над Георги Кузев, за друго нападение, извършено през месец юни тази година. По хулигански

0: Младежите на 17 и 18 години са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. На 24 срещу 25 юли тази година в полунощ на кръстовището на булевардите Руски и 6 септември те забелязали, че на стълби близо до тротуара се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. Обвинямите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам, подали сигнал на телефон 112. На място пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите били откарани в болница за преглед. По случая е образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август 2026 година след започнало разследване на окръжната прокуратура в Пловдив за извършеното умишлено убийство на Младежкия хълм. Започва разследването във военния завод в Тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите, предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се нормализира. След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътните войски. Предстои и обезвреждане на боеприпаси, съобщават от полицията в Габрово. Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в региона на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. Ливанският парламент гласува днес за премахване на смъртното наказание, предаде ДПА. Така Ливан стана първата арабска страна, където няма да бъдат издавани такива присъди. Смъртното наказание ще бъде заменено от доживотен затвор с полагане на изключително тежък принудителен труд. Малката средиземноморска държава наложи неофициално мораториум върху екзекуциите още през януари 2004 година. Въпреки това от тогава бяха издадени десетки смъртни присъди, които по-късно бяха спрени или заменени. Мнозинството от 128-те ливански депутати гласуваха в полза на премахването на смъртното наказание, с изключение на парламентарния блок на Хизбула. Министърът на правосъдието Адел Насар, който присъстваше в парламента, нарече това историческа стъпка за страната. Правозащитни организации, които призоваваха за формализиране на мораториума или за пълно премахване на смъртното наказание, също приветстваха вота. Рамзи Каис, отговарящ за Ливан в Human Rights Watch, каза, че Ливан отбелязва окончателно скъсване с жестока присъда, която никога не бива да бъде налагана. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
1: След обяд и утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
1: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Radio Plovdiv.
1: Фактите в ден след ден.
2: Борино става първата община в България с план за мирно съжителство с мечките, като той ще се изпълнява поетапно. С това се цели ограничаване на конфликтите между дивите животни и хората чрез комбинация от превантивни мерки. Пилотно се изпълнява в Борино, тъй като в Смолянска община често се случват мечки да слизат в близост до населените места, както и да нанасят щети върху селско-стопански животни. Изпълнява се от неправителствената организация Световен фонд за природата и е в рамките на проекта Заедно за природата с помощта на швейцарско-българската програма за сътрудничество. Какви мерки ще бъдат предприети, ще научим сега от Александър Дуцов, старши експерт опазване на видовете в български офис на неправителствената организация Световен фонд за природата.
3: Черпим опит от Америка, Италия, няколко градове в Румъния и целим въвеждане на различни алтернативни подходи или мерки и технологии за намаляване на конфликта, а именно електрически огради, специални контейнери, които не могат да бъдат отварени от мечки и от други диви животни да се хранят пред тях. Също така устройства за прогонване, които да издават шум и светлина.
2: В момента какво правите проекта?
3: Организираме срещи с представители на кметствата на малките населени места, ловни сдружения, общи служители, както и потърпевши, хора се отглеждат пчели, домашни животни, които имали проблеми с съпадения през минали години, за да може да подготвим съответно местата, в които се приложим пилотно тези мерки. Предстои поручване, поставяне на писащи устройства в районите, да можем специално да се видим състоянието и евентуално кои са проблемите точки и закупуване на съответно оборудването, за можем да го предоставим преди настъпването на есента, надявам се, когато обикновено мечките навлизат в хиперфагия, подготвите за зимния сезон и много често дава много висока концентрация на проблеми.
2: А кога очаквате да поставяте електропастирите или пък видеокамерите за наблюдение, тези контейнери за смет, за които?
3: Камерите още тази седмица, може и началото на другата работа. Самите електропастири и контейнерите, надявам се, есента да сме ги получили.
2: Есента, имате предвид още септември или малко?
3: Септември, да. Още септември, да.
2: Вече имате ли набелязани места, къде точно ще поставите видеокамерите?
3: Два или три пчелина в района, които на линията години редовно посещение. Също така едно стадо от те, което се е висока планината. И в момента проверяваме две или три широко посещавани туристи места, за които имат данни, че са обръщани контейнерите. Значи, предността са идвали, са обръщали контейнерите, за да търсят храна.
2: А целта на тези камери за наблюдение да се установят ключовите места и начина, по който мечките достигат до имотите. На база тази информация ли ще прецените къде да поставите електропастирите?
3: Да, и на база на

0: до сегашните записи за конфликтни ситуации. Също така получавам информация от ловните сдружения, от горското стопанство.
1: Колко на брой са тези горещи точки?
0: Варират през годините. 23-та и 25-та година бяха характерни с много щети, защото имаше недостиг на дива храна. Късни слони пред април месец доведоха до това, че повечето цъфтящи дървета и храна загубиха плодовете си и нямаше плодове. Това принуди много животно да слезат пред песента в населените места или близо до тях, за да търсят храна алтернативна. Докато години като тази, в която дивите плодове са по-достъпни, обикновено тези точки намаляват много. Така че до момента сме набрали, как ми казахте, 8 места, които разбира се ще претърпят промяна при регистрирането на евентуални конфликти или проблемни точки. При миналата година има регистрирани може би над 20-30 случая в района, докато при 24-та година са доста по-малко, може би 2 или 3.
1: Местните в Борино казват, че срещите с мечки са част от живота им и че, както казахме, най-сериозни са щетите по домашните им животни. С тези електропастири и с другите мерки, с колко смятате, че може да се намалят загуби?

0: опитите на стопаните?
1: Световният опит показва, че специално при пчелините и контейнерите за смет може да се постигне почти 100% успаване. Преди години бяхме в една от най-потърпевшите общини в Румъния, в Тушнак, който е най-малкият град и на миграционния коридор на повечето мечки в Румъния, в тази област на Карпатите. Там се говори за 20-30 мечки, които навлизали всяка вечер на седмото място. И чрез въвеждането на тия контейнери, електропастири и изрязването на достъпните плодни дървета, в момента проблема е сведен почти до нула.
0: А тук по проекта отговорността за грижата за електропастира чия ще бъде?
1: На този, който ги получи. Нашата идея е да ги предоставим напълно безплатно, но собственика трябва да полага грижа за него.
0: Колко наброя електропастири предвиждате?
1: Според ситуацията, но може би някъде около 20-30 като за начало. И ако има нужда, а и съответно необходимост, можем да увеличим тази бройка.
0: Светлините и звукови средства, какви звуци, например, какво плаши мечката?
1: Рязка светлина, мигаща с силен звук, който променя своята честота и е високочастотен. Разчита се по-скоро в случая на това, че хаотично се променя честотата и височината на звука и на светлината, за да няма стереотип, нещо, което да свикнат на него. Тествано успешно от колеги в Гърция и в Италия за сега тези устройства, така че сме решили да ги пробваме и в България.
0: Анализ на сметосъбирането ще има по проекта.
1: Да.
0: А каква е целта му? Да видите по-слабите места и след като ги видите, ще дадете препоръки към общината или?
1: Да, идеята е да видим дали има места конкретни, на които биха могли да представляват точка на конфликт, да създават условия за привикване и привличане на диви животни, като по-лесно достъпна храна. Съответно, тези места да бъдат ограничени, изчистени или обезопасени, така че да не представляват интерес за животните повече.
0: А какво ви прави впечатление във вашата практика, освен в района на Борино, къде другаде в Родопите най-често слизат мечки до населени места?
1: Като по-горещи точки са община Баните, района около Смиля, селата наблизо, около Сминан. Реално тези села, всички, които на времето са били обитавани, в които се развила стопанска дейност, в които имало животновътство, в момента силно намаляло населението, останали са предимно възрастни хора. Тези зони, които са били пасища около населените места, са обрасли с дървета и храсти и всъщност вече животните се чувстват много комфортно там, защото гората е слезнала до самите села, а пък остатък от едновременещата стопанска дейност и отглеждане на животни са много горски дървчета, много плодни дървчета, които са отглеждали. Те представляват хранителна база за животните.
0: Какво губим? Комечките изчезнат от българските планини, защото те имат роля в екосистемата.
1: Да, абсолютно. Всяко живо същество има своята роля в екосистемата и е част от баланса, който ще зависим. Мечката е първо най-големия хищник в Европа и има много важна роля, тъй като основната и диета е растителна. Играе много важна роля за разпространяване на семена и по-специално тези горскоплодни дървета и храсти, които са изключително ценни за много други видове бозайници и птици. Също така изпълнява ролята на санитар, тъй като да, храни се с месо, но по-често с мъртви животни, които намира, не самата тя да ловува. Така че има своята функционална роля да почиства умрели болни и заразени животни, които да предотвратяват питанията на зарази. И не на последно място, ние за нас специално тя е така че дърен вид, т.е. има нужда от големи територии, в които да живее, да се храни и отглежда малките си. И когато пазиме тези територии, създаваме защитена среда за още няколко хиляди дървета, храсти, дребни насекоми, поданици, всякакви животни и гъби.
0: Каква е популацията на мечките у нас? Имате ли данни?
1: Официалните данни са от изпълнителна агенция по околна среда, която занимава с мониторинга на дивите животни, които са защитени. Поред тях оценката е за може би 400 животни някъде, 400-500. Поред лобните среди, горските, говорим за може би над 1300 животни. Поред мен истината е някъде по средата. В момента се надяваме да получим много точни данни от проведения генетичен мониторинг, който е наистина най-добрия и най-точен метод. Миналата година изпълнителна агенция Околна среда в съвместно с дирекцията на националните паркове и с държавните горски предприятия успяха да съберат може би около 4000 проби за генетичен анализ. Така че в момента се извършва техния анализ и ако всичко е добре, ако пробите са качествени, най-вероятно ще знаем с голяма точност колко мечки са и съответно техния пол, роднински връзки, диетично състояние и така нататък.
0: Чухте Александър

0: проекта срещу 10 000 евро, гаранция тя се разследва за злоупотреба с над 330 000 лева. Промени в общинска наредба ще сложат край на нощните запои по спортните площадки в Пловдив. С изложбата «Прак между световете» археологическият музей в Пловдив представя най-значимите открития от региона от миналата година.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Премиерите в Ден след ден.
2: Един от знаковите оркестри на Италия е на турне в България за първи път. Филхармония Джузепе Верди ди Салерно, симфоничният оркестър на прочутия театър в Салерно, има концерти в 6 града, сред които и Пловдив. Музикалното събитие е тази вечер на Античния театър. В програмата са включени емблематични произведения от оперното и симфоничното наследство на Джузепе Верди. Музика, оставила траен отпечатък в историята на световната класика. Музикантите ще представят увертюри и откъси от оперите Травиата, Риголето, Аида и Набуко. Диригент на концерта е световно признатия маестро и композитор Гуидо Манкузи. Солисти ще бъдат италианския оперен певец Марко Ди Сапия баритон и българската певица Таня Лазарова сопрано, която е ексклузивно поканена от италианския филхармоничен оркестър за турнето му в България. Разговаряме с оперната изпълнителка Таня Лазарова. Здравейте!
3: Здравейте! Много ми е приятно.
2: Къде ви намираме?
3: Ами точно напускаме във Варна и тръгваме за Бургас.
2: Как прие българската публика изпълненията? Можете ли да ни споделите?
3: До момента изключително добре. До момента бяхме в Летен театър Стара Загора, в Летен театър Варна и на Царевец. Да.
2: Там се четали се с техните светлинни ефекти.
3: Много беше красиво. Там единственото, което така нас солистите ни притеснява, че сме доста далеч от публиката и не можем така добре да я усетим. Но след това те дойдоха при нас и беше изключително приятно.
2: След това Пловдив.
3: Да. След това на Античен театър.
2: Вие изпълнявали ли сте ваши арии на Античния театър?
3: Да, бях там с един друг проект, който се казваше Вивалди за винаги. И сега ще бъдем с Верди.
2: Представете програмата, как започвате?
3: Програмата е много добре разпределена, всъщност тя е изцяло дело на Гуидо Манкуци, нашия диригент. Партньора, с който съм на сцената, е баритона Марко Ди Сапия. И програмата е съобразена така, че певците да имаме достатъчно време за почивка между нашите изпълнения, понеже са доста тежки. Лично аз изпълнявам арията на Дездемона от Отело, Джилда от Риголето, заедно с баритона дуета Риголето и Джилда. Това е в първата част. А той изпълнява арията на Форд. И също преди нашия дует Риголето и Джилда има едно ариозо на Риголето, така един монолог също. А между тези произведения има така симфонични части, увертюрата на Набуко, една фантазия на Отело, изключително красива програма. Втората част е почти изцяло от Травиата.
2: А госпожо Лазарова, ще ви моля да ни разкажете за то

0: този оркестър, той не е познат на българската публика, нали така?
1: Те за първи път пристигат, но самият оркестър е изключително известен. Наши български певци и големи са пели там. Гена Димитрова, Райна Кабаиванска, Дарина Такова, Соня Йончева. Всички, които в момента също са много известни от световната сцена, Ана Нетребко. Много, много, изключително големи певци и артисти са били там. Така че този театър е много, много известен на световно ниво.
0: А сега да ни разкажете за вашето вдъхновение да пеете Верди, да изпълнявате. Разкажете ни кога открихте тази любов към Верди.
1: Всъщност от Верди аз така единични неща съм изпълнявала, понеже малко ме беше така страх да посегна към това творчество, понеже всички, които са били около мен преподаватели, са ми казвали да не бързам, понеже там има така задължително голяма експресия, гласът трябва да е с много добра техника, издръжлив, особено що се отнася до Травиата. Така това е една от ролите, които са върха за постигане за сопрановия глас, понеже тя е написана така, като роля е написана така, сякаш е за два вида глас. В едната част е изключително драматична, за по-такъв плътен глас сякаш. В другата част от операта има колоратури, височини за друг глас. Едно е за два гласа и изключително интересна за постигане.
0: Всъщност това ли е вашата любима роля? В Травиата, в Аида може би или къде? На Верди. Се чувствате най-приятно, най-комфортно, най-така ваше?
1: Като натюрел много ми допада Травиата. Като глас много по-удобна ми е, например, Джилда. Много е интересно. Дездемона за първи път пея сега. Тя също така много ми е интересна, защото има други предизвикателства, понеже тя не е висока, тя не е за висок глас, но пък вътре има много наситеност на емоционален заряд и много интересно да се работят такива неща. И с колегите от Италия до момента изключително добре си пасваме.
0: Може...
1: Много така от тях се черпи енергия, познания, изключително приятно.
0: Те са емоционални, музикално грамотни, на много високо ниво. Разкажете само, може би, е изречение за баритона, който е с вас. Той къде е?
1: Да, Марко Ди Сапия, той е страхотен партньор на сцената. Той всъщност повече от времето, в което пее, понеже той пее на много места, но основно е в Австрия, в как да го преведа, в Виенския музикален театър, Фолксопер, там работи. Той е изключително артистичен, страхотен партньор на сцената, прекрасен глас, наистина е чудесен.
0: Накрая може би двете с вас да поканим пловдивчани да посетят Античния театър на 11 август. От 21 часа е концерта. Как да го направим?
1: Заповядайте, ще се насладите на една изключително красива програма на Верди, много пъстра, с контрастни произведения, които според мен ще задоволят всеки слух.
2: Премиерите в Ден след ден.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: 17:00 информационен обзор на Радио Пловдив на 11 август го представя Антоанета Петричанска. Повдигнаха обвинения за предишен побой на двама младежи, свързани с нападателите на Георги Кузев в Пловдив. Срещу 10 000 евро гаранция пуснаха от ареста директорка на Пловдивска гимназия, разследвана за злоупотреби с над 330 000 лева. С промени в общинска наредба ще се сложи край на нощните запои по спорните площадки в Пловдив. Хеликоптер Ми-17 от авиобаза Крумово се включи в гасенето на пожара между пазарджишките села Карабунар и Виноградец. В момента огънят е спрян на входа на село Виноградец. На място са екипи на пожарната от три области – Пазарджишка, Пловдивска и София – със специализирана техника. За битката с огнената стихия информира Иванка Петкова.
1: Огънят обхвана по обяд сухи треви, храсти и стари лозови масиви в местност между селата Карабунар и Виноградец. На място са 6 екипа пожарникари от районните служби в Белово, Пазарджик, Пещера и Панагюрище. Към тях се присъединиха и огнеборци от Пловдив, София и Ихтиман, съобщи говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
2: На място пристигна и хеликоптер от авиобаза Крумово, който започна да гаси по въздух, тъй като един от фронтовете на огъня наближи септемврийското село Виноградец. Към момента е спрян на входа на селото, но гасителните действия продължават, така че да се изолира от опасността огъня да продължи в зоната на населеното място и да засегне недвижима собственост или имущество на гражданите. Към момента няма опасност за живота и здравето на хората.
1: На мястото на пожара има и полицейски екипи от районното управление в Септември и от областната дирекция на полицията в Пазарджик. За новините Иванка Петкова.
0: Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми двама младежи, нанесли побой на непалски граждани в Пловдив. Нападателите са на 17 и на 18 години. По данни на прокуратурата, те са контактували с групата, издевателствала над Георги Кузев на Младежкия хълм. Какво са направили, информира Паулина Комсалова.
3: Нападението е станало на 24 срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски и булевард 6 септември. Обвиняемите забелязали двама мъже, подпрели се на

стълби в близост до тротуара. Непознатите видимо им изглеждали като чужденци. Насочват се към тях и започват да ги удрят с ръце и с крака по тялото и по главата. Водачи на автомобили, които са минавали оттам, са подали сигнал на 112. На място пристигат полицейски, медицински екипи, а пострадалите са откарани в болница за преглед. При проведените процесуални следствени действия в телефона на един от нападателите е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. По случая е образувано досъдебно производство, извършителите са установени вчера, след започналото разследване на умишленото убийство на Георги Кузев на Младежкия хълм. Установено е, че двамата са контактували с непълнолетните лица, които са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния мъж. По разпореждане на наблюдаващия прокурор, 18-годишният нападател е задържан за 72 часа, а непълнолетният за 48 часа. Утре районна прокуратура Пловдив ще внесе искане за постоянното им задържане под стража. За новините, Паулина Комсалова. Само

0: двете момичета от задържаната група от петима младежи за жестокото убийство на 37-годишния Георги Кузев са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Трите момчета не са подали жалба срещу мерките си, а срокът за това изтече снощи. Още информация от Яница Марова.
1: В четвъртък от 10 часа апелативният съд ще се произнесе по исканията на момичетата за освобождаване от ареста и по-лека мярка. Преди това ще се проведе спонтанно организиран протест на жители от Кричим в подкрепа на семейството на убития. С него те ще изразят искането си за налагането на справедливи, но най-сурови наказания за непълнолетните убийци на Георги Кузев. Припомням, че освен обвинените за убийството тинейджери на мястото на младежкия хълм, по време на престъплението е имало още петима младежи, които са снимали с телефоните си деянието. Шефа на областната дирекция на МВР в Пловдив, Васил Костадинов, заяви.
2: Разследването все още е в начален етап и това, че към момента са повдигнати пет обвинения, не означава, че на по-късен етап, на базата на събрани доказателства, не може да има и някой друг обвиняем от групата от 10 човека, които категорично на този етап е установено, че са хората присъствали и участвали някой от тях в нанасянето на травматичните увреждания.
1: За новините Яница Марова.
0: Да се повиши горната граница на наказанията за тежки престъпления, извършвани от непълнолетни. За това се обяви адвокат Димитър Марковски, защитник на роднините на убития от групата младежи Георги Кузев от Кричим. Доводите на известния юрист обобщава Севдалин Палаузов.
3: По този трагичен инцидент предстои да се изяснят още много подробности, сред тях разпити на всички свидетели и възможни очевидци, и най-вече останалите от компанията, които са снимали, но не са сред обвиняемите, заяви пред Радио Пловдив Димитър Марковски. Макар че според закона това не ги превръща в директни съучастници, но може да се формулира като престъпление това, че не са оказали помощ на пострадали и са останали безучастни, коментира още Марковски. Дори на този ранен етап на разследването има достатъчно доказателства за преките извършители на смъртоносния побой. Важното е сега да се установи има ли и други, които вече да са подбудители и помагачи в организацията на престъплението. Има обаче нужда от законодателни промени за баланса между тежестта на престъплението и възрастта на извършителя, призова адвокат Димитър Марковски.
4: Със сигурност при такива ниски санкции и при липсата на тежки наказания не може да бъдат постигнати както целите на индивидуална, така и на генерална превенция, която е основна цел в правораздаването, да се подейства възпиращо и превъзпитателно по отношение на другите млади хора. При налагането на ниски санкции, излизане от затвора след 5, 6, 7, 8 години, това няма как да действа възпиращо по отношение на другите млади хора. Струва ми се, че едно обществено осветляване на такива изключително тежки убийства и криминални деяния от страна на непълнолетните е обществено полезно. Аз смятам, че това беше полезно, което направи съдията.
3: Междувременно стана ясно, че община Кричим поема траурните разходи по погребението на Георги Кузев, съобщи кметът Атанас Калчев. Така градът поема институционална и човешка отговорност за достойното му изпращане, добави кметът на Кричим. За новините Севдалин Павлозов.
0: Окръжната прокуратура в Пловдив е образувала досъдебно производство за длъжностно престъпление срещу директорката на средно училище Найден Геров в Пловдив във връзка с предполагаеми нарушения при възлагането на обществени поръчки за ремонти на училището. Тя била задържана за срок до 24 часа и освободена срещу 10 000 евро гаранция. За случая информира Елена Крушкова.
5: Според държавното обвинение, разследването е за нарушение на закона за обществените поръчки при сключване на 4 договора с частни фирми през 2025 година. Общата стойност на договорите надхвърля 330 000 лева. По случая работят служителите на отдел икономическа полиция към МВР Пловдив. На 10 август са извършени претърсвания в кабинета на директорката и в дома й, откъдето са иззети документи и други доказателства, свързани с разследването. Днес предстои на директорката да бъде повдигнато обвинение по член 282 алинея 1 от наказателния кодекс за длъжностно престъпление. Наблюдаващият прокурор Тодор Павлов е определил мярка за неотклонение гаранция в размер на 10 000 евро. Разследването по случая продължава. За новините Елена Крушкова.
0: Пловдивският апелативен съд отказа да върне на прокуратурата делото за така наречената театрална афера в Смолян и Разград. Жалбата е на трима от 8-те подсъдими по делото за източването на над 3,3 милиона.

0: милиона лева от театрите в Смолен и Разград в периода от юли до септември 2024 година. Жалбите са подали Петко Писков, сочен за организатор на схемата, Атанас Георгиев и Иван Христов. Сред жалбоподателите не са бившите директори на двата театъра – Румен Бечев и Левон Манукян, чиято парична гаранция съдът намали от 50 000 лева на 7500 евро. Неда Велкова допълва.
1: Осемте подсъдими са обвинени за участие в организирана престъпна група, присвояване на средства, собственост на театрите в Разград и Смолен, както и за пране на пари. В двата театъра са назначени фиктивно близо 120 души на високи заплати. След като изтеглили парите от сметките си, назначените ги предавали на инициатора на схемата Петко Писков. Апелативните магистрати приемат, че окръжният съд не е мотивирал достатъчно подробно решението си, но това не е основание делото да бъде върнато на прокуратурата. Според тях, евентуалната непълнота на доказателствата може да бъде отстранена в съдебното следствие. Магистратите не намират нарушение при формулирането на обвиненията за участие в организирана престъпна група и присвояване на парите. Намаляването на паричната гаранция на Левон Манукян съдът мотивира с това, че за близо две години от началото на наказателното производство той не се е укрил и не е извършил друго престъпление. Размерът на гаранцията му е съобразен с този на гаранциите, определени за останалите подсъдими. Определението на Пловдивският апелативен съд е окончателно. Първото заседание по делото в окръжния съд е насрочено за 14 октомври. За новините Неда Велкова.
0: Площадките за игра и спорт в Пловдив нямат да могат да се използват извън тяхното предназначение в часовата зона от 22 часа вечерта до 8 часа сутринта. Това предвижда проект за изменение и допълнение на наредбата за осигуряване на обществения ред. Документът е публикуван за обществено обсъждане на сайта на Община Пловдив. В него се запазва забраната за консумация на алкохол на обществени места. Още информация от Антония Попова.
2: Измененията предвиждат и засилен контрол върху заведенията с удължено работно време, като към необходимите документи се добавя предварително писмено становище от съответното районно управление на МВР. За заведенията в жилищни сгради и сгради с смесено предназначение се запазва изискването за решение на общото събрание на собствениците. След края на разрешеното работно време трябва да бъдат прекратени обслужването и достъпа на клиента.

0: енти, почистването, зареждането и озвучаването. Изискванията ще важат и за обекти, които продължават дейността си под формата на частно парти или частно мероприятие. При две констатирани нарушения, разрешението за удължено работно време ще се отнема. С измененията на нормативния документ ще бъдат въведени и нови определения. Обществени места, електронни усилователни устройства и мероприятие, а целта е да се ограничат възможностите за различно тълкуване и да се улесни работата на контролните органи. Забраната за употреба на алкохолни напитки и други упойващи вещества на обществени места също остава в новата наредба. Предложения по наредбата се приемат до 10 септември. За новините Антония Попова.
1: Владо Григоров ще представи днешните новини от спорта. Добър ден!
2: Добър ден! Излязаха съдийските наряди за мачовете от следващия кръг в родното футболно първенство. Пети поред, дербито между Лудогорец и Ботев бе поверено на Драгомир Драганов. Ще припомня, че това ще е трети мач на жълточерните, който ще свири Драганов след прекратеното дерби на Лута през миналия сезон на 1 ноември. Навръх деня

0: набудителите. Другите два матча също бяха гостувани и завършиха 0-0, съответно на Арда и Монтана. В същото време двобоя между Локомотив Пловдив и Дунав Русе ще ръководи Димитър Димитров. За последно Димитров ръководи мач на черно-белите в дербито срещу Ботев от последния кръг на миналия сезон, завършило 2-1 за Локомотив Пловдив с 2 гола на Жоел Зварц. Станаха известни 11-те на Левски 45 минути преди началото на матча реванш от Шампионската лига срещу Кайрат Алмати. Срещата ще се играе на Туркестан Арена от 18 часа. Родният шампион излиза със същите стартови 11, които играха миналата седмица срещу Кайрат в София. Светослав Вуцов застава под рамката на вратата. Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алекс Сантеес ще действат пред негова защита. Мубарик Търдин и героят от предишната среща Сержиньо и излизат от първата минута в средата на терена. Атаката ще бъде водена от Токо Флекс, Рейналдо и Евертон Бала. За Кайрат промените са две. Дамир Касабулат и Александър Широбоков заменят капитана. В предишната среща Мартинович и централния нападател Ед Милсон. Пак да припомня, матчът започва след 45 минути в 18 часа. Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз не подмина по традиция пловдивските отбори Ботев и Локомотив, като им наложи глоби заради поведението на феновете им в мачовете от четвъртия кръг на Първа лига. Санкциите са под доклад на съответните дежурни делегати и са окончателни и не подлежат на обжалване. Локомотив Пловдив са наказани с имуществена санкция в размер на 155 евро за нерегламентирано използване на факли при гостуването на Левски на Герена, а за обидни нецензурни скандирания Ботев Пловдив е наказан с имуществена санкция в размер на 775 евро.
1: Опасно горещо ще е времето и утре с температури до 38 градуса на сянка. Метеоролозите обявиха жълт код за цялата страна. Още от прогнозата на дежурния синоптик Анастасия Кирилова.
2: Утре ще бъде слънчево, в низините горещо. Утре в следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб в източна България, умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са между 33 и 38 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва информационният обзор на Радио Пловдив в 17 часа. От мен Антуанета Петричанска е пожеланието за приятна вечер.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Антена Спорт.

След минути на Радио Пловдив 17 часа, подготвени от Тони Петричанска, стартира вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, до мен са Калоян Сапунджиев и Мартин Иванов. Нашите стажанти също с материали от вчерашния двубой между отборите на Ботев и Спартак Варна. Това режисьор и музикален редактор на предаването е Валя Божилова. Ще бъдем заедно до 18 часа. По-малко от 45 минути ни делят от началото на матча реванш в Шампионската лига между отборите на Левски и Кайрат. Сините гостуват на Кайрат Алмати, въпреки че матчът си играе 400 км от Алмати. Въпреки това, големи надежди имаме Левски да стигне до последния квалификационен кръг, т.е. баражния кръг за влизане в основната схема на Шампионската лига.

като си осигурим матч срещу гръцкия шампион АЕК. Всичко това минава през благоприятен днес резултат за сините. От първия матч те имат аванс от един чист гол. Дело на Сержиня в последните минути срещу отборът на Кайрат. Интересни и прелюбопитни наряди за петия кръг в родното футболно първенство, свързани с Локомотив и Ботев и мачовете на двата полски гранда в този пети кръг, съответно гостуването на Ботев на Лудогорец и домакинство на Локомотив Пловдив срещу Дунав Русе. Дежурните глоби, наложени от БФС или по-скоро от дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз за Ботев и Локомотив Пловдив. Лека атлетика, хубави новини от Бирмингам, след като и Алекс Начева и Габи Петрова се класираха за финала на тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика. Тази вечер очакваме и Божидар Сарабоюков като участник в първия финал с българско участие в сектора скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика. Вчера той влезе от квалификацията с 8 метра и 20 сантиметра, като

даде много сериозна заявка за точната стълбичка в днешният финал. Общо взето, това са по-интересни новини, акценти, върху които ще получите добавъчна информация в хода на предаването. Приятни минути, съм Тен Спорт до 18 часа.

0: часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

0: точки останаха в града под тепетата. Втора поредна победа за Ботев Пловдив. Ботев Спартак Варна 3 на 2. Сега коментар и анализ очаквам от двамата ни стажанти Мартин Иванов и Калоян Сапунджиев, които имат така преки наблюдения върху събитията от снощният матч.
1: Така, здравейте от мен. Точно така, Ботев Пловдив победи с 3 на 2 Спартак Варна в последният матч от четвъртия кръг на първа професионална футболна лига. Изключителен матч се получи на стадион Христо Ботев, в който можем съвсем спокойно да кажем, че двата отбора си размениха по едно полувреме. В първото видяхме обичайното за този сезон от Ботев Пловдив. Изключително офанзивен футбол от възпитаниците на Станислав Генчев по двата фланга, заедно с изключително бързите и технични Самуел Калу и Карлос Мелоти. Първият гол падна в четвъртата минута, когато страхотна комбинация между Карлос Мелоти и Владимир Мендеш завърши с центриране на Мендеш към Франклин Маскоте, който засече топката. Тя се удари в горната града и мина зад гол линията на вратаря Пламен Илиев. Наложи се проверка с ВАР, за да се разбере в крайна сметка, че наистина топката беше преминала гол линията. По този начин Ботев Пловдив откри резултата рано-рано, още в четвъртата минута. В 28-та дойде и второто попадение за Ботев, като Карлос Мелоти центрира от корнер, от дясно и намери непокритият Асен Чандъров, който със страхотен изстрел подвои аванса на Ботев Пловдив в резултата. До края на полувремето станахме свидетели на още един страхотен гол от Ботев Пловдив, като Карлос Мелоти направи страхотен диагонален пас от десният към левият фланг. Самуел Калу овладя топката, изстреля от граница на наказателното поле технично и не остави шансове на Пламен Илиев. През второто полувреме Спартак Варна излезна променен на терена и започна да атакува повече на терена и това целият този натиск на Спартак Варна даде резултат, като първо в 58-та минута Томас Силва получи дълъг пас по десния фланг и центрира към Чунчуков, който се сбори с Симеон Петров, но в крайна сметка успя да вкара топката в мрежата и намали авансът на пловдивчани. В продължението на второто полувреме Антон Иванов получи отново по дясното крило топката и центрира към Ахмед Ахмедов по земя, който хладнокръвно я прокара топката покрай Даниел Наумов, за да оформи крайният резултат 3 на 2. Сега специално пред Радио Пловдив Станислав Генчев, наставникът на жълто-черните, сподели своето мнение след матча. Нека да чуем и неговите мисли след двубоя. Да, за съжаление няма да можем да ви предоставим интервюто с Станислав Генчев поради технически проблем, но тук с Калоян Сапунджиев ще изкоментираме този двубой. Калоян и Станислав Генчев на пресконференцията заяви, че е доволен от ефективността в атака на пловдивчани в вчерашният двубой, но не е доволен от леките, цитирам, грешки, които бяха допуснати през второто полувреме. Какво е твоето мнение за двубоя вчера?
2: Здравейте от

Вчера се закри четвъртия кръг в родното футболно първенство с последната среща, която се игра на стадион Христо Ботев в Пловдив. В нея паднаха 5 гола. Ботев победи с 3-2. Резултатът според мен леко лъже, защото до почивката резултата бе 3-0 в полза на канарщата. Можеше да бъде доста по-внушителен в полза на домакините. Отпускането при второто по време ми изигра до някъде лош шига, но добрата новина е, че в крайна сметка 3

0: Франклин Маскот успя да отбележи, особено след пропуска си в миналия кръг срещу Черно море, малко да си повдигне самочувствието. И през второто по време тима в общи линии беше на път да изпусне спечелен матч. Знаеш, ти тъй като беше на матча, имаше два токови удара, на два пъти спря тока на булевард Източен 10. По същия начин бих искал да направя аналогията, че бушоните на Ботев едва ли не изгърмяха през втората част и просто извадиха късмет, че времето не достигна на Спартак да се върне в матча и че втория гол падна в добавеното време на двубоя, след като Цветелин Чумчуков, да отбележим, бивши играч на Ботев, който влезна в фолклора на тима след като през 2014 в първото си дерби на Пловдив, а и първо дерби на Коматево тогава беше, успя да отбележи два гола и да помогне за победата на Локомотив тогава. Успя да се разпише. Въобще, Станислав Генчев има много работа за вършене. Вижда се, че отбора има страхотен потенциал като индивидуална класа. Владимир Мендеш за пореден път ми направи страхотно впечатление на бека. Класата има, но треньорските решения са ми малко странни. Не знам защо направи двойна смяна на почивката Генчев. Промени бековете, размени местата. Въобще, доста странно започна да издържи Ботев през втората част и не е нещо ново. Срещу ЦСКА, за пример да го дадем, тима се дръпна назад, след като през първото време изключително умело играеше и се представяше много добре, успя да поведе. Нямаше късмет с изравнителния гол на Жоел Зваци тогава. И през втората част просто тима се дръпна и чакаше ЦСКА едва ли не да отбележи втория гол, което и се случи. Така че пред Генчев има изключително много работа да подобри това и тима да започне да се представя по-добре през вторите полувремена, защото тази индивидуална класа трябва да се използва и трябва Ботев да се възползва от нея, за да може да се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири.
1: Точно така. Що се отнася до промяната на бека Брайан Хайн, само да уточним, той за съжаление получи физически дискомфорт малко преди дори паузата и се наложи да бъде променен, да бъде сменен, прощавайте. Но да, ти го спомена, много важен беше този гол на Франклин Маскоте също, защото и на мен сякаш ми се струва, че при Ботев Пловдив липсващото до някъде звено е може би централният нападател, защото имаме Чидера Око, който към момента създава положение, но не успява да се разпише, докато Франклин Маскоте вчера получи две възможности, едната е превърна в гол. Смяташ ли, че Франклин Маскоте ще се превърне в титулярна опция за Станислав Генчев?
0: Предстои да видим. Като цяло Окох ми прави доста добро впечатление в първите 4 двубоя. Както и че спомена, успява да прави положения. Добре се разбира на левия фланг с Саломон Калу и двамата са и нигерийци, което със сигурност помага. Въобще, мисля си, че в момента Окох е по-добрия играч, но въобще това не отнема абсолютно нищо от качествата на Маскоте, които показа и през миналия сезон, когато успя да отбележи доста важни попадения. Предстои да видим, но на мен ми се иска Станислав Генчев да погледне и върху защитата, защото отново имахме различна централна двойка. Въобще, много се чудят там как ще успее да се справи Генчев, личат си пробойните. Има още доста работа завършена и не знам дали ще се съгласиш мен, но това е може би основният проблем на Ботев в момента, защото положенията ги има, създават се. Вижда се, че постепенно започват да се вкарват, но в защитен план все още има доста пробойни, които трябва да се попълват.
1: Точно така, съгласен съм и аз с теб, че все още има колебания в отбраната на Ботев. Станислав Генчев вчера беше попитан също много интересен въпрос, свързан с централният защитник, германския Марвин Зенгер, и кога той всъщност се очаква да се появи в играта. Да информираме и нашите слушатели, според думите на Станислав Генчев, Марвин Зенгер е готов да започне и е просто въпрос на време той да заеме титулярно място. Не че Симеон Петров, например, не се справя, поне според мен, с момента на поста си, но е хубаво да има и тази широчина в състава на Ботев Пловдив, за да може съответно Генчев да разчита на повече футболисти в дефанзивен план, когато някой покаже малко по-колебливо представяне в защита, той съответно да има и опциите.

0: Категорично и според мен до края на полусезона, до зимата, ще е хубаво да успее да направи една титулярна четворка, защото просто няма как се получи всеки матч да сменяш централните защитници и бековете и да се очакват някакви резултати. Трябва да се направи едно ядро на защитата и да може да се разчита на него и широчината вече, когато се наложи някакви промени, да се използва. Бих искал да очертая и какво предстои за Ботев на 15 август в събота. Предстои двубой на Хюве Фарм Арена в Разград срещу Лудогорец, където главен съдия ще бъде Драгомир Драганов. Ако Ботев в Разград играе по начин, по който играе срещу Спартак, особено през второто време, изключително много ще пострада. Видяхме Лудогорец в изминалия кръг как между 47-та минута и 53-та успя да отбележи 3 безответни гола на Тича срещу Черно море и да си спечели на практика матча. Самото 3 положения, 3 гола. Въобще, очаквам и в Разград нещо подобно да случи, ако Ботев направи това, което направи през втората част срещу Спартак. Още повече, че Разград е място, на което Ботев няма победа от завръщането си в елита през 2012 до сега. Само 2 победи в първенството за Ботев срещу Лудогорец и 2-те в Пловдив. През 2016 на Коматево са 2 на 1, когато Лудогорец игра с резервите, защото беше и последния кръг на първенството. И вече през миналия сезон в дебюта на Лъчо Балтанов като временен наставник на тима, отново с 2 на 1, като е интересно да се отбележи, че отбора има колкото победи в първенството срещу Лудогорец, толкова победи срещу разградчани и в финала за Купата на България. Разбира се, няма фен на тима, който да не си спомня за 24 май 2017, когато с голове на Марко Скоя и Антонио Вутов жълточерните спечелиха третата купа на България след 36 годишно чакане. И няма и кой да забрави, особено 15 май 2024 година, когато с попадение на Антуан Кунте, Мартин Секулич и Умел Емануел тима спечели с 3 на 2, а пък Лудогорец изтърва по изключително драматичен начин до спа 99-та минута чрез Руан Круз. Марто, какви са очакванията ти за двубоя и мислиш ли, че ако Ботев покаже лицето от първото по време за по-дълъг период, ще успее да вземе нещо повече от Разград, без значение дали точка или три?
1: Аз съм на мнението на Станислав Генчев, що се отнася до следващия двубой. Той също беше попитан след двубоя с Спартак Варна за това как ще подходи срещу Лудогорец. Той каза, че в този матч Ботев трябва да бъде на ниво през абсолютно целия матч. 90 плюс даже минути на терена трябва Ботев Пловдив да бъде този отбор, който показа през първото полувреме срещу Спартак Варна, през първото полувреме срещу ЦСКА също. Смятам, че ще се получи хубав матч. Лудогорец е много, много силен отбор. Видяхме го с резултатите и въпреки, че изпусна титлата през изминалия сезон и изглежда малко по отслабен сега и с напускането на Петър Станич, също редиците на Орлите изглеждат малко до известна степен малко по-отслабени, но смятам, че матчът ще бъде много интересен. Ботев може да вземе нещо от този двубой, но трябва да бъде постоянен.
0: Разбира се, да кажем някои думи за Спартак Варна. През първото по време отбора на Ясен Петров изглеждаше доста изгубен, изглеждаше, че не е, едва ли не, че не е готов за този двубой. Страхотно второ по време от тима на Полиевския Джинини, който направи своеобразно завръщане на колежа, откъде започне тренерската му кариера през 2004 година. Два отбелязани гола. Едва ли не накрая могат да съжаляват орлите, че не успяха да вземат точка. Съгласен ли си с това мнение? Мисля ли, че Спартак има накъде да се подобрява?
1: Спартак Варна с представянето си, особено през второто полувреме, аз мога да го кажа съвсем откровенно, че що се отнася до представянето през този 45 минути, според мен Спартак Варна, ако продължи в същия дух, може да се бори за петото място в първа лига. През първото полувреме, както каза и самият Ясен Петров, те стартираха плахо, но реакцията през

0: второто по време беше наистина много, много добра. През първото по време, представянето на Ботев Плоев в сравнение с това на Спартак Варна, смятах, че просто Ботев ще отбележи още един или два гола допълнително през второто по време, или пък резултата ще остане 3-0, но опровергахаме играчите на Ясен Петров и смея да твърдя, че много хубав матч направиха, въпреки че го загубиха играчите на Спартак Варна.
1: И така, мисля, че направихме доста така солиден, обобщаващ коментар. Анализирахме обстойно, по-скоро вие анализирахте обстойно всичко по-интересно от този двубой, детайлно, заедно с така мнението на двамата треньори след матча. Да благодарим на Калян Сапунджиев и на Мартин Иванов за този коментар. След кратка пауза ние ще продължим с другите спортни новини.

susține lent Momarco VTP. Купи билет, изтри и скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.

скок дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Стартът тази вечер от 22 часа и 16 минути. Сърбовиков влезе на финала с постижение от 8 метра и 20 сантиметра. Големи отсъстваш в този финал италианската звезда Матия Форлани, който приключи участието си заради контузия. Габи Петрова и Алекс Начева, както казах, се класираха на финала на тройен скок на Европейското първенство. Самия финал е в четвъртък. С 7 и 8 място двете намериха място в финала. Много бързо, още от първите опити, двете наши състезателки се доближиха до квалификационната норма от 14 метра и 15 сантиметра. 14-13 за Алекс Начева, 14-11 за Габи Петрова. Дори Габриела Петрова се позволи лукса да пропусне третият опит, бидейки абсолютно сигурна, че постижението е напълно достатъчно за участие на финал. Така се и случи, между другото. Габи се храни сили за финала в четвъртък, в който ще очакваме добро представяне от състезателите на спортен клуб по лека атлетика Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив Алекс Начев. Все пак Пловдивската школа отново показва, че е на ниво лекоатлетическата ни школа и има достойни наследнички в тази дисциплина, наследнички на Ива Пранджева. Пак имените наша съгражданка в тази дисциплина. Какво остана да кажем? Да припомним и денесите стартове на Левски, които след по-малко от 10 минути стартира матч срещу Кайрат Алмати.

реванш в Шампионската лига на Туркестан Арена на 400 км от Алмати заради ангажираност на титулярния стадион на Кайрат. Има концерт тази вечер там, затова и двубой е преместен на Туркестан Арена. Доста по-скромен капацитет, само 7000 места. Естествено, изкупени доста отдавна. Ще има и сериозна агитка от България, която ще подкрепя футболистите на Левски. Иначе Светлио Буцов ще застане под рамката на вратата. Пред него ще бъдат Алдаир, Кристиан Димитров, Никола Серафимов и Алекс Сантеяс. В защита Мубарик Търдин играл от предишната среща с Режини Зидат от първата минута в средата на терена, а атаката ще бъде водена от Амстронг Кокофлекс, Рейналдо и Евертон Бала. Това са съставите на двата отбора. 4-2-3-1 схема на игра за Веласкес, като Рейналдо ще застане на върха на атаката. 4-2-3-1 и за възпитаниците на треньора Оразбахтин, който води Кайрат. Един гол преднина за сините от първият двубой в София. С това се разделяме. От мен Влади Григоров, Калян Сапунджиев, Мартин Иванов, нашите стажанти, както и Вали Божилова, музикална редактор и режисьор на Антена Спорт. Ви пожелавам приятна и прохладна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото, накратко, по-важните новини до този час на 11 август, вторник. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в тревненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив ще поискат освобождаването си от ареста. Катар обяви значителен напредък в разговорите за бъдещето на корабоплаването в Ормуския проток. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, но отнял живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. Нивото на река Дунав край Русе продължава да спада. Горещото време продължава, за утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Хавайската мироточива икона на Света Богородица пристигна за поклонение във Враца. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер! Пожар избухна край Тополовградското село Българска поляна. Горят сухи треви и горски масив. В гасенето участват 8 противопожарни екипа, работата на които е подпомагана и от тежка техника. Работи се и по овладяването на пожара в Широколист на гора. Избухна от днес след обяд в труднодостъпна местност над курорта Свети Влас, както и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. За установката в района информира говорителят на полицията в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: На място към момента са 6 противопожарни екипа с специализирани автомобили от районните служби в Пазарджик, Пещера, Панагюрище, Белово, Септември. Към мястото има насочени и екипи на пожарната в Пловдив, от районната служба в Хитиман и столичната пожарна. На място пристигна и поддръжка от въздуха, хеликоптер от авиобаза Крумово, който започна да гаси по въздух, тъй като един от фронтовете на огъня наближи септемврийското село Виноградец. Към момента е спрян на входа на селото, но гасителните действия продължават, така че да се изолира от опасността огъня да продължи в зоната на населеното място и да засегне недвижима собственост или имущество на гражданите.
1: Работи се за потушаването на пожар, възникнал в Благоевратското село Дъбрава. Огънят е в непосредствена близост до къщите. Горят сухи треви и храсти, които са между домовете на хората. От регионалната противопожарна служба на терен работят 2 екипа. Очакват се още пожарни коли. Има и доброволци. Пристигат и служители на горското стопанство. Кореспондентът ни Кети Тренчева пътува към мястото и по-късно от нея очакваме повече информация. Започва разследването във военния завод в тревненското село Белица, след като изминаха задължителните 24 часа от последния взрив. Пожарът в околностите е предизвикан от отломки от взривовете, стихна и обстановката в района се

0: нормализира. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлева-Шиева.
1: След обезопасяването на района на инцидента, предстои да бъде извършен оглед в рамките на разследването, ръководено от окръжната прокуратура в Габрово. На място са полицейски части и експерти от сухопътни войски. Предстои обезвреждане на боеприпаси, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
1: Малцината жители на селата Белица и Станчов хан, в чието землища се намира военният завод, още вчера са напуснали къщите си в Балкана, след като отломки от взривовете разпалиха пожар в района. Пламъците стихнаха и обстановката се нормализира. Директорът на главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, главен комисар Александър Джартов.
3: За населените места няма риск. Възможно е някъде да има следствие на вятър и повишаване на температурите, временно разпалване. Ще останат през деня три екипа. Ако има необходимост, сме готови да изпратим допълнително.
1: Заради пожара с нощи в Плачковци мобилната станция е измерила леко завишение на нивата на фини прахови частици. По информация на община Трявна, последните данни на изпълнителната агенция по околната среда и водите към 13 часа сочат, че няма отклонение от показателите за чистотата на въздуха в Трявна и Плачковци. Освен за въздуха, местните жители се тревожат и за друго.
4: Не сме се напълно успокоили, защото не знаем да не би да не се получи вторичен взрив. Това е възможно. Пък и горещините оказват влияние също така.
5: Пожара овладян. Мисля, че няма място за притеснение като цяло. И ще отмине като всичко за три дни.
1: Територията на предприятието е под стриктно наблюдение. Полицията следи за сигурността в селата, намиращи се в района на инцидента, и за опазване на имуществото на местните жители. От Трявна, Велина Махлебашева.
0: Само двете момичета от групата от петима младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват мярката си за неотклонение задържане под стража. Останалите трима тинейджери не са подали жалба срещу определението на съда. Други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли. Двамата са причинили леки телесни повреди на граждани на Непал, съобщиха от Пловдивската прокуратура. Още информация от кореспондента ни Кремена Данева.
6: Инцидентът е станал на 24-ти срещу 25 юли в полунощ на кръстовището на булевард Руски с булевард 6 Септември. Младежите забелязали, че на стълби в близост до тротуара се били подпрели двама мъже, които видимо изглеждали като чужденци. По-късно е установено, че са граждани на Непал на 27 и 33 години. Обвиняемите се насочили към тях и започнали да ги удрят с ръце и крака по тялото и главата. Шофьори на автомобили, които минавали оттам и станали свидетели на побоя, са подали сигнал на телефон 112. На място са пристигнали полицейски и медицински екипи. Пострадалите са били откарани в болница за преглед. По случая било образувано досъдебно производство. Двамата извършители са установени на 10 август, след започналото разследване на окръжната прокуратура за умишленото убийство в района на младежкия хълм. Това е станало след като в телефона на единия от тях е открит видеоклип, на който са документирани кадри от побоя на двамата граждани на Непал. Установено е още, че двамата младежи са контактували с петимата обвиняеми за жестокия побой, причинил смъртта на 37-годишният Георги Кузев. 18-годишният обвиняем е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор, а непълнолетният за срок до 48 часа. Утре районната прокуратура ще внесе в съда и искане за определяне на най-тежката мярка за неотклонение задържане под стража спрямо двамата. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция у нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след срещата с турския си колега Мустафа Чифчи. От своя страна, турският министър благодари на страната ни за предаването на 89 души на турските власти за подозрени в престъпления. Репортаж на Николай Христов.
7: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят за

0: колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чевчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин, и връщането му на българските граждани.
1: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека, заподозрени в престъпления.
2: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
1: За новините Николай Христов.
3: Все още няма информация от Украйна за падналия дрон край Карда, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. По думите му, дронът е дошъл от румънска територия, съдейки по разпиляването на отломките по земята.
4: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украйна, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украйна и да поиска нова информация. Все още такава информация нямаме. Това, че не е изпращан дрон в тази посока, не значи, че дрон не може да дойде от там. Както знаете, GPS сигнала може да бъде смутен. Двете страни, участващи в конфликта, използват такива средства за въздействие върху GPS.
3: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер. Обстановката е спокойна.
4: За мен място за притеснение няма. И по отношение на Безмер, сега оказваме по отношение на Кабеле. Има самолети, има и военнослужащи. Да. Самолети цистерни в Безмер изпълняват полети само в северна и северозападна посока, водят тренировъчни полети. Обстановката около летище Безмер е спокойна, няма нарушения, няма инциденти. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета, но вероятността е да останат 2. Евентуално до 4. В момента това, което казах, е, че не очаквам скоро да дадат други 2 самолета. Остават самолети, които са в момента тук.
3: Каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Русия атакува с балистични ракети, включително севернокорейски, няколко области в Украйна. От Руското министерство на отбраната твърдят, че с прецизни оръжия са нанесени удари срещу военно-промишлени обекти и транспортни логистични центрове. Подробности за размяната на удари от редактора Лилия Димитрова.
5: Най-малко 6 души са убити, 19 ранени при руски атаки с бомби и ракети, включително севернокорейски срещу югоизточния украински град Запорожие, обяви президента Володимир Зеленски. Нанесени са и руски удари по електрически подстанции в градовете Херсон и Харков, което е довело до прекъсвания на тока. Руски атаки с дронове и артилерия са причинили смъртта на най-малко 3 души в Днепропетровска област, съобщиха местните власти. Украинските военновъздушни сили заявиха, че руската армия е използвала антикорабни ракети «Циркон», балистични ракети и 120 дрона. Президентът Зеленски заяви също, че Русия се подготвя да разположи на своя територия още севернокорейски войници и е получила нови балистични ракети от Пхеньян. По думите му това показва, че Москва се готви не за мир, а за ескалация.
6: Це вперше в історії Росії, коли у них вже...
7: Това е първият път в историята на Русия, в който тя вече няма сигурен стратегически тил. За първи път не може да води война без подкрепление от Северна Корея. Сега се готви да разположи допълнителен севернокорейски контингент на своя територия.
5: На свой ред украинските военни заявиха, че са атакували руска петролна рафинерия в Орск и голям склад във Воронеж. По-рано беше съобщено, че с дронове са били поразени рафинерия в Татарстан и нефтохимически комплекс в Тоболск, на повече от 2000 км от Украина. За новините Лилия Димитрова.
3: Йеменските бунтовници хути атакуваха кораб в Червено море на фона на обявени от Катар значителен напредък в разговорите за отваряне на Ормуския проток. Товарен кораб е бил атакуван от йеменските бунтовници хути в протока Баб ел-Мандеб. При нападението са загинали 3 членове на екипажа. Източници от сферата на морската сигурност потвърдиха за нападение над плавателен съд в Червено море. Много кораби промениха маршрутите си именно към протока в Червено море.

0: Персийския проток между Оман и Иран са в напреднала фаза, съобщи говорител на Катарското външно министерство. От своя страна, пакистанският министър на отбраната обяви, че Съединените щати и Иран са близо до някакво споразумение за мир. Броят на загиналите при вчерашното земетресение в Колумбия достигна 169, съобщиха местните власти. Стотици хора бяха ранени при труса с магнитуд 7,4, един от най-силните от десетилетия. В най-засегнатия район в Западна Колумбия, около епицентъра, земетресението причини рухването на над 80 сгради. Смята се, че все още има много затрупани под развалините. Новият президент Абеларадо де Еспирея, който положи клетва едва преди няколко дни, обяви извънредно положение.
1: Няма да оставим засегнатите хора сами. Ще действаме с непоколебима решителност. Правителството ще използва всички възможности, за да защити живота на хората, да помогне на засегнатите общности и да предостави помощ на всеки нуждаещ се район.
0: Заяви президентът на Колумбия Абелардо де ла Есипрея. Редица от най-популярните колумбийски звезди, като Шакира, Джей Балвин и Малума, отправиха послания към засегнатите семейства и призоваха последователите си да помогнат в спасителните и възстановителни дейности. Папа Лъв 14 също изрази дълбока тъга от бедствието и обяви, че се моли за бързото възстановяване на страната. Заради продължаващото маловодие, все повече германски провинции временно отменят забраната за движение на камиони в неделя и по празниците. Целта на мерките е да се компенсира частично спадът в товарните превози по реките и да се предотвратят сериозни проблеми с доставките, предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
2: Ограниченията вече са отменени в Долна Саксония, Мекленбург, Предна Померания, Северен Рейн-Вестфалия, Райнланд-Фалц и Саарланд. От предстоящия уикенд към тях ще се присъедини и Бавария, а сега и Шлезвиг-Холщайн обяви, че отменя забраната за движение на тирове по магистралите през уикенда до края на август. Причината е продължаващата суша и ниските нива на водата в големите германски реки. Рейн, Елба и Дунав са с много ниски водни нива, а през уикенда се очакват нови минимални стойности. Това затруднява корабоплаването и намалява количеството стоки, които могат да бъдат превозвани по вода, затова част от товарите трябва временно да бъдат прехвърлени към автомобилния транспорт. В провинция Шлезвиг-Холщайн отменят и съботната забрана по магистрала А7. Тя обикновено важи по определени пътища там по време на летните ваканции между 7 и 10 часа вечерта. Забраната за камиони в неделя и по официални празници по принцип е важна мярка в Германия за ограничаване на тежкия трафик по пътищата. При сегашното маловодие обаче властите я разглеждат като пречка за снабдяването на икономиката. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см под условната нула. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. По информация на дирекция Речен надзор, през последното денонощие е заседнал плавателен съд в района на Лом, но той не пречи на корабоплаването, а по-късно стана ясно, че заседналият кораб по Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си. В акцията се е включил кораб от местното пристанище, съобщава кореспондентът ни в Монтана Любо Андреев.
3: Сигналът е подаден на телефон 112 около 8 часа. Инцидентът е станал в района на село Горно Церовене в близост до тъй наречения квадрат. По това време Иван Цеков бил на риба.
4: Бехме за риба от Церовското и дойде един приятел и каза, че са намерили въдици, телефон, цигари, джапанки. Викали са там да видят този човек къде, не са го открили, са увадили на 112 и са дошли полиция и са установили, че има удавен човек. И са викали водолази, са го извадили.
3: От полицията в Монтана съобщиха, че най-вероятно се касае за нещастен случай. По тялото на удавника не е имало следи от насилие. Най-вероятно на тръгване рибарят се е навел да се измие, подхлъзнал се е паднал във водата. Мястото е отсечено и е доста дълбоко. За новините Любо Андреев.
0: Жълт код за високи температури в сила за днес, за голяма част от Дунавската равнина, за Горно-Тракийската низина и за крайните югозападни райони. Предупреждение за опасно горещо време е в сила и за утре за цялата страна. Увеличава се и опасността от пожари. Затова за 12 август е обявен червен индекс за почти всички части на страната, с изключение на планинските и крайните източни райони. Тази степен на предупреждение означава, че са възможни бързо разпространяващи се и много силни пожари, които са трудни за

0: водяване. Червен код за екстремен риск от бързо развиващи се пожари е в сила от днес до август, включително за област Хасково, заради високите температури и силния вятър. От пожарната вече изпратиха писмо до кметовете на общини и кметства, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: От пожарната уморяват кметовете да се заостри вниманието на населението при извършване на дейности в земеделски земи и горски територии, като при възможност те да се изпълняват само в ранните часове на деня. За пореден път предупреждават и да не се изхвърлят незагасени цигари и да не се пали огън на открито. При възникване на пожар незабавно следва да бъде подаден сигнал с точен адрес на телефон 112 и при възможност да се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: И сега информация за пожара край Благоевградското село Дъбра.

0: се окаже съдействие за ликвидирането му. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: И сега информация за пожара край благоевградското село Дъбрава, за който вече ви съобщихме по-рано, където огънят е в непосредствена близост до къщите. Разбираме, че няма евакуирани хора, но обстановката в момента сега обобщава нашия кореспондент Кети Тренчева. Кети, здравей!
2: Добър ден! Не се е наложила евакуация на хората от обитаемите, подчертавам, къщи, тъй като те сами са излезли в началото на село Дъбрава. Сериозно изплашени от размерите на пожара, макар че първоначално са горели сухи треви и храсти и самите градини на хората до имотите им, вятърът е успял да разнесе огъня и към къщите. 6 от тях са засегнати, като една е пострадала по-сериозно. Гасенето на тази къща, която е необитаема, продължава и в момента. 5 екипа на пожарната служба в Благоевград, служители на горското стопанство, десетки доброволци са тук на място за доугасяването на огъня. Причината за възникването на пожара все още не е известна, но той е възникнал в самото село и в имотите около главната улица, която минава тук. Пожара, макар че е овладян и не се е разпрострял, тук ще останат хора да дежурят, но задимяването в цялото село е изключително сериозно. Хората продължават да бъдат притеснени в засегнатите къщи, които са обитаеми, и те едва ли ще се върнат скоро. 50 декара е обхванал общо пожара в село Дъбрава. За новините, Кети Тренчева.
1: 3000 евро глоби са наложени на товарните автомобили, спрени заради претоварване. При съвместна акция на Икономическа полиция и Автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: С свръхтегло между 7 и 14 тона са се движили камионите, спрени от екипи на полицията и автомобилна администрация в района на една от големите складови бази край село Свобода. Претоварените камиони са превозвали земеделска продукция, обобщава Светослав Стоянов от Икономическа полиция в Бургас.
4: Претоварвания над допустимото тегло, което е 40 тона. Установени са 8 такива камиона, които са се движали по републиканската, респективно общинската пътна мрежа с претоварено тегло. Ползвани бяха съответните кантари, установено бе теглото, извършена документална проверка на водачите, респективно на товара. Съставени са от автомобилна администрация актове.
3: Претоварването на тежкотоварните автомобили създава предпоставки както за пътни инциденти, така и за увреждане на пътната инфраструктура, подчерта Светослав Стоянов. Проверките ще продължат, като контролът ще обхване и други превозни средства, натоварени с земеделска продукция. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Във Враца стотици миряни посрещнаха тържествено хавайската мироточева икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай. Сега с още информация включваме кореспондента ни във Враца Иван Тонова. Добър вечер!
5: Добър вечер! Тържествен камбанен звън на храм Свети Николай посрещна чудотворната мироточива хавайска икона на Божията майка точно в 17 часа, след което врачанският митрополит Григорий и свещеници от врачанска епархия внесоха иконата в храма, където започна вечерна служба. Към този час се отслужва молебен канон към Божията майка, който е традиционен за дните на Богородичния пост, които продължават до големия празник Успение Богородично на 15 август. Стотици вярващи врачани се редят, за да се поклонят пред мироточивата икона и да отправят своите молитви към Божията майка.
6: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки, защото тя е откликнала на всеки един, който със сърце и душа се е помолил за нещо. И се надявам на милост и помощ от нея, както за мен, така и за всички мои близки и за целия български народ.
5: Тази вечер храм Свети Николай ще бъде отворен до 22 часа. Поклонението ще продължи и утре до 13 часа, а преди обяд тук в тази църква врачанският митрополит Григорий ще отслужи литургия. От Враца Иван Тонов.

0: Напред на спортните дни в бюлетина, Кристина Иванова ги представя. Добър вечер.
1: Добър вечер. С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води с 1 на 0 срещу Кайрат в Казахстан, среща реванш от третия квалификационен кръг на футболната шампионска лига. Сините, припомням, имат преднина с 1 на 0 в първия матч. От 20 часа и 30 минути по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинейкос в турнира Лига на конференциите. Първата среща завърши 1 на 1. Нигерийският краен защитник Дейвид Огага подписа двугодишен договор с Локомотив София. Лудогорец обяви, че крилото Емерсон Родригес ще играе под наем в колумбийския Индепендиенте. Футболистът е предостъпен за една година, като колумбийския клуб ще има възможност и да го закупи. Христо Илиев отпадна в сериите в спринта на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66-тотни и зае 30-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабоюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи участващия с лайлдкарт представител на домакините Михайло Савич след обрат с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договорът на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият ни национален отбор по волейбол ще бъде удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво. След мачовете на националния отбор през 2026 година, Бленджини сега ще води клубен отбор в родината си. Баскетболният национал Александър Стоименов ще носи екипа на шампиона Балкан Ботевград през следващия сезон. Баскетболния берой пък привлече канадския състезател Патрик Емилиен. Християна Тодорова получи престижното призвание да произнесе клетвата от името на съдиите по време на официалната церемония по откриването на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт. По традиция в рамките на церемонията се произнасят три клетви от името на гимнастичките, на треньорите и на съдиите, а техните представители поемат ангажимент за честна игра, уважение към съперниците и стриктно спазване на правилата по време на състезанието.
0: Прогноза за времето на Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Максималните температури днес в страната бяха 33-38 градуса, като най-горещо беше в Русе и Сандански 38 градуса, по Черноморието от 29 до 31, а по върховете от 12 градуса навърх Мусала до 22 градуса навърх Мургаш. Сега температурата в София е 32 градуса, относителната влажност на въздуха 28%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Ще духа слаб в източна България и умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък с усилване на вятър от северо-исток ще прониква хладен въздух и атмосферата над страната ще се лабилизира. Над югозападната част от страната и в северо-источна България в следобедните часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици, очакваме и градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, по-ниски в северо-источните райони и по Черноморието. В петък ще преобладава слънчево време, но над източна България и планинските райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Ще продължи да духа до умерен североизточен вятър, дневните температури още малко ще се понижат. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за обстановката по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час.

0: увеличението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 422 до 419 и от 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението от двата участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: В края на бюлетина отново по-важното до този час накратко. Започва разследването на причините за експлозиите в завода за боеприпаси в Тръненското село Белица. Двама от задържаните за убийството на 37-годишен мъж в Пловдив искат освобождаването си от ареста. В Колумбия продължава издирването на оцелели след трус от 7,4 по Рихтер, отнел живота на над 170 души и предизвикал сериозни разрушения. За утре в страната са в сила предупреждения за високи температури и риск от пожари. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Лилия Герчева и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Ралица Неделчева.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
1: и Милко Петров.
0: Всеки понеделник и четвъртък
1: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Хеликоптер Кугър на военновъздушните сили се включи в гасенето на пожара в землището на село Българска поляна, община Тополовград. На място работят и 8 противопожарни екипа, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: Горски масив и сухи треви горят в района на Тополовградското село Българска поляна. В гасенето е включен и булдозер. Към момента няма опасност за населените места, съобщават от областна администрация Хасково. От днес до 14 август включително за региона е в сила червен код за екстремен риск от избухването на пожари. В тази връзка по-рано днес от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението изпратиха предупредителни писма до кметовете на общини и кметства да следят стриктно за спазване на противопожарните мерки. Стопаните трябва да бъдат внимателни при извършването на земеделски дейности и да не се пали огън на открито. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, е обсъдил премиерът Румен Радев с представители на отговорни институции на среща в Министерския съвет, съобщава правителствената пресслужба. Срещата се е провела по повод случаите на агресия през последните месеци, проявено от непълнолетни младежи, включително и убийството на 37-годишния Георги Кузев. Обсъдени са засилването на ролята и обединението на усилията на държавните институции в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни. В съобщението се посочва още, че непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред са били идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото. Премиерът е бил запознат с подготвеното изменение на закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Министър-председателят е призовал обхватът на национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за периода 2027-2030 година с предвижданите законодателни промени. Правителството е внесло в парламента предложението за ратификация

0: Комуникацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. В началото на юли парламентът одобри промените в проекта за инвестиционен разход, свързан с машините, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: Промените са в договора за придобиване на бойните машини Страйкър, на управляемите противотанкови ракети Джавелин и на боеприпасите за Страйкърите. Цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка се вдига с 44 милиона 790 хиляди долара към вече записаната сума от около 1 милиард и 200 милиона долара, пише в предложените мотиви. България обаче се отказа от 17-те броя безпилотни летателни системи Skyrider. Разглеждат се възможности дроновете да са от български производители. С мотива, че още тази година ще са ни нужни ракетите Джавелин, а не в периода 2030-31 година, се увеличава и плащането за ракетите. Там скокът е от около 82 милиона и 762 хиляди на около 87,5 милиона долара. Намалена е цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър от около 64 милиона и 800 хиляди долара на 52 милиона и 200 хиляди. Необходимите финансови средства за изпълнение на проекта са за сметка на предвидените разходи в рамките на разходите за отбрана за съответната година, е уверил министърът на отбраната Димитър Стоянов на едно от последните заседания на кабинета. И тези промени трябва да минат през парламента след лятната ваканция. За новините Добромир Видев.
0: И при 100% подменена ВИК мрежа в Дупнишкото село Самураново имат проблеми с водата, казва кметът Райко Цветков. В селото готвят нови протести, ако регионалният водоснабдителен оператор не отстрани постоянните аварии и течове, подвеждащия водопровод, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Ремонтите на ВИК мрежата в Самураново са за близо 8,5 милиона лева. Подменени са над 10 км основни водопроводи и повече от 6 км водопроводни отклонения. Селото е под планината, водохващането е в най-благодатната зона на 800 метра над морска височина. По 10 км довеждащ водопровод, авариите са постоянни, течовете не се отстраняват, питейна вода тече на воля по планината. И сега, лятото, водата за едно от най-населените места в общината, водата не достига. Затова вероятно ще се стигне до нови протести, казва кметът Райко Цветков.
3: Еми, ако ВК не си оправят нещата и ние оставаме редовно без вода, при положение, че е подменена 100% вътрешната мрежа, при положение, че затвориха общината и ВК затвориха всички обществени чешми в селото, защото много сме хавили вода, и при положение, че на ЕДП има вода, а по тръбата не стига до Самураново, и ако не се вземат мерки скоро време, какво да направим? Скоро време ще пуснем официални писма и до община, и до ръководството на ВИК, и ако няма реакция, ги грози, обаче тук изцяло към ВИК.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
0: С гол на Рейналдо в 13-та минута Левски води срещу Кайрат след края на първото полувреме на срещата реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. От 20.30 часа по програма Хоризонт ще предаваме пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинайкос в Лигата на конференциите. Първата среща между тях завърши при резултат 1-1. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
4: Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Успение на Пресвета Богородица е един от очакваните празници в хисарския квартал Момина Баня. И как ще протичат празничните дни тази година, ще научим сега от Марияна Вълкова, секретаря на читалището в Момина Баня. Здравейте!
3: Здравейте, господин Чапански!
2: Очакване празника на Богородица, както местните го наричат, и се изпълва и църквата, и читалището, и хорището, може би.
3: Да, винаги, всяка година е така. Най-напред се услужва литургия, водосвет и курбан в храм Успение Богородично в църквата. И когато се падне през седмицата, в съботата и неделята пък правим събора. Но сега е в събота, така че ще се услужи литургията, ще има вечерта фолклорна програма от колективите тук от общината. И на 16-ти в неделя отново от 17 часа, от 19 до 23 ще има народно веселие с оркестър. Ивелина Иванова ще пее с Камелия Желева, Георги Динчев, Райко Сейлов, Иван Стоянов, Антон Кръстанов, Кристиян Колев. Така че да заповядат хората и да споделим нашата традиция и вярата, радостта от празника.
2: Можем ли да кажем, че църковния празник с светския са наедно в вашия квартал Момина Баня?
3: Да, може да се каже, че е така, но както казах и преди малко, винаги, когато е бил през седмицата църковния празник, си е бил през седмицата, сме гледали музикалната част да бъде в съботата или неделята, в зависимост от това, кога са свободни музикантите. И така да отдадем малко повече време на хората да се повеселят, да се позабавляват, децата, възрастните и така, за всеки да намери нещо хубаво на този празник.
2: На Богородица много ли са имениците във вашия квартал?
3: Ами, какво да ви кажа, като във всяко населено място, знаете, че всяка втора жена е Мария, така че има много, много празнуващи. И нашата църква е най-голямата църква в целия град, нали, в кварталите. Идват много хора, пеят, свещеника, жените ходим да готвим, приготвяме курбана с години и така, имам жаловити, милостиви хора, които даряват животни, даряват средства и правим курбана, кога с шили, кога с фасул, когато е постно, с риба. В зависимост от това, какво има, това приготвяме.
2: Жените
3: включват, да, даже и днес изчистихме терена, така че укосиха тривата, почистихме всички жени и да се надяваме да се получи един чудесен празник. Два дни.
2: Готови сте за празника. Още веднъж 15-16 в края на седмицата в град Хисар, квартал Момина Баня. Марияна Вълкова ни посреща там. Всичко хубаво.
3: Благодаря и на вас.

0: Днес ви отвеждаме на гости в село Добър Лък в Родопското гостоприемно селце, което отбеляза 125 години от основаването на своето читалище Иван Вазов 1901 година. Марияна Христева, секретар на читалището, е вече наш събеседник, за да ни каже за това хубаво тържество, което се е превърнало и в хубав празник за селото, разбирам, юбилея на читалището. Здравейте!
1: Здравейте! Много, много се радвам, че съм ваш гост в предаването ви и можем да отбележим този празник.
0: И как го отбелязахте? Имаше ли много гости? Събраха ли се?
1: Имаше много гости. Имаше гости от друга община, от други общини. Имаше от община Родопи, от община Калояново, Лъки, от Чепеларе. Предимно самодейни състави, около 9 участника. Имаше и 3 деца, които очароваха всички. Всички, цялата публика там, и гостите, и жителите на селото. Така аз, като си помисля, тези дечица, ако продължат за в бъдеще с музика да се занимават, ще имат голям успех.
0: А те са местни ли или от гостите?
1: Не, те са от гостите. Едното детенце пееше македонски песни с баба си и дядо си, а с дует Митеви. Тя се казва Валя Митева, на 7 годинки е. Много чаровно дете, на сцената така много добро поведение, сценично, как да се изразя. Много и се радваха хората. Другото детенце, което беше, е Ирина, на Ирина Бонева, която е моя колежка на Марково, на читалище, на читалището, нейна дъщеричка. Тя също много хубаво пее народни песни. Третото дете е към една музикална школа в Пловдив, която се занимава с поп-музика. Това дете има уникален глас. Щом имаш ти, как да кажа, смелостта да излезеш да пееш на Лили Иванова песни, отделно фолклорни песни, отделно поп-музика. Не знам, толкова талантливи деца, дано за бъдеще така да се реализират.
0: Ето, че и младостта сте събрали на сцената в село Добър Лък. Кажете сега, вие домакините с какво си представихте, защото вие сте били в центъра на това събитие.
1: Домакините.

Сцените, самото тържество започна с химна на Родопите. Бела съм бела юначе. Изпяха я певческата група към нашето читалище. След това гайдарския състав, който е наскоро формиран, но може би от една година така се събират, но те много отдавна се свирят заедно по разни поводи, празници. Всеки един от тях свири в различни гайдарски състави, но в Добролък, като се събират, те си имат тяхния си репертуар, те си свират тяхната си музика и предимно

0: И може би сте използвали момента, че отбелязвате тази годишнина, да запознаете обществеността с дейността на вашето читалище, за постиженията през годините. Може би така сте преминали през годините на неговото развитие.
1: Точно така, получихме едно, как да кажа, писмо от писателя Иван Димитров. Това е правнук на основателя на читалището. Човека толкова хубаво беше описал още самото създаване на читалището. Самия човек, който е създал читалището, неговия прадядо, постиженията на читалището. Като почнеш орден Кирил и Методи, втора степен има читалището. Много награди, много грамоти, златни медали от Копривщица. Това са много, много високи постижения в областта на културата. Всичко това го отбелязахме. Прочетохме го там, неговото послание към гостите и жителите на Добролък. Много неща хората не ги знаеха, но той беше ги описал така подробно.
0: Да, хубаво е да се припомня тези важни постижения. Пък и Веселина Бабаджанкова, известната родопска хумористка, тя поведе всички към сцената.
1: Веселина Бабаджанкова за пръв път гостува в Добролък. Много от жителите, от гостите не бяха я чували, не бяха я виждали наживо. Това стана един невероятен празник. Тя е много добър такъв артист, много с голямо чувство за хумор. Направи празника, наистина празник, да е весело, да хората много доволни останаха от тази жена. Много.
0: Ами, да ви кажем, че сте юбилей тогава. Какво ви предстои сега, от тук насетне след юбилейната годишнина? Може би да пишете историята на това читалище.
1: Ами, със сигурност трябва вече да почнем да записваме историята, защото това читалище, аз много пъти съм казвала, едно читалище не е само библиотека, не е само сграда. Това е всичките тези дейности, всичките тези мероприятия, които се отбелязват. Това е благодарение на читалището. Аз даже и други дейности искахме да представим, които са получавали награди през годината, но самото време не ни позволяваше. Имахме много награди от кулинарни фестивали. Искахме тези ястия, които са спечелили наградите. Това са типични добролъжки ястия, но самото време не ни позволяваше, в смисъл топло време, и не мога да рискувам да... Това са жени по на 75-80 години, да ги изложа на това слънце с тези ястия.
0: Е, затова пък есента или пък зимата, когато захладне, ще имате възможност.
1: Тогава ще си имаме и други празници, които сме си планували. Тогава може би ще си направим и кулинарното шоу, което си така сме си го намислили, да си го отбележим.
0: Какъв е живота сега посред лято в село Добролък? Има ли почиващи хора, които са изпълнили виличките?
1: Да, селото има много гости в момента. Има и къщи за гости, няколко къщи за гости. И там има хора, които са почиващи, нали? Има хора, които имат вили. Живота е така по-оживено е селото. Много от тях участваха на празника. Аз забравих да кажа. Има една жена в село, млада жена. Тя направи една работилничка, така много, много се занимава с децата. По нейно си така желание, осмотрение, искам, вика, да си представя моята работилничка. Събра всичките деца на цялото село. Рисуваха на едни гипсови фигурки. Това с балоните, това с... Стана точно детски голям празник. И Петя Алваджиева се казва, искам много да я благодаря за самото участие в празненството. Ако мога да изредя и другите участници, които бяха в самата програма, това е фолклорна...

0: вокална група Калояна към община Калояново. И ние жени така с голямо желание, за да много усмихнати, много чаровни на сцената. Много добре си изпълниха песните. Така получиха доста аплодисменти. Орехово, Борово, самодейните състави, това са гайдите, това е дует Персена, Николай Белев от много, много хубаво така се представиха. После се събраха накрая гайдарските състави, всичките. Точно тяхните родопски сюити си изпълниха, стана едно голямо хоро. А дует Димитрина и Вълко Митеви, те пък пеят македонски песни, представят. Тяхната програма я разделихме на два пъти. Посредата беше на програмата и накрая завършихме с тях. Много така, много ги харесаха също хората. Хубаво, весело беше. Пожелавам на всички така да бъдат живи, здрави. Благодаря им от сърце, че участваха в празника, че бяха и наши гости, и гостите на, на самото празненство. Нека сме живи и здрави. Ще имаме за в бъдеще и други годишни не отбелязваме.
1: Един хубав и запомнящ се празник в село Добрелък, община Куклен. Народно читалище Иван Вазов отбеляза 125-та си годишнина. Марияна Христева ни погостува, секретаря на читалището. Довиждане!
0: Довиждане!

0: Ремонтът на моста е част от проекта за основен ремонт на пътя Родозем Смолян, който се изпълнява с европейско финансиране. Общата стойност на проекта е над 51 милиона лева с ДДС, от които 30 милиона са средства от Европейския съюз. Проектът предвижда съществуващият мост по пътя Смолян-Смилян да бъде разрушен и на негово място да бъде изградено ново съоръжение като част от проекта за модернизация на пътя Смолян-Родозем. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов.
1: Стихме обекта на място, много сложно съоръжение, тъй като изисква събаряне на целия път и целият стар мост, за да се фундира както трябва. Все пак това е мост от, както аз се помня, този път трябва да се случи. Значи имаме цялото трасе уширяване, така не е нормално да остане моста в същите габарити. По проект трябва да има такова уширяване и трябва да стане. Въпросът беше кога се случи това, дали да е от сега тези дни на август или да се започне от 1 септември. Тук нещата стоят така, че целият август месец всичките къщи за гости, хотели, както и всичките туристически атракции по Ардинското корито работят и има страшно много хора, туристи, да ги посетят, което би затруднило бизнеса в този период. А пък от друга страна, ако започнем след 1 септември, навлизаме в учебния период 15 септември с учениците.
0: Кметът на Смилян Чавдар Червенков каза.
2: Огромни са притесненията, защото създават много неудобства. Пътя ще бъде затворен напълно. Нас това въобще не ни устроява. Относно времето, устройване колкото по-бързо, по-добре, но ние имаме нужда от някакъв достъп. Защото пътя през Търън и там пропаналото на Тикале ще направим такова голямо задръстване, че нямам идея. Ние предлагахме, но фирмата най-вече се опъва да се направи обход някакъв, временен, дори пешеходен да е. А при те обстоятелства, които смята фирмата да направи, това е напълно, тотално затваряне. И влизаме в някакъв абсурд. Просто там иска високо проходима техника.
0: Затварянето на пътя засяга абсолютно всички, каза Илия Годев от читалището.
3: Гледните точки са различни, всяка от тях има своите основания, но аз считам, че планирането на ремонта на тази отсечка трябва да се планира така във времето, че да причини най-малко неудобства на живеещите и работещите от района, които трябва да ползват ежедневно пътната връзка с Смолян.
0: Блокиран ще бъде и бизнесът, коментира Милкана Йорданова, собственик на
4: Организацията на

0: правенето на пътя в най-натоварения месец от 12-те месеца на годината говори за така лошо ситуиране на работата и на плановете. В август месец туристопотока е на макс. Вярно, учениците почиват, но можеше за това да се помисли, да речем, юни месец, когато туристопотока не е толкова активен. Също за бизнеса, да не говорим, че там вече ни се увеличават километрите с близо 70-80 км плюс отиване и връщане, но в крайна сметка това да е за урок и за бъдещи планове, когато се планира да се затварят такива важни артерии, защото това не са пътища за удоволствие толкова. Това е работа на хотелиерския бизнес, къщите за гости, работа е и за малките и средните предприятия.
1: Областният управител на Смолян Георги Пепеланов обясни.
2: Деликатни са нещата, но това европейски проект и трябва да свърши. Трябва веднъж за винаги да се направи този път, тъй като това е трасе от много години стои така. Знаете неудобството посока, Фатово и Родозем, какви дупки бяха. Строителите са напълно прави, че те не влезнат ли до октомври месец с асфалтиране. После става дъждове в нашия край, знаете какво е. И се обединихме всички. Вчера също съм разговарял с хотелиери и ресторантьори в Арденското корито. Може би най-добрата дата да се затвори пътя е 17 август, като имаме предвид това, че 15 август е Света Богородица голям празник. Всички празнуват със семействата си в Арденското корито и може би след 17 август понеделник, ако започнем, ще имаме два уикенда до края на август посещавам, с където да, наистина, ще създадем неудобство на туристите, ще им се удължи пътя, но все пак наистина, който е решил да ни посети, ще ни посети. Но така започвайки на 17 август, строителите ще работят с удължено работно време, без прекъсване и ни уверяват, че до 15-20 септември пътя ще е готов и моста, за да може пък да тръгнат и учениците нормално да тръгне учебния процес. Точно така, ще има цялостно затваряне на пътя. Алтернативният маршрут е Смилян, Бяла река, Родозем, Средногорци, Устова.
1: Тази отсечка е част от пътя Смолян-Родозем, който в момента се ремонтира с европейски средства. Участъкът от разклона за Смилян до Родозем е в напреднала фаза, каза още областният управител Георги Пепеланов.
2: От Родозем до разклона всички съоръжения по пътното платно са готови, като водостоци, пресичания, подпорни стени в едната част и предстои подготовка на земното легло и асфалтиране на първи пласт. Това е обещано от фирмата, че до 15 септември цялото трасе ще бъде асфалтирано на биндер, за да могат оттам да си хванат нивелете, да направят малките подпорни стенички, които са покрай пътя. За мен фирмата има ресурс и това ще го направи. Инсталират в момента асфалтови бази в нашия регион, близо до обекта и мисля, че няма да имат никакъв проблем. Обектът е финансиран и ще бъде всичко нормално.
1: Радостина Колчева.

0: 120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.
1: От нас за вас.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Разрасва се пожарът в Сакар, който пламна в следобедните часове. Около 1000 декара е площа, която е обхванала край Топол в градското село Българска поляна, където горят сухи трави, храсти и широколистна гора. На терен са 11 екипа на пожарната, служители на горското стопанство и доброволци, като в гасенето се включи и хеликоптер. Пожарът се развива на голям фронт, който се движи в посока харманлийските села Черепово и Изворово. Пряка опасност за населените места към момента няма, но установката е динамична, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
2: За сега непосредствена опасност за населено място няма, но заради вятър обстановката е динамична. Има риск пожарата да навлезе в иглолистна гора. На място работи булдозер, който прави просеки, за да ограничи разпространението на огъня, както и още техника и хора, но теренът е сложен. Заради това в гасенето се включи и хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база. Към момента не е обявено бедствено положение, но ситуацията се следи постоянно от местната власт и пожарните екипи. От община Тополовград призовават всички доброволци, които се включват в гасенето, да бъдат изключително внимателни и да не предприемат действия без указания от пожарникарите и ръководителите на място. Отправят апел и към гражданите да не навлизат самостоятелно в района на пожара и да не затрудняват движението на противопожарната техника. При забелязване на ново огнище или разрастване на пожара незабавно да сигнализират на телефон 112. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Огнище от пожара в района на военния завод в Треданското село Белица отново се е възобновило в посока село Свирци, но е овладяно от противопожарните екипи, които са на място. Пожарът беше предизвикан от отломки, разпръснати след взрива в цеха за боеприпаси. Няма опасност за населените места. Районната прокуратура в Кюстендил разпореди проверка по подадения от ТЕЦ Бобов дол сигнал за камера, която снимат денонощно в района на централата. Според ръководството й, тя е със статут на стратегически за енергийната сигурност на страната обект и заснемането е забранено. Проверката се извърши екип на областната дирекция на полицията в Кюстендил. Както вече ви съобщихме, в планината Колуш е монтирана камера, която излъчва денонощно и директно във Фейсбук за замърсявания в района на ТЕЦа. Линкът към кадрите е още достъпен на Фейсбук страницата, администрирана от Даниела Тонева от местното сдружение за разметаница, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
3: Камерата е монтирана от доброволци от IT-специалист. Неофициално се коментира, че заснемането е от разстояние 16-17 км. Идеята е така да се осъществява граждански контрол за чистотата на въздуха в района на централата. Според юристи, такова заснемане не е в нарушение на закона, защото се заснемат емисии, а не конкретни технологични звена, замерваща апаратура, вътрешното разположение на обекти и прочее. През уикенда тази камера заснемала и обдимяването от пожара край Бобошево. Председателят на местното сдружение за разметаница Даниела Тонева.
4: Не, онлайн, днеска беше много брутално замърсяването. Значи тази опашка, която се виждаше от сероочистките, беше буквално двойно по-дебела от вчера, за по-големи разстояния.
3: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Бившият американски морски пехотинец Робърт Гилман, който беше задържан в Русия, е освободен по хуманитарни причини, съобщи Държавния департамент на Съединените щати. Очаква се младият мъж да се завърне във Вашингтон тази вечер, обяви президентът Доналд Тръмп. Още информация от редактора Лилия Гер.

0: Освобождаването на 32-годишния Гилман не е било част от размяна и не са били предоставени други отстъпки, се посочва в съобщение на говорител на Държавния департамент без повече подробности. Минути след това президентът Тръмп заяви, че Съединените щати оценяват решението на Русия. Миналата седмица семейството на Гилман, който беше задържан преди повече от 4 години по спорни обвинения, предупреди, че той е в критично състояние и има риск да почине. Ерик Лепсън от правозащитната организация Global Reach обяви, че младият мъж се намира в дисоциативен ступор повече от месец, следствие на насилието, на което е бил подложен в затвора. Лепсън каза, че младият мъж е бил преместен от затвора в болница. Първоначално през 2022 година американецът беше осъден на 3 години и половина затвор, след като беше признат за виновен за побой над полицейски служител, а по-късно и за нападение над затворнически инспектор, следовател и надзирател. През октомври 2024 Гилман получи присъда от 8 години и 1 месец лишаване от свобода, която миналата година беше увеличена на 10 години. За новините Лилия Герчева.
1: Преди прогноза за времето да ви кажа, че след 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига по футбол, след като победи Кайрат с 1-0 в срещата реванш в третия предварителен кръг, игра на в Туркестан, и продължава напред в надпревара с общ резултат от двата мача 2-0. В 20.30 по програма Хоризонт ще предадем пряко реванша на ЦСКА 1948 срещу гръцкия Панатинайкос в Лигата на конференциите. Първата среща между тях завърши 1-1. А сега информацията за времето от Красимир Стоев.
2: Утре ще е слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. Максималните температури ще бъдат между 33 и 38 градуса, в София около 34, а по крайбрежието на морето от 29 до 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Добър вечер, дами и господа рокъджи, и добре дошли на вълните на Радио Пловдив, където вече тече вторият за месец август 1630 подред Велин Рок Блок. 1630, откакто предаването стартира в коренната нощ на далечната 1992. 34 години в ефир, 23 от тях на вълните на Радио Пловдив. Зад микрофона е Евелин Станев, зад пулта Александър Кочев. Добре сте не дошли. Юли месец беше най-натовареният в годината. Работа, световно по футбол и толкова много фестивали и концерти. Съчетанието на трите доста не изпразни батериите и имаме нужда да заредим. Точно това ще направим тази вечер. Ще заредим батериите и ще ви предложим едно по-различно лятно и купончийско предаване, както се казва, лятна програмна схема. Чували сте това клише? За нас това означава малко приказки и много музика. При това музиката е праведна за хигиена на слуха и душата и прочистване от гнусна чалга, мазен рап и нефелен поп. Редовните слушатели знаят, че Велин Рок Блок се движи около своите постоянни рубрики Power Rock Play, текущи издания, нова рок муцуна, новинарски обзори, представяне на албуми, гости в студиото. Е, тази вечер изваждаме рубриките от нощния ред. Предстоят ни 2 часа здрави парчета във всички субжарове на харден, хеви рока и метала, едно богато меню от качествено сготвена праведна музика. И то много, защото колкото повече, толкова повече. Та ето така стоят нещата в 1630-ият Венерок блок. Хайде, дръпнете му шалтера на този ТикТок, затворете фейса, разкарайте Инстаграм и да започваме!

0: His welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта. Come on, let's go. Let me slide.

0: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
1: Berlin Rock.
2: Yeah, what is it?
1: Lady Brother.
2: Hi, this is Klaus Meiner from the Scorpions. You're listening to Radio Prokhnev. What is it? Berlin Rock. And you're listening to Berlin Rock Bock.
3: Hi, it's Rudolf Schenk from the Scorpions and listen to Radio Prokhnev.
4: Prokhnev? Not that.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Огнеборци, военни, горски служители и доброволци се включват в гасенето на огъня в Сакар, където горят 1000 декара край Тополовградското село Българска поляна. Потушено е възобновило се огнище от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в Широколисна гора над курорта Свети Влас и в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Овладян е пожарът в Благоевградското село Дъбрава, където огнената стихия засегна над 50 декара и 6 къщи. И утре в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за вчерашните взривове в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиан Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
1: Само двете момичета от групата от петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми, но за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани на Непал. Засилването на ролята и обединението на усилията на институциите в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бе акцент в срещата на премиера Румен Радев с представители на различни ведомства след случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително убийството на 37-годишния Георги Кузев. Министър-председателят е призовал по време на разговорите за разширяване на обхвата на Националната програма за превенция на насилието и злоупотреба с деца. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна, западналия в събота дрон край Кардам.
3: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военното аташе на Украина и да поиска нова информация.
1: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
3: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
1: Урманският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските воари в чужбина, заяви секретарят на Върховния съвет за национална сигурност на Иран Мохсен Резай. В украинската Запорожка област утре е обявен ден на траур в памет на загиналите при руската атака през изтеклата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240, по данни на местните власти. Трусът с магнитуд 7,4 по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последното денонощие и достигна 114 см. При Оряхово има застой. Остават в сила всички ограничения за плавателните съдове за целия участък на реката. А заседналият кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от

0: Румъния към България, заседнал в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището Фом. Към 15:30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
1: Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Глоби за 3000 евро са наложени на товарни автомобили, спрени заради претоварване по време на съвместна акция на икономическата полиция и автомобилната администрация в землището на бургаското село Свобода. 8 са санкционираните нарушители, над 50 са проверените камиони. Във Враца стотици миряни посрещнаха държествено хавайската мироточива иконица, икона на Света Богородица. Тя ще бъде изложена за поклонение в митрополитския храм Свети Николай до утре, а вярващи споделиха.
2: Тя е майка на целия свят, майка на всеки един от нас. Трябва да бъде почитана и обичана, така както обичаме родните си майки.
1: Казаха вярващи от Враца. Кристина Иванова представя спортните новини. Добър вечер.
3: Добър вечер. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската лига. Сините победиха Кайрат с 1 на 0 в реванша от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2 на 0. Единствения гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица, а реваншът е в Атина на 25 или 26 август. В момента ЦСКА 1948 играе срещу Панатинейкос на националния стадион Васил Левски. Мача реванш от третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Припомням, първата среща завърши 1 на 1. В момента резултата е 0 на 0, 37 минути след началото на двубоя, който предаваме пряко по хоризонт. Вторият отбор на ЦСКА победи Хебър с 4 на 3 в третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки. Лидер е Етър с 9. Лудогорец преотстъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте. Наймът е за една година, като клубът от Колумбия ще има възможност да откупи футболиста. Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. 21-годишният българин финишира за 10 секунди 66 стотни и зае 300-то място в крайното класиране. Тази вечер е финала в скока на дължина, в който Божидар Сарабуюков е сред фаворитите за титлата. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5 на 7, 6 на 3 и 7 на 6. Договора на Джан Лоренцо Бленджини като селекционер на мъжкият национален отбор по волейбол е удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация по волейбол съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Христо Христов представя прогноза за времето. Здравейте!
4: Здравейте! В момента времето на страната е ясно. Температурите са от 24 градуса в Севлиево, Габрово и Варна до 33 градуса в Сандански. В София сега е 27 градуса. Относителната влажност на въздуха 39%. Атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-високо от средното за месеца. През утрешния ден още малко ще се повиши. През нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето ще бъде температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Температурата на морската вода е 25-26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии

на 94FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Здравейте отново, дами и господа, брати и сестри, рокъджи, в ефира на Радио Пловдив тече втория час на Вилен Рок Блок номер 1632 за август 2026. Тази вечер празнуваме месеца на отпуските с едно предаване от рок и метал химни на принципа много музика, малко приказки и се грижим за вашето настроение с един по-различен Вилен Рок Блок. Аз съм министърът на микрофоните Вилен Станев, за стъклото е председателят на Народното полутознание Александър Кочев и двамата се кефим, защото подобна селекция от рок и метал химни предполага партии. Ако следите Вилен Рок Блок, който тази година стана на 34, знаете, че предаването е организирано около своите рубрики. Наличието на постоянни рубрики означава и много приказки. Тази вечер изгонихме приказките и се радваме на отпуската, или поне вие се радвайте, защото ние работим, но пък се гостираме, защото музиката е храна за душата, особено когато е праведна. Изобщо бичете си еляка майна. И така, втория част на 1630-ият Вилен Рок Блок вече тече. Затова сипете си нещо студено, направете салатка от нещо червено, сиренце сложете и просто се кефете. Газно дупка, давай!

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Градус по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Градус. Животът в усмивки под остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Градус.
2: Hi, I'm Alan White from Yes.
3: Hi, I'm Chris Squire from Yes.
4: Hi, I think I'm John Anderson. I'm here in Bulgaria, and it's very, very beautiful here. And we're very happy to be here to make some music and to make people happy.

0: Българско национално радио.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Пожарът в благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд е овладян, но има още много тлещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
2: По думите на местните хора, пожарът е тръгнал от близко дере, а вятърът го е пренесъл в дворовете на къщите. Пламъците са засегнали 6 от тях, като една е почти изгоряла. Паниката изведе всички жители на селото около кметството.
3: Вашата къща ли гори?
4: Не, това е на комшиите. Моето е до среща на 1 метър от вилата стигна, но до благодарение на момчетата.
3: Оплашихте ли се много?
4: Пожар е от татъка, от дерето тръгнал и от ветъра го прехвърли на тук.
3: Справиха ли се огнеборци?
4: Да, много и много доброволци.
2: Най-сериозният проблем е, че огънят е в самото населено място. Старши комисар Боян Кондуров, регионален директор на пожарната.
5: Пожар е овладян. Общата площ на пожара около 50 декара. Като виждате, имаме още доста работа, но като цяло е спряно разпространението на пожара. Това, което ни притеснява, е силния вятър, както виждате. То поради силния вятър и това се разпространи толкова бързо пожар.
3: Има ли опасност този вятър да възобнови някои от огнищата?
5: Винаги има опасност, но няма да се тръгнем от тук, докато не загасим всичките огнища, така че ще останат и дежурни екипи по-късно.
2: На въпрос на Хоризонт дали все още има опасност за евакуация на хората от Дъбрава, старши комисар Кондуров отговори така.
5: Призива към местното население е да спрат да палят огньове. Това е призива към местното население, да спрат да си горят отпадъците по дворовете.
2: За новините Кети Тренчева.
1: Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщават от областната администрация. На място са областният управител на Хасково и директора на пожарната в града, старши комисар Митко Чакалов. По предварителни данни, пожарът е засегнал около 1000 декара, включително горски масив. В помощ на огнеборците се включи и хеликоптер. На терен са 11 противопожарни автомобила и 2 булдозера, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
6: Екипите остават на терена, работата по окончателното потушаване на пожара продължава, като няма опасност за населението, съобщават от областната администрация. Областният управител Тодор Иванов е на терен в района на пожара, обхванал землищата на Тополов, градското село Българска поляна и село Дрипчево в община Харманли. Той благодари на всички за огромните усилия, които полагат в гасенето на пожара. Огнеборците, служителите на горското и доброволците, които работят при тежки условия, в пресечен терен, при силен вятър и с риск за живота и здравето си. Пожарът възникна в следобедните часове в сухи треви край село Българска поляна, където преди дни при балиране на слама се запали трактор, който изгоря, но огънят тогава бързо бе овладян. Червен код за екстремен риск от възникване на пожари е в сила от днес до 14 август, включително за област Хасково. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Британските банки започнаха да отпускат спешни заеми за фермери, тъй като сушата заплашва да засегне добивите от реколтата тази година, предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
7: Банката на Туест обяви днес, че се готви да предложи отсрочки за погасяване на заеми и спешни овърдрафти на своите 42 000 клиенти, занимаващи се с земеделие, тъй като в повече от 2/3 от Англия официално обявена суша. Банката, един от най-големите селскостопански кредитори в страната, предупреди, че продължителните сухи условия създава значителни предизвикателства за фермерите в цялата страна. Земеделските производители са изправени пред по-ниски добиви и по-ранна реколта.

0: Болта, докато животновъдите имат проблеми с намаление растеж на тревата и увеличени разходи за фуражи. Липсата на вода и ограниченията за напояване също засягат някои земеделски операции, увеличавайки натиска върху бизнес планирането. НАТО е предупреди, че въздействието ще се разпростре отвъд самата суша, като по-топлото време увеличава рисковете от огнища на болести и уврежда производителността на животновъдството. Проблемите с сушата освен това идват на фона на вече възникналите предизвикателства за фермерите с нарастващите разходи за торове и горива в резултат на блокадата на Ормузския проток. От Лондон, Веселин Паунов.
1: В Италия раждаемостта намалява, а възрастта на жените решили да станат майки напредва. Още информация от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Това показва официалната статистика на Здравното министерство за раждаемостта през 2025 година. Италианките, които раждат, са вече на възраст на 33 години 4 месеца, а чужденките са с 3 години по-млади и възрастта като цяло се повишила в сравнение с 2024. Отчита се и общ сериозен спад на раждаемостта. Разликата е, че с 21% чужденките раждат повече от италианките, които се отказват да имат второ или трето дете. Потвърждава се прекомерната употреба на цезарово сечение, което миналата година е засегнало над 29% от ражданията. Най-малко деца се раждат на остров Сардиния, а най-много в Трентино, Алто Адидже. Все по-често в 91% от случаите се избира държавни или еквивалентни болници. Медиите подчертават, че, цитирам, плодовитостта вече не съществува в резултат на несигурни работни места, невъзможни найми, недостатъчните детски градини и бонуси, от което границата на първите бебешки люлки се премести още по-далеч, равносилно на срив. Демографите сочат с пръст политиката, за да вземе мерки по въпроса. От Италия, Елена Шаханова.
1: Прогнозата за времето е на Христо Христов.
3: През нощта ще бъде

0: предимно ясно и почти тихо, а утре отново слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Максимални температури между 33 и 38 градуса, в София около 34 градуса. По крайбрежието на морето температурите ще бъдат между 29 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Добър ден, аз съм Христо Кидиков. Слушайте българската популярна музика по радио Пловдив и не само мен, но и всички талантливи и прекрасни мои колеги, защото ви гарантирам, че слушайки българската музика, вие винаги ще бъдете в прекрасно настроение.

Знай, че и в най-безнадежния си ден ще те очаквам надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата. Ела и донеси ми

Prege. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.
1: Вие слушате Радио Пловдив.

0: едно. Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъда мярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупцията у нас, както и незаконното имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Ето и подробностите. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Потушено е възобновило се огнището от вчерашния пожар в района на военния завод в Тревненското село Белица. Продължава и овладяването на пожара в широколисна гора над курорта Свети Власи в землището на пазарджишките села Виноградец и Карабонар. Огънят в Сакар е овладян, но действията по окончателното му потушаване продължават, съобщиха от областната администрация. По предварителни данни, огънят е засегнал около 1000 декара, включително и горски масив. Пожарът в Благоевградското село Дъбрава избухнал след обяд, е овладян, но има още много тлеещи огнища. Огнената стихия засегна над 50 декара и 6 от къщите. Няма пострадали хора. И за днес в цялата страна е издадено предупреждение за опасно горещо време и за увеличен риск от пожари, с изключение на планинските и крайните източни райони. Нивото на река Дунав при Русе спадна с още 3 см през последния

0: Повечето денонощия достигна 114 см. При Оряхово има застой на нивото. Остават в сила всички ограничения за плавателни съдове в цели участък на реката. Заседналия кораб по река Дунав край Лом вече е изтеглен и плава по маршрута си, предаде кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Корабът бе заседнал в плечините в средата на фарватера в района на Лом. Причината за това е ниското ниво на Дунав, което днес е минус 20 см под условната нула. Корабът е плувал срещу течението от Румъния към България. Заседнал е в пясъка, което не крие опасност за корпуса. За освобождаването му е помогнал кораб от пристанището в Лом. Към 15.30 часа днес плавателният съд е освободен и е продължил по маршрута си. За новините, Любо Андреев.
0: Във военния завод в Тревненското село Белица започват действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад в предприятието, след който избухна пожар. Освен огледи, ще се извършва и обезвреждане на боеприпаси, каза директорът на полицията в Габрово Илиян Иванов.
2: Опасни боеприпаси, които биха могли да се взривят в последствие. Към момента имаме данни за такъв боеприпас, който предстои действително да бъде обезвреден на място.
0: Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хълм в Пловдив, са решили да обжалват определената им от съда мярка за неотклонение задържане под стража. Същевременно от прокуратурата съобщиха, че други двама младежи на 17 и 18 години, които са контактували с групата, която е прибила Кузев, са привлечени като обвиняеми за друго нападение, извършено в края на юли, при което са причинили леки телесни повреди на двама граждани от Непал. Правителството, бизнесът и синдикатите определиха критериите, по които от до година ще се увеличава минималната работна заплата. Това са покупателната способност, издръжката на живота, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на нарастване на доходите от труд и производителността на труда. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество. Това съобщи вътрешни министър Иван Дебърджиев след срещата си с турския си колега Мустафа Чифти. От своя страна, турски министър благодари на страната ни за предаването на 89 лица на турските власти за подозрени в престъпление. Репортаж от Николай Христов.
3: Намаление на нелегалната миграция с над 90% отчетоха двамата министри. Двете държави ще работят заедно по проблеми, свързани с борбата с наркотрафика и наркоразпространението, борбата с трафика на хора и контрабандата. Вътрешният министър Иван Демерджиев.
4: Уверих турския ми колега, че България безкомпромисно ще се бори с организираната престъпност, както и с тероризма във всичките му форми. Ние на свой ред поставихме проблема с значителните капитали, изнесени в Турция и други държави, следствие на корупционни дейности в България. И получих уверението на министър Чифчи, че Турция ще ни съдейства в борбата срещу този род престъпност, както и ще ни съдейства за установяване на имущество, придобито по този незаконен начин и връщането му на българските граждани.
3: Турският министър на вътрешните работи Мустафа Чифтчи обясни, че до момента от България в Турция са екстрадирани общо 89 човека за подозрени в престъпления.
5: В тази насока от особено значение двете държави да си сътрудничат в работата срещу престъпността. Ние в Република Турция не разглеждаме борбата с престъпленията на локално ниво. Вярваме, че със сътрудничеството с българското МВР ще имаме успех в борбата с престъпността. Още веднъж искам да благодаря на българските власти, защото досега Турция е поискала екстрадицията на 89 човека, извършили престъпления, които са върнати от България на Турция. В момента преговорите продължават относно още 19 граждани, чиято екстрадиция се иска.
3: За новините Николай Христов.
0: Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам.
6: Въпреки среща, която имаше министър на външните работи с посланника на Украина, все още отговор нямаме. Днес съм бил в комуникация с началника на служба военно разузнаване да проведе нова среща с военните аташе на Украина и да поискат нова информация.
0: Министърът съобщи още, че два американски самолета цистерни има в момента на летището в Безмер.
6: Изпълняват полети само в северна и северо-западна посока, водят тренировъчни полети. За сега от американска страна уверението, че са спрели на 2 до 4 самолета.
0: Междувременно в украинската Запорожка област днешния ден е обявен за ден на траур в памет на загиналите при руския обстрел през миналата нощ, която по данни на местните власти е отнела живота на 7 души. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина

0: не е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4 годишната война с Русия.
1: Предадохме нашите предложения на Съединените щати и те ще могат да помогнат за укрепване на нашата отбрана. На първо място с противовъздушна отбрана, както и да окажат натиск върху Русия. Така че плановете и да се променят, да се подготви за край на войната, вместо да я удължава.
0: Във вечерното си видеообращение украинският президент каза още, че е получил потвърждение от военното разузнаване, че предстои мобилизация в Руската федерация през есента след парламентарните избори. Според Зеленския, руският президент Владимир Путин смята, че допълнителната мобилизация и участието на военни от Северна Корея ще му позволят да проточи войната. Украинският президент заяви още, че Киев се готви за ответни действия. Урмуският проток ще остане затворен, докато Съединените щати не променят поведението си и не изпълнят условията на Техеран да сложат край на войната и да размразят иранските авуари в чужбина. Това заяви секретарят на Върховния съвет за националната сигурност на Иран Мухсен Резаи. Броят на жертвите от силното земетресение в Колумбия достигна 240 по данни на местните власти. Трусът с магнитуд от 7,4 степен по Рихтер разтърси части от западната част на страната. Продължава издирването на оцелели под развалините на сградите, засегнати от земетресението. В западната ни съседка, сръбският президент Александър Вучич нарече сатанински ритуал отдаването на почет към 16-те жертви на срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад през 2024 година, предаде регионалната телевизия N1. По повод трагедията граждани и студенти подеха инициативата да отдадат почет на жертвите, като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове. Вучич заяви, че никоя нация няма такъв обичай и допълни, че това е, цитирам, чисто сатанински ритуал, който не съществува никъде. Коментарът му дойде след обявяването от студентите на нов протест в Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствената демонстрация в същия град на 14 август миналата година. Спорт с Кристина Лазарова.
2: Божидар Сарабуйко спечели бронзов медал скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам и донесе първо отличие за България от континентален шампионат на открито от 8 години. 22-годишният българин се класира трети с резултат от 8 метра 26 сантиметра, постигнати при шестия му последен опит. Милтиадис Тентогу от Гърция спечели четвърта поредна европейска титла. Двукратният олимпийски световен шампион записа 8 метра 44 сантиметра в четвъртия си опит. ЦСКА 1948 загуби след продължение от Панатинейкос 1-2 мача реванш от третия квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Така с общ резултат 2-3 българският тим отпадна от надпреварата. Леви Гарсия откри резултата за гостите в 60-та минута. Лаша Двали изравни в 87-та. В 5-та минута на продълженията Сирил Десерс донесе победата на Панатинейкос. След 17 години Левски се класира за плейофите на Шампионската футболна лига. Сините победиха Кайрат с 1-0 в реванш от третия предварителен кръг в Туркестан и продължават напред с общ резултат 2-0. Единственият гол отбеляза Рейналдо в 13-та минута. В плейофите Левски ще срещне гръцкия АЕК. Българският шампион ще бъде домакин в първия двубой на националния стадион Васил Левски следващата седмица. Реваншът е в Атина на 25 или 26 август. И още резултати от квалификациите в Шампионската лига. Бодю Глимт, Роял Юнион 3-2, продължава Бодю Глимт. Сабах Орхус 4-0, класира се Сабах. Жалгирис Динамо Загреб 1-2, продължава Динамо. Слован Мляби 2-0, класира се Слован. Целе Арарат 2-0, продължава Целе. Штурм Фенербахче 0-1, класира се Фенербахче. Лион Спарта Прага 3-0, продължава Лион. Цървена звезда Апоел Бершева 0-3, продължава Апоел. НЕК Олимпиакос 2-1, класира се НЕК. Втори отбор на ЦСКА победи Хебър с 4-3, а Янтра се наложи над Монтана с 3-2 в срещи от третия кръг на втора футболна лига. Червените са втори в класирането с 7 точки, лидер е Етър с 9. Лудогорец преустъпи крилото си Емерсон Родригес на колумбийския Индепендиенте за една година, а клубът от Колумбия ще има възможност и да откупи футболиста. Александър Василев се класира за втория кръг на тенис турнира в Куршумлийска баня, Сърбия. Българинът победи представителя на домакините Михайло Савич с 5-7, 6-3, 7-6. Договора на Джан Лоренцо Бленджи

0: години, като селекционер на мъжкият ни национален отбор по волейбол, беше удължен с още 2 години до 2028. От Българската федерация съобщиха, че са уважили желанието на Бленджини да работи и на клубно ниво в Италия.
1: Времето с Христо Христов. Добра нощ!
2: Добра нощ! В момента температурите в страната са от 19 градуса в Габрово и Добрич до 28 градуса в Сандански. В София също е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 67%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, през деня още малко ще се повиши. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а през деня слънчево и горещо. В следобедните часове над западните райони ще се развие купеста облачност, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб, в източна България умерен североизточен вятър. Максимални температури между 33 и 38 градуса, по-ниски по Черноморието 29-32 градуса, в София около 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Между 7 и 14 часа днес по автомагистрала Тракия ще се почистят фугите по съоръжение на магистралата в участъка между Калугерово и Долно Вършило от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафикът ще се пренасочва в изпреварващата. Пак по автомагистрала Тракия от 6.30 сутринта до 13 часа ще се премахва край пътна растителност в отсечката между 34 и 40 км в платното към София, като поетапно ще се ограничава достъпът до аварийната лента. Трафикът ще преминава свободно в активната и изпреварващите ленти. В края на бюлетината отново и по-важното в него. Продължава потушаването на пожарите в няколко района на страната. Във военния завод в Тревненското село Белица започва действията по разследването за установяване на причините за взривовете в склад на предприятието, след който избухна пожар. Само двете момичета от групата на петимата младежи, задържани за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на младежкия хан в Пловдив, са решили да обжалват определената им отсъдемярка за неотклонение задържане под стража. Турция ще съдейства на България в борбата срещу изнасянето на капитали, придобити от корупция в нас, както и на незаконно имущество, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че страната ни все още очаква информация от украинската страна за падналия в събота дрон край Кардам. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Украина е предала на американските преговарящи предложения за план за прекратяване на повече от 4-годишната война с Русия. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: нощен хоризонт.
1: Кулата е висока 50 лакътя надолу и толкова към небето. В яма под кулата седи човек. Кралят го е завързал към съвестта с синджир. След хубав живот брои дните, но нищо не чака. На върха на кулата живее астроном. Кралят му е купил далекоглед, за да го завърже към Вселената. Астрономът пресмята звездите, но не се страхува. Този горе и онзи в ниското заспиват пълни с числа. Затова се разбират. Нямат гълъби, но затова пък черен котарак носи известие от ямата към върха. Още един ден дойде, казва на астронома, а на захвърления в ямата роди се звезда. И тримата имат зелени очи. От това взиране, не от надежда. Започва нощния блок на програма Хоризонт. При Збигнев Херберт е така, поезия в проза. При нас е друго яче. И ние ще се взираме в небето, ало противно на това, което чухте, ако позеленеят очите ни, то ще е от надежда. Тия дни разбрах, че половината от учени

Учените от Института по астрономия при Българската академия на науките са в Испания, а другата половина са на полето. Защо така? Поканили сме да ни гостува астрофизикът, доцент доктор Кирил Стоянов. Кремена Пръвчева е на звукорежисьорския пулт, музиката избира Дани Стойкова, аз се казвам Кармен Манукян. Спокойна нощ и приятно слушане!

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Ние се запознахме през лятото. Тя имаше големи очи и аз се влюбих. Подарих и една малка тайна. Една песничка, която бях съчинил. Тя стана наш сигнал и ние винаги се срещахме и изпращахме с него. Но лятото си отиде бързо, дойде септември и аз заминах войник.

нещо чу. Затичах се и те видях, но беше с друг. Войника, твоя стар другар, забравила си ти, забравила си нашите мечти. На друг ти подарила си любимия сигнал от моята малка песничка, която бях ти пял.

Някога, някога, толкова някога, колкото дават лета, на някаква уличка с няколко думички спряме веднъж любовта.

0: Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
1: You're under arrest. Five of them, three of us. Hardly seem fair.
2: Maybe we should give a chance to surrender.
1: Excuse me, but there's four of us.
3: Athos, Porthos, and Aramis.
4: Hello.
1: Nice to meet you again.
2: Pleasure.
5: Не, не се притеснявайте. В знаменитите романи на Александър Дюма и всички техни екранни превъплъщения, тримата мускетари, които всъщност са четирима, винаги ще побеждават гвардейците на властолюбивия, лукав и подъл кардинал Ришельо. Това е един от редките случаи на тази земя обаче, в които истината на изкуството, колкото и да се опитва, не може да победи истината на историята. В реалната история същия този безмилостен кардинал, корумпиран интригант и съблазнител на девици, когато всички мразим от деца, е велик политик, извел Франция от епохата на феодализма и отчертал картата на Европа и рамката на събитията в нея за няколко века напред. Да, можем да продължим да не го харесваме, защото в личностен план героя на Дюма доста прилича на житейския си оригинал. Но не можем да отминем с лека ръка нито политическите заслуги, нито политическите таланти на Арман Жан Дюплеси, херцог на Ришельо, кардинал на Светата църква и пръв министър на френския крал Луи XIII.

Герой или антигерой е кардинал Ришельо. Вероятно, никога няма да спрем да се питаме. Според мен и двете. Но точно тук е и мястото пак да напомня, че не трябва да съдим за мисленето и делата на хората от преди 4-5 века, пък дори и онези от преди 40-50 години с днешните мерки за добро и зло, за истина и лъжа, за красиво и грозно. Франция и хората, които я населяват в края на 16 и първата половина на 17 век, когато живее и управлява кардинал Ришельо, са толкова различни от нас, че със сигурност знаем за тях по-малко, отколкото за Марс и марсианците. Това важи, впрочем, и за знанието ни по отношение на цяла Европа. Политическото развитие на континента по това време е подчинено на идеята за универсалност на ранните християнски мислители. Това значи, че както Бог е един на небесата, така и един папа трябва да властва над църквата и един император над земните дела. С други думи, нещо като идеята за глобализацията, но не съвсем. Опита за истинска реализация на този универсалистски подход започва още с дейността на Карл Велики през 8-9 век, след което столетия наред всички сякаш следват модела. По времето на Ришельо Европа се оказва доминирана от династията на Хабсбургите. Те държат земите не само на по-късната Австро-Унгарска империя. Тя, колкото и значима да е през 19 век, всъщност е само жалък остатък от по-ранното си величие. Два века по-рано в ръцете на Хабсбургите са Испания, Фландрия и Нидерландия, части от сегашните немски и полски земи. На този фон Франция е политически фъстък, който на всичкото отгоре се раздира от поне две силни вътрешни противоречия. Първо, религиозните проблеми, които възникват с развитието на протестантските учения. През 16 век в католическа Франция голямо влияние има учението на реформатора Жан Калвин, чието последователи се наричат хугеноти. Основната теза в доктрината на Калвин е, че човешката душа не може сама да постигне спасение и има нужда от пастир. Обаче той е пастир не в земните, а в небесните пазбища, защото всички хора по принцип са грешни, но не добрите житейски дела, а само чистата вяра води към спасението.

Религиозното разделение е голям проблем за Франция. Опитите обаче да се преодолее то чрез гонения и вътрешни войни са неуспешни. Това до голяма степен се дължи на втория основен проблем. Франция и при крал Анри III и при Анри IV е типична феодална държава със слаба централна власт и силна периферия, в която отделни благородници имат големи

привилегии и никаква отговорност към центъра. Тъй като по това време липсва единно национално самосъзнание, собствениците на феодалните замъци най-често се ръководят не от общите интереси, а от конкретните свои собствени интереси в даден момент. Те влизат и излизат от състава на Франция за своя или чужда сметка, после се връщат, на моменти се чувстват толкова силни и свободни, че не се съобразяват с никого и нищо. В даден момент, било от политически интерес, било заради друго, някои от главите на тези фамилии приемат калвинизма и разширяват влиянието му сред своите роднини и поданици, с което буквално се създават религиозни анклави. На фона на общата политическа динамика в Европа, подобно политико-религиозно развитие, което се реализира само в рамките на няколко десетилетия, започва да изглежда все по-застрашително за целостта на Франция изобщо. И явно точно в най-подходящия момент на френската политическа сцена излиза кардинал Ришельо, човека, който има желанието, а постепенно се изработва и възможностите да промени този ход на историята, който води към разпад и да постави основите на абсолютната монархия, ръководена от краля Слънце. Два века по-късно, пък точно съществуването на тази абсолютна монархия води до прочутата Френска революция, която обръща Европа с краката нагоре и носи идеите за свобода, братство и равенство. Идеи, които обаче и до днес всеки си разбира както му е изгодно, т.е. като цяло твърде неправилно.

През 1585 година в Париж се ражда Арман Дюплеси, четвърто дете в семейството на войник и високопоставен кралски служител от двора на Ари III и Анри IV, женен за дъщеря на адвокат. И двата рода всъщност са буржуазни, но за различни заслуги получили благороднически титли. Арман всъщност е първо поколение аристократ, ако изобщо може така да се каже. Като дете е болнав и това му остава за цял живот. На всичкото отгоре баща му умира в една от френските религиозни войни, когато малкият е на 5. Това за известно време нанася финансов удар върху семейството, но майката е оправна жена и успява с упоритост, плюс солидна безвъзмездна помощ заради заслугите на бащата, оказана на два пъти от крала Анри IV, да подобри положението. Арман е изпратен първо да учи граматика, изкуство и философия в прочутия Наварски колеж, част от Парижския университет. После се готви за военна кариера в прочутата армейска школа на Плювинел, където учи езда, фехтовка, музика, военна математика и добри маниери. Очевидно, покрай добрите маниери, с най-голямо удоволствие изминава и всички лоши пътища, които се очаква да измине един войник. Пиене, хазарт, проститутки. Да, не успява да пипне прочутия сифилис, но за сметка на това пък се здобива с качествена гонорея. От тази напаст, както е документирано, го лекува доктор Теодор де Майен. Този период не продължава много дълго, но изглежда държи влага на Ришельо за цял живот. По-нататък в кариерата си, независимо от високия църковен сан, който има, той не спира напълно да се занимава с войнишки дейности, но е въздържан, известен е с изтънченост и мярка във всичко, дори с скромност. Не по отношение на качеството, но поне по отношение на количеството на забавленията.

Военната кариера на Ришеле е прекратена по семейни причини. За заслуги, преди време бащата на Арман получава от Анри III епископството в Лусон, едно от най-бедните в цяла Франция. В периода след смъртта на бащата обаче семейството взима целия приход от въпросните земи, без да полага никакви грижи за местната църква и да изпълнява другите си задължения. Това поражда недоволство и за да го потуши и да задържи земите в семейството, майката на Арман иска брат му да стане епископ на Лусон. Само че брат му има повече връзка с онзи, отколкото с този свят и става монах. Тогава идва ред на другия син и на 17 години Ришельо започва да учи теология, а на 21 е номиниран от крал Анри IV за епископ на Лусон. Това обаче не е достатъчно. Кандидатът е твърде млад, така че трябва да получи сана си лично от папата. Затова младежът пъхна в джоба препоръчително писмо от краля, заминава за Рим и през 1607 е ръкоположен. Римският

поход и резултатите от него предизвикват сплетни и слухове. Не знам със сигурност дали е истина или красива измислица, но се разказва, че именно по време на визитата си при папата, Ришельо за първи път демонстрира удивителния си талант да постига целите, като заобикаля правилата, без да ги нарушава. Разказва се, че интелигентният млад френски чаровник бързо успява да влезе под кожата на папата и някои други висши духовници в Рим. По време на аудиенцията си при Павел V, той първо го лъже за своята истинска възраст, а после, след като вече официално получава епископския сан, веднага иска да се изповяда и признава лъжата си. Дори тази история да не е съвсем истинска, тя много прилича на такава. Много подхожда на характера и манера на действие на известния политик кардинал Ришельо. За сега обаче той си тръгва от Рим само като епископ. Отива първо в Париж, в Сорбоната, където защитава докторската си дисертация и после заема мястото си в Лусон. Там той се представя като истински църковен реформатор и само за няколко години извършва дела и придобива влияние, които буквално го изстрелват в сферите на голямата френска и европейска политика.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Yellow Jackets, състоял се през 2011 година в Леверкузен.

Слушахте Jazz Live до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: черно, бяло и Егейско море, съвместно с планинските курорти, ол-инклюзивът и четирите посоки на света, посредством Радио Пловдив представят специалното лятно лайт издание на неделното шоу.
1: Гъ!

Дами и господа, ladies and gentlemen, приятели мои, здравейте! Човек и добре да работи, излиза в отпуск и други работят. Така и с моя милост. Аз почивам, защото ми е ред, а предаването бачка на летен олекотен режим. В следващите 60 минути около микрофона задочно ще бъде мегаводещият ваканционен живот Жоро Пеев. Над плейлистите ще се труди музикалният екип на Радио Пловдив. А саунд-докерът Драгомир Симеонов ще филтрира звука до пълно пречистване и тъй, докато му дойде реда и на него да отпускира. Маестро, пусни нещо релаксиращо.